hetituar. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave, të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Citralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Plan. Dekor Shop Plan. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Landing. Dekor Shop Landing. Nuk ndalet në

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

Imaginoni një val që e hon kudo emrin e mirë të biznesit tuaj. Imaginoni një zë që u thot njerëzve se ajo që po kërkojnë gjendet pikërisht tek ju. Imaginoni një tingull që bëhet partneri sipërmarrjes suaj dhe troket me ju gotën e suksesit. Mjaft, mjaft. Mos imagjinoni më. Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Radio de Mono.
1: Alo, po vite ju në se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushin që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësin më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani muaj papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex, adresa Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

Companion apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Raci, s'po të shof në Tereziri. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëziti. Zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin. Na, pje këto, se t'jep energji dhe forës. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. X-L. E pa përbadueshme. Muzik qamilu!

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Akti normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendimi cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryet herës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që tash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lek. Mbulohet gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme lidhet me garancinë sovrane, Ministri Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat, dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasës 2, kapitullin 7 nëpërmjet këtyre vendimeve projektive që u miratuan sot, ne do të arrim që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua t'i rikthem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionistë, të cilët në datën një korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5.000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaji janar. Faleminderit.
1: Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thate edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër, po jep një sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë, apo për të neutralizuar pak nesit e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj?
4: Unë e shpjegova, burimit të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këtij mandati do të jetë rishpërndarja e të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do të jetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë, ka qënë përgjigja ime dhe përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë, është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë, do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurat të pensionistëve.
5: Razila Myslima nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pak kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli i urtë i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikimi i skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë.
4: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hyn në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjithë ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsye pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herë pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrinë disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brenda këtij mandati. Dhe për këtë arsye jepen që nga muaji janari këtij viti bonuse mujore të një pasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrijnë këto nivele. Jan trashëgimi të kaluarës këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi.
6: Alo Nikolaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën bannerin se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brenda edhe ju thanë do vi policia të merret me ju. Në syrin tim edhe në syrin e çdo njeriu të logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 student aty që teshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishin shansë. E panë gjithë. Pa jo që duat ju them, është si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A e dini nga vjen kjo? Vjen nga ajo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë trutë e njerëzve. Po nuk vepruam ne, do na thon neve diçka. Ne po paguajm bukën e kalamajve. Si e paguani bukën e kalamajve? Se këtë më thën dje, si e paguani? Duke tentuar atje të merrni pengë studentët. Çu e paguani? Duke marrë njerëz të fortë. Çu e paguani? Për sa i përket ngjarjeve të sotme kanë qenë të mirë dokumentuar dhe e keni parë mirë fytyrën e këtij shteti. Ne kemi 30 ditë që protestoj këtu edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ullur aty. Tu qëllua një makinë me vezë e plerë me taksa tona. Edhe këta tani usollën sigurisht e era e parë që në shikoni. I mori qunë të vatë. Po për të qunë të rasin vetë. Tu kam tisa pyetje për ju. Tentuan të mbyllin studentat brenda. A i mbyllin do të apo jo? Tentuan ta pengojnë banerin, a e penguan do të apo jo? Kurse policia, strukturë goxha më organizuar, i arrestoj, a i mbajti do të brenda apo jo? Po nëse vazhdojmë qëtu, a do i ruaj do të nga hedhja në kosh apo jo? Faleminderit.
7: Pavarësisht se u kapa, dola dhe tash policia është e jona. Por sot, ne pa që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne, edhe nëse ata thonë, shlitini, nuk do na vrasin, edhe nëse ata thonë, shko dhe rritini, përplasini, zhdukini, dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata, por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asë njerë, nuk jemi për të dorëzuar kur, sepse nëse ne dorëzohemi, a i përcohet, dhe nëse a i përcohet, që qeveria të rumbet, por të që ka sot. Nëna dhe gra, femra, kam parë fëmijët e tyre sot të treshur zvarë. Si mund një ndirë ato nëna valë kur kam parë fëmijët e tyre? Ata polisa ka fëmi, si janë djerë ata polisë kër i të rojshën ashtu? Po fëmi të dyre ore, po fëmi të kjuaj, Si do ndjeshet ju të kapni fëmijët tuaj? E ti Rama të kapni fëmijët tënd? Si do ndjeshet ti? Ka të rishin zvarë? Si do ishin djerë tjore? Asë një nuk e meriton për një parë ato video kur i kam parë nga meshtë të gjitha. Se të të bëjt të lotosh. Imagino nënat dhe gjithë familjës u shojnë fëmijë, vlezër. Ato video, ato skena të të mërshme. Edhe unë isha një ndërtoshu kapa nga policia. Por prap dola dhe thash policia është me ne. Jo, ata bëjnë ato që para i kërkon. Edhe ata do e bëjnë gjithmonë. Pra nga e në duhet jeti thjesht me njëri tjetrin. Të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përqajemi. Duhet qëndrojmë bashkë dhe të mos bëjmë prej e provokimeve se se ata këtë duan. Revolten. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata? Edhe këtë bën vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të kryojnë përqarje këtu. Por, nuk do ketë asnjë përqarje, asnjë herë, sepse jemi bashkë, të qitë jemi bashkë. Policia e krimit, mbetet e krimit, dhe qytetarët mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet janë 31 ditë, për ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund.
3: Ngjarja e ditës.
8: Jehona 107.6 MHz.
3: Radio juaj.
9: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
10: Biznesit tuaj.
9: Kontakto në Radio Erona.
10: Radio Erona.
9: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim menjëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Lendi. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjës, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave, konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze lazer, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

Audiolibri. Audiolibri. Emisioni edukativ kulturor. Çdo të martë në orën 13:00. Të njëjtën në orën 17:00 dhe të shtunën në orën 21:30. Audiolibri. Organizimi i Fundacionit Alsar. Na ndiqni.

0: Kjo është Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: الفاتحة.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: Emision shpirtëror me leximin e plot të Kur'anit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
3: Alhamdulillahi rabbil alamin.
2: Radio Jehona.

O Allahu ynë, ne të lavdërojmë dhe të falemnderojmë, kërkojmë nga ti falje dhe udhëzim. Çdo mirësi që na vjen është prej teje, qoftë ajo e vogël apo e madhe. Ti je ai që meriton lavdërimin, ti je ai që meriton adhurimin. Vetëm ty të adhurojmë, për ty falemi dhe vetëm ty të përulemi. Drejt teje nxitojmë dhe shpejtojmë, shpresojmë rahmetin tënd, dërsa kemi frikë dënimin tënd. Vërtet dënimi yt do t'i kap ata që nuk besuan. Të falemnderojmë që na bërëm besimtar. Të falemnderojmë që na dërgove Kur'an. Të falemnderojmë se na ke dhënë familje, pasuri dhe shëndet. Riskun na e shtove, sigurinë për hape, armikun e nënshmove, shëndetin na mundsove dhe çdo gjë që kërkuam ti na dhurove. Ty të takon lavdrimi derisa të jesh i kënaqur me ne. Ty të takon lavdrimi atëherë kur të kënaqesh me ne. Ty të takon falemnderimi edhe pasi të jesh i kënaqur me ne. Ne nuk mund të themi fjalë më të mira për ty se sa ti ke thënë për veten. O Zot, ty të takon lavdrimi për çdo gjë që cakton. Ty të takon falemnderimi për çdo gjë që na jep. Kërkojmë falje, o Allah, nga të gjitha mëkatet dhe gabimet, dhe ty të drejtohemi me teube. Nuk kemi ku të kthehemi dhe nuk mund të shpëtojmë prej teje, përveç se te ti. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. O Allah, na jep devotshmëri që të kemi një penges mes neve dhe mëkateve. O Allah, na bën musliman të mirë, që ta fitojmë xhennetin. O Allah, na e shto bindjen dhe besimin, që ta kemi më lehtë të përballojmë fatkeqësitë e dynjas. O Zot, na e mëndso të kënaqen sytë tanë, veshët tanë dhe trupi jonë gjatë gjithë jetës tonë. Mëndsoj këtë edhe për fëmijët tanë. Paknaqësia jonë le të jetë vetëm ndaj atyre që na kanë bërë zullum. Na ndihmo, o Zot, kundër atyre që nuk na duan të mirën. O Allah, mos lejo që fatkeqësia jonë të jetë në fe, as dynjaja qëllim më i lartë për ne. Mos lejo që dia të jetë mjet për të arritë dynjan. O Allah, mos e bën xhehenemin përfundimin ton për ne, vendbanim le të jetë xheneti. O Allah, për shkak mëkateve tona mos jep sundim atyre që nuk të kanë frikë për ata çka bëjnë me ne dhe nuk na mëshirojnë. Të lusim me mëshirën tënde, o Allah, na mëshiro. I pastër dhe i lartësuar je, o Zoti gjithësisë. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që zbritë Kur'anin. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që i mposhtet të gjitha grupet. I pastër dhe i lartësuar je, o ti që krijove njeriu nga dheu. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të adhurojmë ashtu si meriton. I pastër dhe i lartësuar je, o Allahu ynë, nuk po të njohim ashtu si njihesh. Dërsa e dim se e gjithë toka në ditën e kiametit është në grushtin tënd, dërsa qiejt do të jenë pal në të djathën tënde. O Allahu ynë, kërkojmë ndihmë nga ti, që ditën e kiametit mos të jemi në situatën më të keqe. O Allahu ynë, atë ditë na vendonën hijen tënde, sepse hije tjetër përveç tëndes nuk do të ketë. Shkoi etja, u gjallëruan venët dhe u fitua shpërblimi, inshallah.

të mendosh thellë. Dikur ti ishe një qelizë vogël e padukshme. Kjo qelizë u nda, u shumua dhe u bë një copës mishi. Më vonë u bë një njeri që ndjehet dhe duket. Ti u rrite. Çdo ditë ti ke patur një fytyrë të re. E ke marrë ndonjëherë me mend se ç'mrekulli e madhe është kjo? A nuk ke menduar ndonjëherë se gjithçka në gjithësi është krijuar në përmasa teje të sakta dhe se në të qëndron një baraspeshe përsosur, apo toka mbi të cilën ti tani ecën, lëviz me një shpejtësi prej 1670 km në orë? A e ke marrë ndonjëherë me mend se si u krijuan bimë të ndryshme që jeshojnë botën? Se si nga një tokë lagësht dalin fruta me shije, aroma dhe ngjyra kaq të këndshme për syrin e njeriut? Se si lëkura e frutave është një mbështjellse mrekullueshme? A e ke menduar ndonjëherë se një fatkeqësi natyrore mund ta përmbys qytetin tënd, të shkatërronte shtëpinë tënde në një çast dhe ti të humbje të gjithë pronat e tua vetëm në pak sekonda? A e ke menduar ndonjëherë se jeta është një udhtim shumë i shkurtër dhe një ditë ti do të plagësh, do të dobësohesh e do të humbasësh të gjithë shëndetin dhe bukurinë? Edhe vdekja, që ti nuk e di se kur vjen, do të vijë edhe tek ti, si te çdo kush tjetër. Zoti krijoi njerëzit me aftësi për të menduar. Të gjitha këto janë vetëm një pjesë e vogël e të vërtetave rreth të cilave njerëzit duhet të mendojnë. Aftësia njerëzore për të menduar. Çdo njeri ka aftësi për të menduar, por ndoshta mund të jetë ende i pavetdijshëm për të. Kur njeriu fillon të përdor këtë aftësi, ai sheh gjërat të cilat nuk i ka vënë re më parë. Zoti e ka krijuar çdo gjë që shohim me një qëllim të caktuar dhe i ka ftuar njerëzit që të mendojnë rreth tyre. Në një varg kuranor, ai thotë: Në krijimin e qiejve dhe të tokës, në këmbimin e natës dhe të ditës, në anijen që lundron në mes të detit, e ngarkuar me çështë dobishme për njerëzit, në ujin që Allahu bën të zbresë nga qielli, duke ngjallur tokën pas vdekjes së saj dhe duke shpërndar kudo gjallësa të çdo lloji, në ndryshimin e drejtimit të errave dhe të reve që mbahen mes qiellit edhe tokës. Në të gjitha këto gjenden shenja për njerëzit e pajisur me arsye. Një njeri që merr parasysh krijimin e botës dhe të gjithësisë së paan, e kupton më mirë madhështinë dhe ekuilibrin e përsosur që ekziston në univers. Njerëzit jetojnë në një glob të vogël që rri pezull në hapësirën e pafundme. Ky glob në çdo çast u ekspozohet të rreziqeve që mund të vijnë nga hapësira, dhe njeriu nuk mund të bëjë asgjë për t'i parandaluar ato rreziqe. Për shembull, meteorët që peshojnë me miliona tonë ende në përhapsirë, se cili prej tyre mund të përplaset me botën dhe të kërcënoj mbijetesën e qenieve të gjalla. Një rrezik tjetër që e kërcënon këtë botë janë shpërthimet që ndodhin në diell. Këto shpërthime mund të rriten dhe gjithashtu mund të shtohet edhe sasia e rrezeve të dëmshme që arrijnë në tokë. Jeta e njerëzit rrethohet nga një sër kërcënimesh, jo vetëm nga qielli, por edhe nga toka. Vetëm pak nën korën e tokës gjendet një shtresë nxehtë zjarri që quhet magm. Korja e tokës është shumë e hollë. Për këtë arsye në çdo çast mund të shpërthejnë vulkane dhe lava mund të përhapet. Ose një çarje e korës së tokës mund të shkaktojë një tërmet shumë të fuqishëm. Njeriu nuk duhet të harrojë asnjëherë se çdo çast jeton i rrethuar nga këto lloj rrezikesh. Bota jonë është mbrojtur nga këto kërcënime nëpërmjet ekuilibrave tepër delikat. Një njeri që mendon nuk duhet të harrojë se të gjitha krijesat jetojnë në tokë fal vullnetit dhe mëshirës së Zotit dhe në saj të këtyre ekuilibrave që ai krijoi. Izolimi i tokës në gjithësi. Zbrastira e hapësirës është e ndryshme nga jo e tokës me të cilën jemi mësuar. Në këtë çast, 560 km larg vendit në të cilin ti je ulur, ka val radioaktive që lëvizin me një shpejtësi 100.000 km në orë
dhe që shkaktohet nga shpërthimet në diell. Në hapësirë, temperatura është -273 gradë Celsius. Temperatura brenda yjeve arrin në miliona gradë. Meteorët gjigant lëvizin me shpejtësi në përzbrastirën e hapësirës. Tani mendoni për vendodhjen tuaj në hapësirën e pafundme. Për ta përfytyruar më sakt, le ta krahasojmë konceptin e largësive të tokës me ato të gjithësisë. Në gjithësi, largësia mes yjeve të afërt është 30 trilion kilometra. Nga të gjithë yjet që ndodhen në qiell, më i afërti ndaj teje është 500 trilion kilometra. Tani le të mendojmë për pozicionin tonë në galaktikë. Nën planet rrotullohen në një harmoni të përkryer rreth diellit. I gjithë ky sistem është sistemi ynë diellor. Brenda këtij sistemi diellor, që përfshin 12 miliard kilometër katror, Toka jonë zë një vend shumë të vogël. Nëse do të mendonim Tokën si një mermer, dielli do të kishte madhësinë e një topi futbolli 280 metër larg mermerit. Me gjithë shifrat e jashtëzakonshme, rruga e qumshtit zë një vend të vogël brenda 300 miliard galaktikave në hapësirë. Por shumë herë më e çuditshme është lëvizja e vazhdueshme e galaktikave në hapësirë. Toka rrotullohet rreth boshtit të saj me një shpejtësi prej 1670 km në orë. Njëkohësisht, ajo rrotullohet edhe rreth diellit, i cili është 103 herë më i madh se ajo. Toka e bën këtë rrotullim me një shpejtësi 108.000 km në orë, që është një shpejtësi 6 herë më e madhe se shpejtësia e një preve. Në të njëjtën kohë, Toka dhe dielli lëvizin rreth yllit Vega me një shpejtësi prej 200 km në sekundë. Kjo nuk kupton një shpejtësi marramëndse prej 720.000 km në orë. Edhe galaktika jonë është gjithashtu në lëvizje dhe ne nuk jemi të vetëdijshëm për këtë udhëtim madhështor që po bëjmë në këtë çast. Fal ekuilibrave të përsosur që Zoti ka krijuar, ne asnjëherë nuk e ndjejmë këtë udhëtim. A i ke menduar ndonjëherë pse nuk e ndjen këtë udhëtim, qoftë edhe për një çast të vetëm? Në çastin që ti po shikon këtë film, nuk ndjen asnjë lëkundje rreth teje, ndërkohë që ti je ulur në një bar dhe shikon tej rrugës, ti nuk e di që bota po rrotullohet, por bota jon është një mas gjigande që udhëton në hapësirë me një shpejtësi prej 200 km në sekund. Në një çast ne kemi lëvizur 200 km, në tjetrin 400, ndërsa në tjetrin 600. Trupi i njeriu na bën të mendojmë. Dielli lind dhe një ditë e re fillon. Është me të vërtet një mrekulli që njerëzit mund të zgjohen të shëndetshëm çdo mëngjes. Megjithse njeriu e humb tërësisht ndërgjegjen gjatë kohës që fle, ai e fillon ditën e re me të njëjtën ndërgjegje dhe personalitet që kishte një ditë më parë. Ai përsëri mund të shohë, të flasë dhe të mendojë. Megjithatë, kur ai është në gjumë gjatë natës, nuk ka asnjë garanci se të gjitha këto të mira do t'i rikthehen atij të nesërmen. Njerëzit duhet të mendojnë rreth kësaj, të ndjejnë mëshirën dhe mbrojtjen e pafundme që Zoti tregon ndaj tyre, ta falenderojnë për të gjitha këto. Ata duhet të jenë të vetëdijshëm për dobësinë e tyre, ashtu siç përmend Zoti në Kur'an, në ajetin 28 të surës 4. Njeriu u krijuai dobët. Kur njerëzit nuk janë të kujdesshëm rreth asaj që hanë, pinë apo veshin, mund të sëmuren krejt lehtë. Një virus i padukshëm gripi është i mjaftueshëm për ta bërë një njeri që peshon 60 deri në 70 kg që të sëmuret rënd. Gjëja e vetme që mund të bëjë një njeri i sëmur është që të qëndrojë në shtrat. Gjatë kësaj kohe, në trupin e njeriu vazhdon një luftë e brendshme të cilën njeriu nuk e kontrollon dot. Sa do të përpiqet ai që të ndjejë këshillat e mjekut, është Allahu i gjithfuqishëm, ai që mund t'i kthejë atij fuqinë dhe shëndetin. Për më tepër, ne duhet të kuptojmë se çfarë tha Ibrahimi në Kur'an dhe të lutemi. Ai më ushqen dhe më jep të pi kur sëmurem dhe është ai që më shëron. Gjithçka në trupin e njerëzit u krijua me një urtësi të veçantë, madje edhe floku. Qerpiku edhe vetullat e njerëzit nuk rriten më tej, pasi kanë arritur një gjatësi të caktuar. Kjo ndodh sepse është më mirë për ne që ato të mos rriten.
por flokët në krye tan, të cilët janë një element shumë i rëndësishëm i estetikës njerëzore, rriten vazhdimisht gjatë gjithë jetës sonë dhe ne mund t'u japim atyre modelin që dëshirojmë. Tani le të mendojmë për një çast se çfarë do të ndodhte nëse qerpikët tan do të rriteshin siç rriten flokët. Kush i urdhëron qerpikët tan që të mos rriten pas një kohe të caktuar? Një njeri që mendon rreth të gjitha këtyre pyetjeve, do të kuptoj me njëherë se çdo pjesë e trupit të ti, madje çdo milimetër, është krijuar si pas një planifikimi të veçantë. Ju do të gjeni harmoni dhe raporte të përsosura në rritjen e eshtrave tuaj. Truri i njeriut fillon të rritet që në fëmijëri. Në të njëjtën kohë, rritet gjithashtu edhe Kafka. Nëse rritja e Kafkës dhe e trurit nuk do të ishte në përpjestim të drejtë dhe Kafka të mbetej e vogël, atëherë truri do të plaste nga shtypja. Por kjo nuk ndodh. Kafka dhe truri rriten bashkarisht deri në një mosh të caktuar. Kafka e mbështjell dhe e mbron trurin si një kuti. Si munden ta dinë eshtrat që rriten në përpjestim të drejtë me njëra tjetrën se duhet ta ndërpresin veprimtarinë e rritjes pasi të kenë arritur një madhësi të caktuar? Çfarë do të ndodhte nëse eshtrat do të vazhdonin të rriteshin? Për shembull, nëse eshtrat e brinjve të krahërorit nuk do të ndaleshin së rrituri, deri në një fazë të caktuar, do të hynin në mish dhe do të dilnin jashtë tij. Por në saje të veprimit të kujdesshëm të qelizave të eshtrave, gjëra të tilla nuk ndodhin asnjëherë. Qelizat e eshtrave u japin formë eshtrave të trupit të njerëzit, por si një skulptor. Ato e mbarojnë punën e tyre te zona e lakuar dhe ndalen pikërisht në çastin e dur. Tani le të mendojmë rreth kësaj. A ka një qelizë shtërore dije, aftësi dhe ndërgjegje, e aftësi koordinimi e planifikimi që të bëjë të gjitha këto që kemi përshkruar? Si mund ta di ajo se kur duhet të filloj dhe kur duhet të ndal? Megjithse të gjitha eshtrat e trupit ton rrjedhin nga e njëjta qelizë shtërore, si është e mundur që disa janë elastike dhe disa janë të forta? Kush ua përcakton eshtrave detyrat e tyre? Si mund të din këto pjesë të ndryshme eshtrash të formojnë duar tona jashtëzakonisht funksionale? Si mund që eshtrat, të cilat ndërtojnë krahët, këmbët dhe gishtërinë, të arrijnë për masat që u nevojiten për të siguruar simetrinë e trupit? Këto janë pyetje që ne duhet i drejtojmë vetes me qëllim që të kuptojmë sa më mirë për sosmërinë që gjendet në trupat tanë. Pa dyshim që është e pamundur të pohosh se të gjitha këto gjëra erdhën në jetë si rezultati rastësisë. Në një varg kuranor, Zoti përmend: vështroi eshtrat si ne i ndërtojmë ato dhe i veshim me mish. Çfarë na sjell ndërmend të ushqyerit? Zoti krijoi një sër begatish për njerëzit, për të ushqyer dhe për të pirë. Dhe të gjitha këto ndryshojnë me shije nga njëra tjetra. Këto të mira e shfaqin Zotin si dhurues të gjithë shkaje. Është Allahu, ai që ju ushqeu me plot të mira. Është Allahu, Zoti juaj i lartë. Lëvduar qoftë Allahu, Zoti i botrave. Nëse do të dëshironte Zoti, në tokë do të ekzistonte vetëm një lloj ushqimi, por me qëllim që njerëzit i tregojnë mirë njohje, a i krijoi plot të mira. Kjo është mëshira që tregon ndaj njerëzimit. Për shembul, shumica e frutave janë krijuar të mbështjela. Këto mbështjelje, ose thonë më mirë lëkura, imbrojnë ato nga shpërndarja dhe prishja dhe imbajnë të pastra, të bukura dhe të ëmbla. Portokajt, rusht dhe frutat të tjera, të tila që përmbajnë sasi të konsiderueshme të vitaminës C, janë përgatitur për të ngrënë lehtësisht. Këto fruta piqen në dimër, pikërisht në kohën kur njerëzve u nevojitet vitamina C. Në verë, nevoja për ujë është më e madhe. Në këtë stin, fruta që shuajnë etjen, si pjepri, bostani, pjeshka dhe rushi, gjenden me shumicë. Të gjitha këto hollësi tregojnë se Zoti krijoi frutat sipas nevojave të veçanta të qenieve njerëzore. Pamja e luleve të frutave, e frutat që varen në degët e pemëve të tyre, janë një tjetër mrekulli që Zoti i ka dhuruar njerëzimit. Vilet e rushit, mollët e kuqe dhe të gjelbra, pjeshkat. Kur ju e ndani një kivi në dy pjesë, shihni një punë dekorative të mrekullueshme.
Një frut tjetër i njohur për paraqitjen e tij estetike është lule shtrydhja, e cila qëndron e kuqe mes gjetheve të saj të gjelbër. Megjithë faktin që të gjithë këto fruta dalin nga toka e errët, secili prej këtyre ka shijen, aromën dhe ngjyra të ndryshme. Ata na shfaqin neve sërish artin krijues të Zotit, dijen dhe inteligjencën e tij të pafundme. Në një varg kuranor, Zoti i këshillon njerëzit të mendojnë rreth këtyre begative. Është ai që bën të zbres shiun nga qielli, me të ne bëjmë të lindin bim të çdo lloj. Prej shiut nxjerrim bim të gjelbra e të mbledhura në kallinj, kokra hurmash arabe në vile të varura, kopshte me hardhi, ullinje shek të ngjashme të ndryshme. Shihni frutat e tyre kur formohen dhe pigjen. Ja pra, shenjat për njerëzit që besojnë. Shenjat në natyrë. Nëse do të bëni një shëtitje në natyrë, do të shihni gjëra shumë të bukura. Lule shumë gjyrshe, kullota të gjelbra, ose ndonjë milingon të vockër. Edhe një milingon, që në syrin ton duket e parëndësishme, është krijuar me cilësi vërtet të mahnitshme. Ky insekt i vogël pret cipëzat e një gjetheje, ose ushqehet me thërrime më të mëdha se trupi i vet, dhe i transporton ato lehtësisht në fole. Ajo mund të udhtojë në largësi tepër të gjata, në krahasim me madhësinë e trupit të saj. Ajo mund të gjejë folen e saj në një sipërfaqe të mbuluar me gjethe të panumërta. Padyshim që një krijesë kaq e vogël nuk mund t'i llogarisë vet këto gjëra. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që e frymëzon atë dhe që shfaq te kjo milingon një ndër emrat e tij, i mëshirshmi. Mënyra se si urthi përhapet në deg ose në sipërfaqe të tjera është një proces rreth të cilit duhet të mendojmë thellë. Nëse kjo rritje do të ishte filmuar dhe më pas do të shihej me një lëvizje të shpejtë, ju do të shihni se urthi lëviz sikur të kishte ndërgjegje. Kjo ndodh sikur ai të shihte se pran tij ndodhet një deg, të zihet me lak dhe të ngjitej pas saj. Madje ai siguron vetveten duke u valvitur disa herë rreth degës. Në këtë mënyrë ai përhapet shpejt dhe kur mbaron zjerimin në një drejtim, rrotullohet dhe shkon poshtë në një drejtim të ri. Diçka tjetër e bukur që ka krijuar Zoti është aroma e luleve. Një trëndafil ka një aromë shumë të fortë që përhapet në të gjitha drejtimet. Edhe teknologjia e kohëve më të fundit nuk mund ta kopjojë këtë sistem kaq të mrekullueshëm. Kur bëhen përpjekje që nëpërmjet eksperimenteve laboratorike të kopjohet kjo aromë, arrihen rezultate jashtëzakonisht zhgënjyese. Aromat që prodhohen duke ndjekur këto rrugë, ose janë shumë të forta dhe shqetësuese, ose zhduken për një kohë shumë të shkurtër. Ndërsa aroma e trëndafilit nuk krijon asnjë lloj shqetësimi. Madje, edhe nëse e këpusni një trëndafil, aroma e tij vazhdon të përhapet derisa ai të vyshket. Pemët që e ngjitin ujë në disa metra lartësi janë një tjetër mrekulli. A e keni menduar ndonjëherë se si uji mund të ngjitet në degën më të lartë, edhe në gjethet e atyre degëve të larta dhe madhështore që shihni kudo? Pemët e ngrejnë ujin nga thellësitë e tokës në lartësi prej disa metrash, dhe ato ja arrijnë këtij qëllimi pa ndihmën e ndonjë pompe. Që ta kuptojmë më mirë këtë ndërtim të përsosur, le të marrim një shembull. Në jetën tonë, me qëllim që uji të ngrihet në katet më të larta të një ndërtese, nevojitet një pump. Pa përdorur këtë apo pajisje tjetër me një motor të fuqishëm uji, nuk mund të ngjitet, madje as në katet më të ulta. Megjithatë, pemët e kryejn këtë detyrë pa ndonjë pump apo motor. Ato arrijnë ta ngrenë ujin edhe në gjethet e kurorave të tyre. Tubat në rrjetet e bimve dhe të trungjeve janë ndërtuar për të përfituar nga tensioni sipërfaqësor i ujit. Në kohën që uji ngrihet, tubat ngushtohen. Kjo e bën të mundur ngjitjen lart të ujit. Molekulat e ujit tërheqin fort njëra tjetrën dhe uji ngjitet sipër edhe në gjethet më të larta. Është Zoti i gjithfuqishëm, ai që krijoi sistemin e venave dhe gjethet në strukturën e ujit, në harmoni me njëra tjetrën. Ashtu si shpallet në një ajet kuranor, Zoti që zotëron dhemshurinë
dhe mëshirën e pafundme, i ka krijuar bimët në shërbim të njerëzve dhe të gjitha qenieve të gjalla. Allahu është ai që krijoi qiejt dhe tokën, që zbriti prej së larti ujin, e me të nxjerr fruta si ushqim për ju. Shenjat në jetën shoqërore. Çdo ditë në transmetime televizive shohim shumë lajme që raportojnë për fyerje, dhunë edhe krime. Arsyeja kryesore për këtë është se shumë individ jetojnë larg standardeve normale që Zoti ka vendosur. Shumë njerëz mund t'i fyjin dhe keq trajtojnë të tjerët pa mëshirë dhe të bëjnë krime të ndryshme pa i vrarë ndërgjegja. Mungesa e frikës ndaj Zotit është shkak i këtyre barbarive. Njerëzit nuk janë të vetëdijshëm dhe zgjedhin të harrojnë se një ditë do t'i japin llogari përpara Zotit. Por sinqeriteti, besueshmëria, mirësia, ndershmëria, shpirti vetflijues dhe anë të tjera që feja fsheh në gjirin e saj, janë rruga e paqes, sigurisë dhe e drejtësisë në shoqëri. Ne shpesh herë dëgjojmë në media histori lajme rreth fatkeqësive të ndryshme. Një njeri në çdo çast mund të hasë fatkeqësi në këtë botë. Në një kohë kur nuk e kemi fare në mend, mund të bjerë ndonjë tërmet i fuqishëm, të shpërthejë ndonjë zjarr apo të ndodhë ndonjë përmbytje. Fatkeqësitë natyrore mund të fshijnë nga faqja e dhëut sa hapë mbyll syt, teknologjinë në sajt të së cilës njerëzit ndjehen shumë të sigurt. Në një sekondë të vetme, njerëzit mund të humbin shtëpitë, makinat dhe të dashurit e tyre. Një njeri që i ndjek këto të reja, duhet të mendojë se sa i pafuqishëm dhe i dobët është, dhe se nuk ka ndihmes apo mik të cili duhet i shpresoj dhe t'i kërkoj ndihmë përveç Zotit. Zoti e shpall këtë të vërtet në Kur'an. O njerëz, ju keni nevojë për Allahun, e Allahu nuk ka nevojë për ju. Ai është i vetë falenderuari. Çfarë thot Kurani? Zoti e zbriti Kuranin si udhëzues për mbar njerëzimin. Ajo çka duhet të bëjë njeriu është të mendojë për secilën nga jetët e tij. Në Kuran, Zoti na fton ne të mendojmë rreth shumë gjërave. Për shembull, ai na fton të mendojmë rreth krijimit ton. Le të shohë pra njeriu se nga çka u krijua. Nga një lëng i ejakuluar. Zoti na fton gjithashtu të mendojmë rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Në krijimin e qiejve dhe të tokës, në këmbimin e natës dhe të ditës, ka shenja për njerëzit e pajisur me arsye që Allahun e përkujtojnë kur janë në këmbë, ulur, të shtrirë, që thellohen në meditim rreth krijimit të qiejve dhe të tokës. Zoti ynë, këtë nuk e krijove më kot. Lartësuar qofsh, na ruaj prej dënimit të zjarrit. Zoti na kujton neve të mendojmë edhe për natyrën kalimtare të jetës së kësaj bote. Kjo jetë e kësaj bote nuk është tjetër veç se mashtrim e lojë. E jetë e vërtet padyshim është ajo e botës së ardhme, si kur ta dinit. Gjithçka që ju është dhënë është vetëm kënaqësia e kësaj jete, ndërsa ajo që është pranë Allahut është shumë më e mirë dhe e përjetshme. Por për ata që besuan dhe vetëm Zotit të tyre ju mbështetën. Zoti na fton të mendojmë për mbar gjithësinë që ai krijoi vetëm për njerëzimin. Dhe për ju nënshtroi gjithçka në qiej e në tokë. Në të vërtetë, në to gjenden shenja për njerëzit që mendojnë thellë. Zoti na fton të mendojmë rreth qenieve të gjalla që ai ka krijuar. Edhe në kafshët tuaja keni mësim. Ne ju shuaj metjen me ato që ndodhet në barqet e tyre, mes ushqimit dhe gjakut. Qumësht i pastër e i shishëm për ata që e pinë. Zoti na fton të mendojmë edhe për botën tjetër, ditën e ringjalljes dhe ditën e gjykimit. Ditën kur çdo njeri do të ketë pranë atë që veproi, mirë apo keq, mes ti dhe të keqes që veproi, do të dëshiroj të gjendet një largësie pa matë.
Allahu i paralajmëron ndaj dënimit të tij. Megjithatë, Allahu është i mëshirshëm ndaj shërbëtorëve të vet. Përfundimi. Një njeri që mediton do të kuptojë të fshehtat e krijimit të Zotit dhe të vërtetat e jetës së kësaj bote. Ai do të dallojë atributet e Zotit në gjithçka. Ndryshe nga sa vepron shumica e njerëzve, ai gjatë gjithë jetës së tij mendon për arsyen e ekzistencës së vet. Ai thith dijen që Zoti i ka dhuruar dhe mendon rreth asaj që Zoti ka urdhëruar. Si rjedhim, ai fiton kënaqësi më shumë se kushdo tjetër në të mirat dhe begatitë e Zotit, dhe nuk shqetësohet pa nevojë dhe nuk përfshihet në egoizmin e pafrerë të jetës së kësaj bote. Këto janë vetëm disa nga gjërat e mrekullueshme që një njeri i tillë, medituës, do të fitojë në këtë botë, duke menduar dhe duke parë gjithmonë të vërtetën. Në botën tjetër, njeriu do të fitojë kënaqësinë, miratimin, mëshirën dhe parajsën e Zotit. Zoti na thërret ne shërbëtorët e tij në këtë mënyrë të ecim përpara. Kthej syt nga feja e vërtet, përpara se nga Allahu të vi një ditë që nuk ka kthim pas. Në atë ditë do të ndahen. Kush nuk besoi barrën e mosbesimit, do ta ketë kundër vetes, dhe kush veproi të mirën, vetë vetes ja ka përgatitur. Kështu Allahu do të shpërblej me mirësinë e tij ata që besuan dhe kryen vepra të mira. Në të vërtetë, ai nuk i dojë besimtarët.

0: الفاتحة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
0: Emission shpirtëror me leximin e plot të Kuranit famlart, dua lutje, ezanin e sabahut, ligjërata fetare, ilahi e të tjerë. Na ndihni çdo natë pas orës 23 deri në orën 7 të mëngjesit.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
0: Alladhi e hona.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Të nderuar dëgjues, mirë se vini në valët e Radio Jehona, 107.6 MHz. Duke shpresuar se në ditën e sotme do t'ju sjellim kënaqësi nëpërmjet transmetimit të një programi të larmishëm informativ, kulturor dhe muzikor, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programacionin që u ofron vetëm radiostacioni Jehona.
2: E ejte, ora 07, prezantimi programit, ora 07:15, emisioni Zëri i Turqisë, ora 08:45, këngë popullore shqiptare, ora 13, emisioni Intervist, ora 13:45, vazhdim këngë popullore shqiptare, ora 16:30, emisioni Audiolibri, ora 17:15, muzikë ballkanike. Ora 18:45, këngë popullore Shkodranëve të Shqipërisë së Mesme. Ora 20:15, këngë të lehta shqiptare. Ora 21:45, emisioni Zëri i Turqisë. Ora 22:45, emisioni Konsult ritransmetim. Ora 22:45, tingujt e mbrëmjes. Ora 23:55, emisioni El Fatiha.
3: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
4: E për ata që duan diçka më të lehtë,
3: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
5: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Dhëmbë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjon apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13, ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës, dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimin ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty. Klinika e zemrës Dragusha. Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
1: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Parë, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xherë dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Kamarier, një çaj lutem.
5: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
6: Dale!
5: Për shilët i në fest. Shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
8: Radio Jehona ju paraqet.
9: Zëri Turkies, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
10: Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, tema e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jam unë Erxhan Muarimi dhe kolegja Stella Jallënës, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem, do të jemi me ju për gjatë 55 minutave në vijim.

0: Në këtë edicion informativ, ndër të tjera, do të dëgjoni. Presidenti Erdogan, në fjalimin drejtuar kombit pas mbledhjes së kabinetit, theksoi traditën historike të solidaritetit dhe mirëpritjes së popullit turk dhe nënvizoi se Tyrkia ndër shekuj u ka zgjatur dorën njerëzve në nevojë dhe ka hapur dyert për ata që kanë kërkuar strehim, duke cilësuar këtë si pjesë të vlerave dhe ndërgjegjes së kombit. Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kalon zhvilloi bisedime në Ankara me homologun egjiptian Hasan Rashad, ku diskutuan zhvillimet në Gaz, Libi, Somali dhe Sudan. Të dyja palët ranë dakord të forcojnë bashkëpunimin për të parandaluar shkeljet e armpushimit në Gaz. Tyrkia dorëzoi ndihmë humanitare për të prekurit nga tërmetin e Venezuelë, ndërsa ekipet turke të kërkim shpëtimit vazhdojnë operacionet në teren. Autoritetet venezuelese falendëruan Ankaran për mbështetjen e shpejtë dhe solidaritetin. Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë Burhanettin Duran, në mesazhin e publikuar me rastin e festës së detarisë dhe kabotazhit, theksoi se kjo ditë, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqisë, i pavarësisë, fullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. Shëbaja dhe Irani kanë zhvilluar bisedime teknike në kuadër të marrëveshjes së ndërmjetësuar nga Katari dhe Pakistani, ndërsa Washingtoni dhe Teherani vazhdojnë të shkëmbejnë sinjale të përzira mbi negociatat.
1: Dhe tani ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti Recep Tayyip Erdogan i u drejtua kombit pas mbledhjes së kabinetit në kompleksin prezidencial në Ankara. Në fjalimin e tij, Erdogan i tha: "Ne jemi pjesëtar të një kombi të madh, për nga historia dhe të madh për nga dëgjegja. Për shekuj me radhë i kemi zgjatur dorën atij që është rrëzuar, kemi dalë në ndihmë atij që është gjendur në vështirësi. Ua kemi hapur dyert atyre që kanë kërkuar strehim në vendin tonë." Në fjalimin e tij, ai kritikoi edhe qeverinë e Izraelit me këto fjalë: "Ne nuk i marrim as pak parasysh shpifjet ndaj vendit tonë nga rjeti kriminal, që ka në duar gjakun e 73.000 palestinezve të pafajshëm në Gaz, shumica gra e fëmi. Në historinë tonë nuk ka as gjenocid, as masakra, as shtypje dhe as kolonializëm. Në historinë tonë mira vjeçare dhe të lavdivshme, ka vetëm drejtësi dhe mëshirë, ka zgjatje dore ndaj të gjithë të shtypërve, pa parë fenë, prejardhjen apo identitetin e tyre. Ka virtytin e mbrojtjes së atyre që ikën nga inkuizicioni dhe nga shtypja naziste. Ka qëndrimin dinjitos të të parve tanë heroik, të cilët thoshin: e japim fronin tim, e jap kurorën time, por nuk i dërzoj ata që kanë gjetur strehim të shtetim. Këtë e din më së mire, nëse shojnë historinë e tyre, ata që për të mbuluar barbarinë e tyre në Gaz, shpifin kundër Tyrkjes dhe kombi turk", tha presidenti Recep Tayyip Erdogan.
0: Kreu Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Tyrkisë Ibrahim Kalon u takua në Ankara me kryen e Shërbimit të Inteligjencës së Përgjithshme të Egjiptit Hasan Rashad. Sipas burimeve të sigurisë gjatë takimit të së martës u vlerësua ecuria e fazës së dytë të marrëveshjes së armpushimit në Gaz në kushtet e shtimit të shkeljeve nga Izraeli. Të dyja palët ranë dakord të vazhdojnë forcimin e koordinimit dhe bashkëpunimit për të parandaluar shkelje të tilla. Kalon theksoi se Tyrkia si gjithmonë do të vazhdojë të qëndrojë në krah të popullit palestinez me të gjitha mjetet që ka në dispozicion. Në takim u diskutuan gjithashtu marrëdhënie dypalëshe mes Tyrkisë dhe Egjiptit, procesi bashkimit të administratave dhe forcave ushtarake në Libin lindore dhe perëndimore në një autoritet të vetëm, si dhe zhvillimet në Somali. Palët trajtuan edhe përplasjen e vazhdueshme mes forcave të armatosura të Sudanit dhe forcave të mbështetjes së shpejtë.
1: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë, Burhanettin Duran, publikoi një mesazh me rastin e një koriku të festës së detarisë dhe kabotazhit. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Duran i theksoi se festa e detarisë dhe kabotazhit, e cila është një prej arritjeve më të rëndësishme në lidhje me të drejtat sovrane mbi detet, është një simbol i fuqishëm i pavarësisë, vullnetit kombëtar dhe vizionit detar të Republikës së Tyrkisë. Duke vlerësuar vizionin e paraqitur nga presidenti Recep Tayyip Erdogan në sloganin "Shekulli i Tyrkisë", Zoti Duran u shpreh me këto fjalë: "Teksa mbrojmë me vendosmëri të drejtat dhe interesat tona në atë dhe umblu, vazhdojmë të ndërmarrim hapa që do të çojmë vendin tonë më përpara në çdo fush, nga tregtia detare te administrimi i porteve, nga ndërtimi i anijve të energjia dhe logjistika. Një detari e fuqishme është një nga elementet e domosdoshëm të objektivit tonë për një ekonomi dhe Tyrkia të fuqishme. Në këtë ditë do me thënë se uroj festën e detarisë dhe kabotazhit të gjithë detarëve tanë që punojnë për sigurinë e deteve tona dhe zhvillimin e sektorit tonë detar."
0: Sekretari përgjithshëm i NATO-s Mark Rutte ka deklaruar se Turqi është një nga vendet më të rëndësishme të aleancës, duke theksuar se ajo ka një ushtri shumë të fortë, të paisur mirë dhe të trajnuar, si dhe një industri të madhe të mbrojtjes. Rutte i bëri këto komente në Bruxelles, në selin e NATO-s, në një intervistë për agjencinë e lajmeve Anadolu, në prag të samitit të Ankarës, që mbahet më 7-8 korrik. Duke u përgjigjur pyetjeve mbi pritshmëritë nga samiti, ai tha se shpresojnë që ky takim të kujtohet si një samit i zbatimit të zotimeve, ku premtimet e mëparshme kthehen në veprime konkrete. NATO 3.0 sipas tij nuk kupton një strukturë të real të aleancës ku SBA-ja nuk mban barrën kryesore të sigurisë, por kur vendet evropiane marrin më shumë përgjegjësi. Ai theksoi se kjo është e nevojshme për shkak të luftës në Ukrainë dhe në rritje të rrezikut nga Rusia, duke shtuar se NATO-ja duhet të bëhet më e fortë dhe më e balancuar në ndarjen e përgjegjësive. Duke folur për Turqin, Rutte tha se ajo është pjesë e NATO-s që nga viti 1952 dhe sot është një nga ushtritë më të fuqishme në aleancë. Ai vlerësoi gjithashtu industrinë turke të mbrojtjes, duke përmendur rreth 3000 kompani që kontribuojnë në inovacionin dhe prodhimin ushtarak, si dhe bashkëpunimin me kompani evropiane dhe amerikane. Rutte përmendi dhe vizitën e tij në kompaninë turke Aselsan, duke cilësuar si shumë brasilianëse dhe theksoi se bashkëpunimi industrial mes vendeve të NATO-s është thelbësor për forcimin e aftësive të parandalimit dhe mbrojtjes së aleancës.
1: Turqia ndërsa përgatitet për një nga takimet më të rëndësishme në historinë e NATO-s, po zhvillon njëkohësisht projekte kyçe që rrisin kapacitetet dhe aftësitë e aleancës. Një nga këto projekte vjen nga kompania turke Sitek, e cila është ndër adresat më të njohura në botë për sistemet e komunikimit satelitor me zgjidhje që kanë rëndësi kritike për NATO-n. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Junaid Ferhat tha se sistemi i zhvilluar prej tyre ka një rëndësi të veçantë pasi NATO nuk ka ushtrinë e vet, por mbështetet në infrastrukturë komande, kontrolli dhe komunikimi. Ai theksoi se kompania ka zhvilluar një modem satelitor të sigurt dhe rezistent ndaj ndërhyrjeve elektronike, i cili i është vënë në dispozicion NATO-s. Ky është sistemi më i avancuar teknologjik që Turqia i ka ofruar deri më sot NATO-s, tha Ferhat. Sipas tij, vetëm Turqia dhe Franca janë në gjendje të zhvillojnë sisteme të tilla që plotësojnë kërkesat e NATO-s, gjë që është konfirmuar edhe nga vetë alianca. Ai shtoi se kjo arritje i hapë Turqisë mundësi të reja bashkëpunimi, ndërsa NATO përbën një referencë shumë të rëndësishme për industrinë turke të mbrojtjes.
0: Paketet e ndihmës humanitare të përgatitura nga Agjencia Turke për Bashkëpunim dhe Koordinim TIKA u dorëzuan autoritetet e Venezuelës në kompleksin sportiv Jose Maria Vargas në qytetin La Guaira, i cili u godit më rënd nga tërmeti. Dorëzimi u koordinua nga ambasada e Turqisë në Caracas. Pakot e ndihmës që synojnë të mbërrijnë te rreth 5000 persona përmbajnë produkte ushqimore bazë si vaj, oriz, makarona dhe biskota të mjaftueshme për nevojat 15 ditore të një familje me 5 anëtar, si dhe artikuj higjienik. Ambasadori Turqisë në Caracas, Naci Aydan Karamanoğlu, tha se solidariteti Turqisë me Venezuelën nuk është kufizuar vetëm në mesazhin ngushëllimi, duke theksuar se një ekip turk prej 75 pjesëtarësh vazhdon operacionet e kërkim shpëtimi në zonën e fatkeqësisë. Ai kujtoi gjithashtu mbështetjen që Venezuela i dha Turqisë pas tërmeteve të gjashtëkurtit dhe bëri të ditur se TIKA, autoriteti menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave AFAD, dhe gjysmëhëna e kuqe turke do të vazhdojnë të ofrojnë ndihmë humanitare edhe në periudhën e vijim. Zëvendës ministri i jashtëm i Venezuelës, Oliver Blanco, falenderoi Turqin për reagimin e menjëhershëm pas tërmetit dhe tha se ekipet turke vazhdojnë të japin shpresë për të mbijetuarit. Guvernatori i La Guairas, Jose Alejandro Terán, falenderoi komunitetin ndërkombëtar për solidaritetin, duke vlerësuar se ekipet e kërkim shpëtimit kanë dhënë mbështetjen më të rëndësishme dhe se të mbijetuarit e nxjerrë nga rënohet vazhdojnë të japin shpresë. Miqësia e vërtetë shihet në kohë të tilla të vështira, tha Terán.
1: Një sistem i radarit të turkë që deporton përmes së mureve po ndihmon ekipet e kërkim shpëtimit në Venezuelë për të gjetur persona të bllokuar në Naranoja pas tërmeteve të javës së kaluar, duke shënuar kështu misionin e parë operacional ndërkombëtar të kësaj teknologjie. Sistemi DAR, pra radari pas murit, i zhvilluar nga kompania turke e mbrojtjes STM, po përdoret nga ekipet e kërkim shpëtimit të komandës së brigadës së ndihmës humanitare të forcave të armatosura të Turqisë, të cilat janë dërguar në Venezuelë pas tërmeteve të dyfishta. STM-ja bëri të ditur se ky sistem ka qenë më parë i përdorur edhe pas tërmeteve të gjashtëkurtit të vitit 2023 në Kahramanmarash në Turqi, ku ndihmoi në lokalizimin e mbi 50 personave të bllokuar në Naranoja, duke mundësuar shpëtimin e tyre të gjallë. Aktualisht, sistemi përdoret nga forcat armatosura turke, komanda e gjatë Danberis dhe policia kombëtare turke. Ky sistem funksionon me sinjale ultra broadband dhe mund të identifikojë lëvizje të vogla dhe të mëdha të trupit, duke përcaktuar praninë e një personi të gjallë pas mureve ose në rënoja. Ai mund të përcaktojë gjithashtu thellësinë e pozicionin e saktë të personit të bllokuar, duke zbuluar lëvizje të tilla si frymarrja, lëvizjet e krahërorit, duarve dhe krave. Me peshë prej rreth 6.5 kg, sistemi mund të përdoret me dorë, të montohet në tripod ose të operohet në distancë përmes tabletit, ndërsa bateria e tij mund të përdorim të pandeprer mbi 4 orë.
0: Ministri i Punëve të Brendshme të Turqisë Mustafa Çiftçi dhe ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Salih u takuan të martën në Damask. Gjatë takimit u diskutuan mundësitë e bashkëpunimit mes dy vendeve në menaxhimin e fatkeqësive, rritjen e kapaciteteve për ndërhyrje në situata emergjente dhe ndihmën humanitare. Çiftçi deklaroi se Ankaraja mbështet procesin e kthimit vullnetar, dinjitar e të sigurt të refugjatëve sirian në vendin e tyre, duke theksuar se janë kundër kthimeve të detyruara. Ai nënvizoi rëndësinë e lehtësimit të qasjes së personave që dëshirojnë të kthehen në Siri, të dokumentet zyrtare të humbura, të tilla si tapit dhe dokumente të ngjashme. Çiftçi vuri në pa gjithashtu se duhet të ofrohen lehtësi për organizatat të shoqërisë civile që dëshirojnë të veprojnë në Siri. Ministri sirian për menaxhimin e fatkeqësive dhe emergjencave Raid Salih tha se ka jetuar për rreth 7 vjet në Turqi si refugjat dhe se përvojat e fituara gjatë kësaj periudhe kanë qenë të rëndësishme për të. Ai deklaroi se e vlerësojnë lart kapacitetin e Turqisë për ndërhyrje në fatkeqësi dhe situatet e jashtëzakonshme, duke potencuar se përvoja në fushën e ndihmës emergjente dhe menaxhimit të krizave është e çmuar për Sirinë. Pas takimit, dy ministrat nënshkruan një memorandum mirëkuptimi që përfshin bashkëpunimin e fushën e menaxhimit të fatkeqësive dhe emergjencave.
2: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Irani nuk kanë zhvilluar ende një takim ball për ball që nga nënshkrimi i marrëveshjes për rihapjen e ngushtisjes së Hormuzit dhe zgjatjen e anpushimit. Të dërguarit amerikan Steve Witkoff dhe Jared Kushner zhvilluan të martën bisedime në Doha të Katarit për anpushimin me Iranin dhe çështje rajonale përfshir Libanin. Megjithatë, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme të Katarit, Majid Al-Ansari, shqaroi se këto kontakte u zhvilluan vetëm me ndërmjetësit të Kataras dhe se delegacioni amerikan nuk ndodhi në Katar për negociata me përfaqësuesit iranian. Delegacioni amerikan synon të shqaroi detajet e planit të Iranit për vendosjen e tarifave për kalimin në përngushticën e Hormuzit dhe mënyrën se si ky plan mund të harmonizohet me propozimin e Omanit për tarifa të shërbimeve të lundrimit. Mos rifillimi i kontakteve të drejtë për drejtë për zbatimin e memorandumit të mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor lidhet me këmbgulljen e Iranit për të ushtruar kontroll mbi trafikun e cisternave tregtare të naftës në ngushticën e Hormuzit. Tensionet janë shtuar edhe për shkak të kundërshtimit të Iranit ndaj propozimit për anpushim në Liban, i negociuar javën e kaluar mes Izraelit, Shëbas dhe qeverisë libaneze. Shkëmbimi i zjarrit gjatë të fundjavës në ngushticën e Hormuzit ka vënë në rrezik procesin diplomatik, dërsa negociatat për programin bërthamor të cilat si pas memorandumit duhet të përfundojnë brenda gjatë ditëve nga 17 qershori, ende nuk kanë nisur. Në një konferencë për shtypë në Teheran, zëdhënësi Ministrisë së Jashtme të Iranit, Ismail Bekaj, paralajmëroi Francën dhe Britaninë që të mos përfshihen operacionet e çmimimit në ngushticën e Hormuzit, duke theksuar se ndërhyrjet e jashtme vetëm sa do të ndërlikonin situatën. Ndërkohë fuqitë perëndimore kundërshtojnë planin e Iranit për vendosjen e tarifave ndaj anijve tregtare, dërsa e konsiderojnë më të pranueshme propozimin e Omanit për tarifa të kufizuara për shërbimet të caktuara. Krye negociatori iranian Mohamed Bagher Ghalibaf deklaroi se sovraniteti mbi ngushticën e Hormuzit i takon Iranit dhe Omanit, dhe se trafiku detar i nështruar të regullave të përcaktuara nga Irani. A i shtoj se si pas memorandumit të mirëkuptimit e drejta për kalim pa pengesë vlen vetëm për 60 ditë. Ndërkohë organizata ndërkombëtare detare po zhvillon bisedime jo zyrtare me Iranin për hapjen e një rrugje të redetare pran Omanit. Pas sulmeve ndaj një anije javën e kaluar, sekretari i përgjithshëm i organizatës Arsenio Dominguez publikoi dhe pezulloi përkohësisht iniciativën për të zhvilluar konsultimet me Teheranin. Sipas kompanisë së monitorimit detar të hënën në përngushticën e Hormuzit kaluan 40 anije, që nga fillimi i konfliktit mes Iranit dhe Shëbas më 28 shkurt, qindra anije dhe rrët 10.000 marinar kam betur të blokuar në këtë rajon.
0: Zëvëndës presidenti Shëbaz, J.D. Vance, ka deklaruar se refuzimi publik i Iranit për vazhdimin e bisedimeve me një taktik persiane të negociatave, duke theksuar se mes Washingtonit dhe Teheranit po zhvillohen bisedime teknike. Në intervistë, Vance tha se janë planifikuar diskutime teknike që bazohen në negociatat e mëparshme dhe se ato do të zhvillohen patjetër. Ai cilësoi deklaratat publike të Iranit si interesante dhe irrituese, duke theksuar se Teherani mohon bisedimet politike, por pranon ato teknike. Ata thonë se nuk ka bisedime paqe, por ka bisedime teknike me Shëban për marrëveshjet e paqes. Kjo është një taktik dhe retorik persiane që nuk e kuptoj plotësisht, u shpreh Vance. Në intervistë tjetër për Fox News, a i tha se Shëbaja po fokusohet më shumë të veprimet e Iranit se sa të deklaratet e ti dhe se përparimin e negociata kërkon lëshime reale nga Teherani.

0: të jashtë itinerarit të përcaktuar nga Teherani ka ngecur në cektin. Si pas televizionit shtetëror iranian, anija në fjalë për të cilën nuk është të bërë ditur se cili shteti përket, ka ngecur për shkak të ujrave të cekta në itinerarin që pondishte, duke mos mundur të lëviz. Irani pretendon se të gjitha kalimet në ngushticën e Hormuzit, në përputhje me pikën e 5 të memorandumit i mirëkuptimit të arritur me shtetet e bashkurat Amerikës më 14 qershor, duhet të kryen përmes rrugkalimeve të përcaktuara prej tij, duke kundërshtuar korridorin e hapur nga Shebaja në jug, pranë brigjeve të Omanit. Vlen të theksojmë se disa pjesë të ngushticës së Hormuzit kanë thellësi të kufizuar dhe kjo i detyron anijet e mëdha të kalojnë përmes korridoreve të përcaktuara të lundrimit.
1: Irlanda mori të mërkurën për 6 muaj presidencën e radhës së Bashkimit Evropian. Ajo do të ketë në agjendën e saj kryesisht çështje si mbrojtja, konkurrueshmëria, energjia dhe transformimi digital. Presidenca e radhës së BE-s ndërrohet çdo 6 muaj mes shteteve anëtare. Irlanda mori këtë detyrë nga administrata greke qiprosjugore, e cila ushtronte atë që nga 1 janari. Slogani i Dublinit zyrtar gjatë këtyre 6 muajve do të jetë Forcë brenda unitetit, ndërsa temat kryesore të presidencës janë shpallur konkurrueshmëria, vlerat dhe siguria. Irlanda do të përqendrohet në rritjen e konkurrueshmërisë së shteteve anëtare të BE-s në tregjet globale, zjerimin, vazhdimin e nismave në fushën e mbrojtjes, forcimin e kapaciteteve të Unionit në fushën e inteligjencës artificiale dhe vijimin e mbështetjes për Ukrainën. Qeveria irlandeze ka deklaruar gjithashtu se do të punojë për të dhënë fund gjendjes humanitare të rënë në Gazë dhe përkeqësimit të situatës në Bregun Perëndimor. Irlanda do t'ia dorëzojë presidencën e radhës së BE-s Lituanisë më 1 janar 2027.
0: Numri i viktimave nga zjarri pyjor që shpërtheu dje në zonën Derveni pranë Selanikut është rritur në 2. Sipas transmetuesit publik grek RT, në shtëpinë ku një ditë më parë ishte gjetur trupi i viktimës së parë, autoritetet zbuluan edhe trupin e një fëmije 12 vjeçar. Gruaja, e cila arriti të largohej nga shtëpia dhe u shpëtua e plagosur nga flagët, u kishte treguar zjarfikësve se bashkëshorti dhe fëmija i saj kishin mbetur brenda. Pas inspektimeve, autoritetet konstatuan se shtëpia ishte shkatruar plotësisht nga zjarri. Shërbimi i zjarfikës i Greqisë kishte njoftuar të mërkurën se zjarri kishte shpërthyer në zonën Dervenit të komunës Orajevo Castro, pranë Selanikut, ku në një zonë pyjore ishte gjetur trupi pa jetë një burri, identiteti të cilit nuk ishte bërë ditur.
1: Në kryeqytetin e Shqipërisë, Tiranë, protestat e nisura kundër projektit turistik që planifikohet të ndërtohet në zonën e Zvërnecit në qytetin e Vlorës vazhdojnë prej një muaji. Në ditën e 31 të protestave të organizuar në kryeqytet me sloganin Shqipëria nuk është në shitje, shumë qytetarë mblodhën në sheshin Skënderbej. Protestuesit zhvilluan një protest duke mbajtur pankarte dhe parrulla të ndryshme. Në protestat që kanë hyrë në muajin e dytë, kundërshtohet shitja e Bregdetit në Zvërnec në kuadër të një projekti turistik për të cilin pretendohet se është i lidhur me vajzën e presidentit amerikan Donald Trump, Ivanka Trump dhe dhëndrin e tij Jared Kushner. Protestuesit të cilën banin flamurin të Shqipërisë marshuan edhe drejt godinës së kryeministrisë në bulevardin Dëshmorët e Kombit dhe pas fjalimeve vijuan marshimin në rrugët e Tiranës. Po ashtu dje u organizuan protesta edhe përpara godinës së Kuvendit, si dhe në zonën e Rriollit, në qytetin verior të Shkodrës, kundër një projekti tjetër turistik. Gjatë protestës përpara godinës së Kuvendit pati përplasje mes policisë dhe protestuesve. Kryeminist Edi Rama kishte mohuar më herët në një deklaratë për CNN pretendimet se projekti në Zvërnec i përkiste familjes Trump. Vlera e projektit thuhet se do të jetë rreth 4 miliardë dollarë.

Cuitesa historică. Përshëndetet të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më mendikim në historinë turke, shqiptare dhe ato botërore që kanë shënuar ditën e sotme, një korrik. Si sot më 1527 u themelua Universiteti i Filipit në Marburg të Gjermanisë, i pari dhe më i vjetri protestant në botë. Sot ai është një universitet shtetëror plotësisht laik. Në këtë datë vitit 1683, ushtria Osmane filloi sulmet mbi Vienën gjatë rrethimit të dytë të kryeqytetit austriak të sotëm. Të njëjtën ditë të 1736 u nda nga jeta Ahmeti III, sultani 23 i perandorisë Osmane, i cili plot 6 vite më parë ja kishte lënë fronin Mahmutit të parë. Si sot në vitin 1798, Napoleoni pushtoi Egjiptin. Në këtë datë 1839 ndroi jetë sultan Mahmuti II, një ditë më vonë në fronin Osman u ngjit Abdulmejid i parë. Të njëjtën ditë të vitit 1867, akti britanik i Amerikës së Veriut u miratua si kushtetuta e Kanadas, duke themeluar Konfederatën Kanadeze. Si sot më 1878, administrimi i Kiprës ju transferua përkohësisht në Mbretërisë së Bashkuar, me Osmanët që mbajtën pronësinë e tokës si shullore. Në këtë datë të vitit 1881, ndërmjet Shën Stefanit dhe Kales u realizua thirrja telefonike e parë ndërkombëtare në botë. Të njëjtën ditë të 1884, vdiq në moshën 64 vjeçare detektivi dhe spioni skocezo-amerikan Alan Pinkerton. Pak para se të ndaje nga kjo jetë, ai kishte nisur të punonte mbi një sistem për të centralizuar të gjitha të dhënat e identifikimit kriminal. Një bazë të dhënash e tillë tani mbirëmbahet nga Byroja Federale e Hetimeve, FBI, në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Si sot në vitin 1903, u mbajt për herë të parë Giroja e Francës, gar të cilën e fitoi ciklisti francez Maurice Garin, duke siguruar dhe çmimin prej 6.075 frankash. Në këtë datë 1908, sosi u adoptua si sinjal shqetësimi ndërkombëtar. Në shënimin zyrtar, sosi shkruhet me një resht për të treguar që ekuivalentet e kodit Morse për shkronjat individuale të transmetohen si një sekuencë e pandërprerë prej tri pikash, tri vijash dhe tri pikash pa hapësira midis shkronjave. Sosi nënkupton, shpëtoni shpirtrat tan. Kjo ditë e 1957 shënon fillimin zyrtar të vitit ndërkombëtar të gjeofizikës, një projekt shkencor ndërkombëtar që zgjati deri më 31 dhjetor 1958. Ai shënoi fundin e një periudhe të gjatë të përgjatë tërë luftës së ftohtë, kur shkëmbimi shkencor ndërmjet lindjes dhe perëndimit ishte ndërprerë seriozisht. Të njëjtën datë të vitit 1961 u lind në Alabama ish atleti profesionist amerikan Carl Lewis. Ai fitoi 9 medalje ari olimpike, një medalje argjendi olimpike dhe 10 medalje të kampionatit botëror, përfshi këtu 8 medalje ari. Si sot më 1968, traktati për mos përhapjen e armëve bërthamore u nënshkrua në Washington, Londër dhe Moskën gjatë 62 vende. Ai synon të parandaloj përhapjen e armëve dhe teknologjisë armëve bërthamore, si dhe të promovoj bashkëpunimin në përdorimet paqësore të energjisë atomike. Në këtë datë vitet 1991, pakti i Varshavës u shpërbë zyrtarisht gjatë një takimi në Prag, duke rezultuar një hap i rëndësishëm drejt fundit të luftës së ftohtë. Ai ishte një traktat i mbrojtjes kolektive i nënshkruar në maj 1955 ndërmjet Bashkimit Sovjetik dhe 7 republikave socialiste të tjera të bllokut lindor. Të njëjtën ditë të 2002-shit u themelua gjykata ndërkombëtare penale. Kjo gjykatë me seri në Hagë të Holandës synon të ndjek penalisht individët për gjenocid, krime kundër njerëzimit, krime lufte dhe krimin agresionit. Ajo nuk ka juridiksion territorial universal, prandaj mund të hetojë e ndjek penalisht vetëm krimet e kryera brenda shteteve anëtare dhe krimet e kryera nga shtetësit e shteteve anëtare. Si sot në vitin 2006, Kina përuroi hekurudhën më të gjatë në botë, e cila lidh këtë shtet me Tibetin, gjatësia e saj është 5072 kilometra. Në këtë datë të 2012, Spanja fitoi për herë të dytë radhazi kampionatin evropian të futbollit, duke mposhtur në finale Italinë me rezultatin 4-0. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me një korrikun ndër vite.
kujtesa historike.

Kanceri, një nga problemet më të mëdha shëndetësore me të cilat njerëzimi po lufton prej shumë vitesh, bota e mjekësisë zhvillon metoda të reja trajtimi çdo ditë që kalon. Megjithatë, qëllimi kryesor i shkencëtarëve është të ndalojë smundjen përpara se ajo të shfaqet. Po sikur një ditë të jetë e mundur para ndalimi i disa llojeve të kancerit përmes vaksinimit, ashtu si në smundjet infektive. Ja sot do t'ju flasim për një zhvillim që ka krijuar entuziazëm të madh në botën e shkencës dhe që mund të hapë derën e një epoke të re në luftën kundër kancerit. Njerësi botërore në luftën kundër smundjes së kancerit. U zhvillua vaksina e re mRNA. Shkencëtarët britanik kanë zhvilluar një vaksinë revolucionare që do të sjellë një kthesë epokale në trajtimin e kancerit. Në studimin e kryer në partneritet midis Universitetit të Oxfordit dhe kompanisë farmaceutike Moderna, synohet parandalimi i kancerit të zorrës së trash dhe të vezorëve, veçanërisht te individët që mbartin gjenetikisht rrezik të lartë të kancerit. Aplikimet e para të pacientët për këtë provë historike, ku teknologjia mRNA, e cila vërtetoi saktësinë e saj me vaksinat e COVID-19, do të përdoret për herë të parë me qëllim parandalimin e kancerit, është planifikuar të fillojë këtë verë. Në shënjestër është rreziku i fshehur i sindromës Lynch. Vaksina e zhvilluar synon në radhë të parë të mbrojë njerëzit që kanë një rregullim të trashëguar të quajtur sindromi Lynch. Kjo gjendje gjenetike, e cila shihet në një në çdo 300 njerëz në Britaninë e Madhe, buron nga dëmtimi i gjeneve të ngarkuara me riparimin e ADN-s. Ndërsa rreziku i prekjes nga kanceri i zorrës së trashë gjatë jetës së individit me këtë sindrom rritet me rreth 80%, mundësia që ata të preken nga llojet e tjera të kancerit, si ai i vezorëve, mitrës, stomakut dhe pankreasit, po ashtu rezulton mjaft i lartë. Për më tepër, vetëm 5% e rreth 175.000 njerëzve që vlerësohen se mbartin këtë gjen janë të vetëdijshëm për këtë situatë. Vaksina është projektuar për të zbuluar anomalitë në fazën parakancerogjene, përpara se qelizat e kancerit të formohen ende në trupin e këtyre njerëzve. Një ulëzues i luftës kundër kancerit për sistemin imunitar. Vaksina prodhuar me teknologjinë mRNA funksionon me një metodë të ndryshme nga vaksinat tradicionale. Në vend që të japë trupit drejt për drejt një virus të dobësuar, ajo përcjell qelizave udhëzime gjenetike për të krijuar një përgjigje imunitare. Ekspertët deklarojnë se vaksina trajton sistemin imunitar duke vepruar thuajse si një manual për durimi. Në këtë mënyrë, mekanizmi mbrojtës do t'i dalloj dhe do t'i shkatroj mutacionet e qelizore të nëncitura nga sindromi Lynch për para se ato të shëndrohen ende në kancer. Që vaksina të ruaj fuqinë e saj me kalimin e kohës, mund të jetë nevojshme të bëhet doza përforcuese në periudhat të caktuara. Mund të jetë një shpresë për të gjitha llojet e kancerit në të ardhmen. Faza e parë që do të nisë këtë verë, do të përcaktoj dozën më të përshtatshme për pacientët dhe do të testoj sigurinë e vaksinës. Faza e dytë, shumë qendrore e studimit, pritet të zgjerohet në vitin 2027. Shkencëtarët theksojnë se vaksina nuk do të mbrojë vetëm pacientët me sindromën Lynch, por në të njëjtën kohë mund të parandalojë edhe personat që kanë kaluar më parë kancerin nga prekja prej një kanceri të dytë. Ekipi kërkimor shpreh se suksesi dhe të dhënat imunitare që do të merren nga kjo provë do të hapin rrugë për zhvillimin e vaksinave edhe kundër llojeve të tjera të përhapura të kancerit që nuk kanë një kontekst gjenetik në të ardhmen. Çdo zbulim i madh në botën e shkencës fillon me një pyetje të vogël. Parandalimi i kancerit po u shfaqur është gjithnjë një nga objektivat më të rëndësishme që kërkuesit kanë ndjekur prej shumë vitesh. Edhe pse jemi ende në fillim të rrugës, kjo vaksinë e re mRNA mund të jetë hapi i parë i një çështjeje që mund të ndryshojë jetën e miliona njerëzve në të ardhmen. Do të na vitet të ardhme në luftën kundër kancerit, nuk do të flasim vetëm për trajtimet, por edhe për vaksina mbrojtëse që parandalojnë shfaqjen e smundjes. Miqtë e vyer, mirë dëgjoheshim në episodin e radhës.

Në episodin e sotëm të programit tonë Shijet e rrugës në Tyrkje, sot do të flasim për dënerin. Nëse dëshironi këtë shije mund të konsumoni të servirë në pjatë, në mes të bukës ose pites dhe të shoqëruar me kos dhe salcë tomate. Mjafton vetëm që ju të zgjidhni se si dëshironi të konsumoni, por nuk ka dyshim se dëneri është një pjatë e pëlqyer dhe preferuar nga të gjithë në Tyrkje, pavarësisht se si e konsumoni atë. Në serin tonë të programit të quajtur Shijet e rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkjes. Menyja e ditës është dëneri. Kjo shije e cila e ka marrë emrin nga folja, kthehet apo rrotullohet dhe do të thotë mish që rrotullohet në hell, është bërë famshme jo vetëm në Tyrkje, po edhe në Evropë, madje edhe në mbar botën. Kuzhina turke është gjithmonë e njohur për shijet e saj unike, pra pas skenën historike dhe pasurinë dhe shumë në shmërinë e saj. Me industrializimin dhe rritjen e popullsisë në qytete, nevojat kanë filluar të ndryshojnë. Konsumi tani është i detyruar të bëhet më i shpejt, më i lehtë dhe më i përballueshëm nga aspekti ekonomik. Nga këto zhvillime janë ndikuar dhe zakonet e të ngrënit të njerëzve dhe shijet e rrugës kanë filluar të kthehen në një domosdoshmëri dhe një kulturë të ushqimit. Këto vakte që ham në këmbë apo ulur, por në mënyrë të shpejt, pasqyrojnë frymën e periudhës në të cilën jetojmë. Nëse pyesni se cilat janë shijet e rrugës, në përmbledhje janë pjatat që mund të hahen shpejt, praktike, të përshtatshme për buxhetin e të gjithëve, por edhe tërheqëse për shijen tonë të konsumit ushqimor. Tani le të shpjegojmë se çfarë është teknikisht dëneri. Dëneri është në fakt një lloj qebapi, teknika e gatimit pa ujë dhe në mënyrë të thatë në zjarr quhet qebap. Natyrisht, përveç dënerit ka dhe shumë qebabe të ndryshme që ne njohim, si qebapet në shish, në prush zjarri dhe tander, që është një lloj fure tradicionale e hapur në tokë. Madje ka dhe qebap të përgatitur në tenxhere dhe shtamë balte. Sipas kësaj, mund të themi se ky term është teknik dhe është përdorur në kuzhinën osmane që nga periudha selçukase. Pavarësisht se nuk ka informacion të sigurt dhe se ku dhe si u shfaq për herë të parë dëneri, historianët mund të thonë se është e mundur të gjendën gjurmë të dënerit në shumë vende. Edhe në e parë zbuluar daton në vitin 1660. Udhëtari i famshëm turk Evliya Çelebi përshkruan një ushqim të ngjashëm me dënerin gjatë vizitës së tij në Krime në librin e tij Sehatname. Sipas rrëfimit të tij, mishrat vendoseshin njëri mbi tjetrin dhe piqeshin horizontalisht mbi zjarr dhe në fakt i ngjanin qebabit qa, që bëhet në furrë toke. Më vonë rrotullimi ndryshoi nga forma horizontale në formën vertikale. Arsyeja është ndoshta se kjo pjekje është më e lehtë për të bërë në qytete në këtë formë. Mirë, por kush mund të themi se është babai, pra shpikësi i dënerit? Është e pamundur të japësh një përgjigje të qartë. Mendohet se dëneri ka dalë si rezultati i evolimit të gjatë dhe ndërveprimeve kulinaro-kulturore, siç ndodh me shumë gatime. Megjithatë, disa burime thonë se dëneri e ka origjinë nga familja Iskenderoglu në Bursa në vitin 1867, ndërsa të tjerë thonë se është Hamidu Usta nga Kastamoni, gjithashtu i asaj periudhe. Por dëshmia e parë vizuale është një fotografi e bërë në Stamboll në vitin 1855 nga një fotograf britanik i quajtur James Robertson. Në këtë fotografi bardhë dhe zi shihet një shitës dëneri që qëndron pra një tezge prej druri, ndërsa dëneri qebapi vendosur në një hell vertikal rrotullohet mbi zjarrin e qymyrit të drurit. Falë fotografisë mund të themi se dëneri ishte një shije popullore dhe konsumuar në Stamboll në vitin 1855. Dim gjithashtu se në ato vite, në rajonet të ndryshme të Tyrkes dhe në mënyrë të pavarur nga njëri tjetri, dëneri u shërbej klientëve në formën e pjekjes që në mënyrë e pjekjes horizontale kaloi në pjekën vertikale. Sot, edhe pse dëneri është unik për çdo krahin dhe ndryshon sipas shijes, mund të radhisim atë ndër shijet më të preferuara të rrugës. Kjo për shkak se është edhe ngopëse edhe ushqyese. Aq se dëneri është një shije e njohur dhe e dashur në të gjithë botën, por në Evropë edhe në mbar botën njihet me emra të ndryshëm. Ai hyn në Evropë përmes Gjermanisë, veçanërisht për viteve 70. Kadir Numan nga Mallatia i ardhur në Berlin në vitin 1961, njihet si babai i dënerit në Gjermani. Ai shiti pjatën e parë të dënerit në mes të bukës në vitin 1972. Në Gjermani, pothuajse njëkohësisht, shitja e dënerit filloi në shumë qytete
pa që në dieni me njëri tjetrin. Tani le të vim të pjesa me këndëshme e programit tonë, cilat janë karakteristikat e një dëneri të mirë që mund të konsumoni në Tyrkje. Sigurisht, mishë shumë i rëndësishëm. Dëneri zakonisht bëhet nga mishi i gjethit ose mishi i pulës. Dëneri përgatitur nga mishi i kuq mund të përbëhet vetëm nga viçi ose nga një kombinim qenj-viç. Disa dëner mund të bëhen edhe me mish të grirë. Nëse keni pak kohë ku porosisni dëner dhe dëshironi të shërbim të shpejt, është më mirë të zgjidhni dëner me zbukës ose lavashit, që është një lloj si pite e holl. Por përveç kësaj, këtë ushqim të shijshëm mund ta konsumoni edhe me pilaf ose me pite. Nëse preferoni ta konsumoni me pite, ju rekomendojmë që ta provoni me salcë domatesh dhe mbigjal dhe kost në anë të pjatës. Dëneri me zbukës apo i mbështjell me pite të holl që në Tyrki quhet dyrym, ndryshe nga Evropa shërbet vetëm me domate, qep dhe trangu i turshi si garnitur anësore dhe pas salcë, pra shija e mishit është më theksuar dhe dominuese. Një Iran i ftohtë shkon më mirë me të. Ky është mendimi im. Që tani ju themi, ju bëft të mirë. Shijet e rrugës në Tyrkië.

0: Mister Vyr erdhëm kështu në fund të emisionit të sotëm. Sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë, ku sojt do të ente, pas tajmeve do të dëgjoni kujtesa historike, sportistët turqë që ka përcyen kufit dhe gjurmë turke në UNESCO. Unë Erxhan Muharemi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij emisioni radiofonik, ju uroj ditën e mirë dhe miru dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.
1: Zëri Turkiest, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë të ritransmetuar në orën 7:15 minuta të mëngjesit, vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 dhe në online në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbulojmë shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhëtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop, aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Xher dhe tek shkolla Osopuka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Varza e gjenë mura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
5: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore, ose për aqdit sa dëshironi, ferm tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shishëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare, zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtohem me zemër të qetë, udhëtohem me Andatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Andatours Company.
6: Andatours Company.

Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 Vëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në 5 katshin me urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi, xl, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Një akti normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendimi cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryetherës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht, për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për akti normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e dhishëndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që tash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lek, mbulohet e gjithë numri i përfituesve të pensioneve si pas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme është lidhet me garancinë sovrane. Ministri Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jetë disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat, dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm me në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale. Bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasëre 2, kapitullin 7 nëpërmjet këtyre vendimeve projektive që u miratuan sot, ne do të arrijmë që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua t'i rikthem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionistë, të cilët në datën një korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaj janar. Faleminderit.
1: Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thate dhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër, po jep një sepse u krijuan kushtet ekonomike për të dhënë, apo për të neutralizuar pak nesit e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj?
2: Unë e shpjegova, burimit të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këti mandatit do tjetë rishpërndarja të ardhurave, jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do tjetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jon, ka qënë përgjigja ime dhe përgjigja jon e qeverisë, qasja jon, është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë, do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurat të pensionistëve.
3: Razila Myslimaj nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pak naqësitë e pensionistëve apo edhe niveli i urtë i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar, themi kështu, me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve. Por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikimi skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtresë shoqërisë.
2: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kur ndryshojmë skemën e pensioneve, ajo skemë hyn në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjitha ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsyeja pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herë pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrijnë disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brenda këtij mandati, për pensionet e pjesshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brenda këtij mandati. Dhe për këtë arsye jepen që nga muaji janari këtij viti bonuse mujore të një pasnjëshme çdo muaj me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhshëm bonuset mujore për secilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen derisa të arrijen këto nivele. Jan trashëgimi të kaluarës këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi e saj.
4: Me vonesë, po shof rendin e ditës këtu, sas dëgjimore, me përfaqësues prurisë posaçme, policisë shtetit, prurisë përgjithshme, agjencisë inteligjencës financiare, lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktikë dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Ani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në komisionin përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Edhe aty ishte mundësia të trajtuar dhe u trajtuar, kush pati interes për të trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i SPAK-ut do të vi në datën 3 korik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimet zgjedhore. Tani këtu, unë mendoj, zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi, se i keni thirë që u japin në e rekomandim se si mund bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, po ju a i keni thirë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirë si mbas ti objekti që keni vënë këtu për para. Lutëm, të gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë, se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryes, kush është antar i komisionit ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i komisionit nismave, atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Atje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, për edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot atë se Albana, zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hyrë politik me kallëzime merret. Ja mori gjini dorën 2005, po se cili është i lirë këtu? Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referohen një sakt rendit ditës? Po, ndërsa do t'ju kërkoja ti përmbajmë i rendit ditës, a më qepe gojen tani dër. E, leken, dhe gojen, se t'kam gju fort. E. A ka mundësi A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Vim këtu, bëjmë gjyqje.
5: Jo, se kjo degradon bisedën kështu. Shqetësimi që ngrit Ursiu, pavarësisht nga tonën, se do më masë të provat, po durometër. Po mirë, dakord, edhe ndjesa, si po kërkojë ndjes për atë. Thelbi

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbis në ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në sërbë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Ngjarja e ditës.
3: Kaloj kollaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën banerin se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brenda edhe ju thanë do vi policia të merret me ju. Në syrin tim, edhe në syrin e çdo njeriu të logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 studentë aty që deshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishin shansë. E panë gjithë, pa jo që duat ju them, është si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A e dini nga vjen kjo? Vjen nga ajo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë trutë e njerëzve. Po nuk vepruam ne, do na thonë neve diçka. Ne po paguajmë bukën e kalamajve. Si e paguani bukën e kalamajve? Se këtë më thëndje, si e paguani? Duke tentuar atje të meni pengë studentët, që e paguani? Duke ma njerë që të farë, që e paguani? Sa i përket ngjarjeve të sotme kanë qenë të mirë dokumentuar dhe e keni parë mirë fytyrën e këtij shteti. Ne kemi 30 ditë që protestojmë këtu edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ulur aty. Tu qëlluaj një makinë me vezë e plerë me taksa tona. Edhe këta tani usollën sigurisht e era e parë që në shikoni. I mori qunë të varë. Po për të qunë të rasin vetë. Unë kam pisa pyetje për ju. Tentuan të mbyllin studentat brenda. A i mbyllin dot apo jo? Tentuan të pengojnë banerin. A i pengojnë dot apo jo? Kurse policia, strukturë goxha më organizuar, i arrestoj. A i mbajti dot brenda apo jo? Po nëse vazhdojmë kështu, a do i ruaj do të nga hedhja në kosh, apo jo? Jo! Faleminderit!
4: Pavarësisht se u kapa, do na dhe tash policia është e jona. Por sot, ne pa që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne. Edhe nëse ata thonë, fritini, lëndë në vrasin. Edhe nëse ata thonë, shko dhe rritini, përplasini, zhdukini dhe ne zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata. Por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. nuk jemi dorzuar asnjëherë, nuk jemi për të dorzuar kur, sepse nëse ne dorzohemi, ai forcohet, dhe nëse ai forcohet, që qeveria të rumbet, por si që ka sot. Nëna dhe gra, femra, kam parë fëmijët e tyre sot të treshur zvarr. Si mund të ndjerë ato nëna vallë kur kam parë fëmijët e tyre? Ata polica ka fëmijë. Si janë ndjerë ata polic kur i trojnë ashtu? Po fëmijët e tyre ole, po fëmijët e tyre. Si do të ndjeshët ju të kapni fëmijët tuaj? E tira ma të kapni fëmijët tënë. Si do të ndjeshët ti? Ka të rishni zvarr. Si do ishë ndjerë tjore? Asnjë nuk e meriton për një parë ato video kur i kam parë nga meshtë gjitha, se të të bëjt të lotosh. Imaginon nënat dhe gjithë familje së shojnë fëmijë, lezër, ato video, ato skena të dëmërshme. Edhe unë isha një ndërtoshu ka pa nga policia, për prap dola dhe thash policia është me ne. Jo, ata bëjnë ato që para i i kërkon. Edhe ata do e bëjt gjithmonë. Pra nga e në duhet të jemi thjesht me njëri tjetrin, të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përçajemi. Duhet të qëndrojmë bashkë dhe të mos bëjmë prej e provokimeve sepse ata këtë duan, revoltën. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata dhe këtë bëm vetë ata. Ata kanë frikën dhe mundohet të kryojnë përçarje këtu. Por, nuk do këtë asë një përçarje, asë një herë. Sepse jemi bashk, të qëtë jemi bashk. Policia e krimit, mbetet e krimit, dhe qytetarët mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet jam 31 ditë, për ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund. Tori tajnë do dorëhiqet.
5: Deputeti që është bashkëpronar të resort dhe që na ka prit ne në zyrën e bashkimulës është zoti Isuf Qela. Është bashkëpronar, na është prezantu si kushri i zonjës Liri Berisha, na është prezantu dhe si bashkëpronar. Një informacion për gjithë ata që vazhdojnë me këta aludime, që ta dini të gjithë tokën Edi Rama nena ka marë për me jadha një deputetit PD-s. Një deputeti që është ortak në genër 2 bashkë me bashkimullan. Që ta kuptoni gjithë, këtu nuk është vetëm Edi Rama që ka firmos, që ka marrë letra, që ka falsifiku, e Belinda Balluku që ka firmos lejnë e nërtimin, por Belinda Balluku ka firmosat e lejnë e nërtimin për një prej kolegëve të vetë në parlament, i cili është fatkeqësisht deputeti Partisë Demokratike. Në qoftë se të dy falët janë të përfshime këtu, janë të përfshime në çdo cep dhe në çdo grabitje të Shqipërisë. Dhe mos reagimi i tyre, qëndrimi indiferent, është tregusi më i mirë se ata janë bashkëfajtorë. Dhe thirrjet e tyre, mos u bashkoni me rriodhin, ç'pun keni ju me këtë, ç'pun keni ju me atë. Na vjen keq të dashur parlamentar, por qytetarët janë bashku me të drejtën dhe janë bashku me të vërtetën. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e bashkimulës, është zoti Isuf Qela. Është bashkëpronar, na është prezantu si kushri i zonjës Liri Berisha, na është prezantu dhe si bashkëpronar. Ndaj, ata që më pretendojnë që ne jemi kundër Berisht e kanë shumë gabim. Sali Berisha është kundër rjodhit, Sali Berisha është kundër ndërtimit, e Tirana është kundër rjodhit, Belinda Balluku është kundër rjodhit. Dhe pse, se duan t'i bajnë dhejë të jetës bashkimullës dhe i surqelës.
6: Ivani, gjuhën e turpshme me cilën kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të ti inauguruse propagandistike në sistemi shënësor shqiptar, ju drejtua pacientve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur qenë që lehin. Gjithashtu, qenë që lehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qenë që lehin, kryeministri shqiptar quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. Qenë që lehin, kryeministri dje quajti edhe ato mjek të cilët gjenë kurajën për denoncu mangësitë e theksuara në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament desha ti them masi nuk është pothuajkur prezent, desha ti drejtohem duke i thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. Ndërsa shohin, teksa shohin kryeministrin i cili haxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrin e tij. Janë britma shpirti të familjarëve, të cilët shohin vuajtjet e të afërmve tyre, të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri haxhon 33.000 euro verë për çefit e tija. Janë britma shpirti të mjekve, të gazetarve, të pacientve në nevoj, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministrin e tij e tyre të haxhoj 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzues dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të vet. Faleminderit.
2: Ngjarja e ditës.
7: Yxha Cafe që vjen nga Veat Group. Yxha Cafe, Veat Group ka sjell Yxha Cafe Turke dhe Yxha Cafe Express. Kafja turke si dikur në vitet 50 e shishme dhe aromatike. Oh. Brioche të sapo pjekur, të gatuar e të pjekur tek lokali Coffee Store Yxha në Xhabije. Po ashtu edhe ëmbëlsira të tjera. Brioshet, përveç se janë me mbushje të ndryshme, me kek, me çokoladë, me pistakio, me bajame dhe krem bajame, do të gjeni edhe ëmbëlsira të tjera. Cake, donuts me biskota apo me shije të ndryshme, çajra të bio që janë edhe të dobishme për shëndetin edhe të shijshme, madje edhe çajra që ndihmojnë për të humbur peshë. Bustina për ekspres dhe turke për raste familjare, për institucione, për zyra ambiente pune, paketime të ndryshme, 1 kg se kafe pa kafein, nëse keni probleme me tensionin. Pije freskuese dhe lëngje frutash të shtrydhura direkt para syve tuaj. Tek Yxha Cafe, përveç ëmbëlsirave, kafes dhe çajrave bio, përveç produkteve të freskëta e të përgatitura të sapo përgatitura tek lokali, do të gjeni edhe ambientin e ngrohtë dhe mikpritës. Yxha Coffee Store në Xhavije. Ndërsa kafe në Yxha, të pjekur e të bluar, e gjeni tek tuneli zigzag në Parruc. Yxha Cafe e kontaktoni edhe në numrin 06 19 20 98 410.
8: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Radio Jehona ju paraqet.
9: Kuzhina turke.

Përshëndetje dhe mirë si vini në programin Kuzhina Turke, në të cilin ne përpiqemi t'ju përcjellim informacione për kulturën turke të ushqimit dhe receta për gatimin e gjelbëve të shijshme nga kjo kuzhinë e pasur.

Mishtëvyer. Nuk do të jetë gabim nëse themi që kuzhina turke është një nga kuzhinat e ralla në botë, sepse gjellët turke janë ndikuar shumë nga kuzhinat e Azisë Qendrore e deri tek kuzhina e Ballkanit. Procesi që filloi me migrimin e turqëve nga Azia Qendrore në Anadol dhe me zgjerimin e perandorisë osmane deri në lindjen e mesme dhe Ballkan, bëri që shumë shije dhe gjella të ndryshme të shkrihen në një vend. Për këtë arsye, kuzhina turke është shumë e pasur si nga aspekti për bërësve, ashtu edhe për nga metodat e gatimit. Kombet dhe fiset e ndryshme që migruan në teritoret e Anadolit, me vete solën edhe kulturat e tyre të ngrënjes dhe pirjes, dhe kontribuan në pasurimin e kuzhinës turke. Pula e gatuar në mënyrë qirkeze, recetën për gatimin e së cilës do të ndajmë sot me ju, është një gjellë që qirkezet, pra një fis kaukazian, solën me vete në kuzhinën turke. Nëse jeni kurios për këtë pjatë të shishme të pulës, e cila zakonisht konsumohet e ftohtë si meze ose si një vakt para prak, mund të kalojmë në recetën tonë.

Ashtu si çdo herë, fillimisht të numërojmë hargjet e nevojshme për gatimin e kësaj gjelle. Përzierjen e pulës na nevojiten. Një pulë, një kokër qep, një karot, 5-6 deg majdanos, një kërcel selinoje, pak krip dhe piper të zi. Dërsa për gatimin e pulës nevojiten 250 gram të helpinj are, tuli i 4-5 fetave të bukës së ndenjur, 2 helpinj hudre, një lugë e vogël piper të kuq prur, 2 gota ujë lëng të mishit të pulës.

Tani të gatuajmë gjellën. Fillimisht në një tenxhere të mbushur me ujë, në të cilën kemi hedhur qepën, karotën, majdonozin, selinën, kripën dhe piperin e zi, e zihem pulën derisa të zbutet. Pasi të jetë zierë, pulën e nxjerrim nga uji dhe pasi të ftohet e pastrojmë nga lëkura dhe kockat dhe mishin e ndajmë me dorë në copëza të vogla. Ndërkohë në havan ose në grirëse të kuzhinës shtypim apo i grim thelpint e arave. Pasi ta zbusim në ujë ku kemi zier pulën dhe e shtrydhim tulin e fetave të bukës së ndenjur, ata e shtojmë arave të shtypura. E përzijem mirë derisa ta formohet një përzierje e lëmuar dhe i shtojmë hudrat e shtypura dhe kripën. Hargjin e hollojmë duke i shtuar një gotë ujë të mishit të pulës. Mishin që kemi coptuar me dorë në copa të vogla e vendosim në pjatë për shërbim dhe sipër hedhim salcën e përgatitur me arra dhe e përzijem mirë. Hargjin e rafshojmë me lugë dhe sipër hedhim spes të kuq plor, e shërbim të ftohtë ose të ngrohtë. Ju bëft mirë.

Dëgjues të nderuar, në programin e kësaj jave ju njohëm me recetën e pulës së Çerkezi. Deri në takimin ton të radhës me shije të tjera nga kjo kuzhinë e pasur, beqit me shëndet. Kuzhina turke.

0: Kjo është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
2: Është Radio Jehona.
1: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
2: Për reklamën e biznesit tuaj.
1: Telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
3: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
4: Me depozit, normalisht.
5: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
6: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
4: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
7: Nuk ke depozit?
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
8: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
9: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesi tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin gjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

I banjën apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, boljer nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse kafeja është rituali yt i përditshëm, është koha të zbuloj në shijen e vërtetë. Në zemër të Shkodrës, Yxha Coffee Shop në Xhavije dhe Yxha Cafe tek tuneli Zigzag sjell për ty kafe artizanale turke të moçme, të pjekur me kujdes, si dikur në vitin 1957. Për bar kafene, restorante apo për përdorim familjar, kemi për zgjedhje Yxha Premium Gold, por edhe Etiopia, Kolombia, Kenya dhe shumë të tjera, për një udhtim të paharruar përmes shijeve. Dhe për mëngjesin ose pushimin të nditor, tek Yxha Coffee Shop, brioche me çokoladë, me bajame apo me pistakio, cake brown dhe cappuccino të përgatitura me dashuri. Yxha Coffee Shop.
3: E për ata që duan diçka më të lehtë,
2: ne kemi edhe çajra bio dhe për zgjedhje të shëndetshme për çdo shije. E jani tek Yxha Coffee Shop. Aty ku çdo filxhan ka histori në katër breza. Yxha Coffee Shop. Në gjeni në bulevardin Zogu i Par, Yxha Coffee Shop Xhavije dhe Yxha Coffee në tunelin Zigzag në Parruc, tek rruga e Gjerë dhe tek shkolla ose puka. Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
3: Yxha Coffee, më shumë se një kafe.
4: Radio Jahona, dëgjues të dashur, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin muzikor të këngës popullore shqiptare, kryesisht atë shkodrane.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Kjo është Radio Jehona, Radio Jehona. 107.6 MHz.
1: Alo. Po vite ju se këtu te unë shumë va plasa.
2: Bo, erdhi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Autoserviste e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më një herë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

0: Trend. Rinovonisht shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Parucis Aboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
2: Biznesit tuaj.
1: Kontakto në Radio Erona.
2: Radio Erona.
1: Numër telefoni 067 66

0: Podgiorni Radio Jehona.
1: Varza e gjelmura si më keni një sët, a më keni një mirë.
2: Po kërkurit i siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company.

0: Këtu Radio Jehona. Këtu Radio Jehona.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lekë. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
7: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
8: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Udhëtom me zemër të qetë, udhëtom me Andatours Company. Kur mendon udhëtimin, mendo Andatours Company.

Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067 66

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por tu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje. Thank you.

0: Gjehona
1: 107.6 MHz.
2: Radio juaj.
3: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
4: Biznesit tuaj.
3: Kontakto në Radio Gjehona.
4: Radio Gjehona.
3: Numër telefoni 0678 66 483 88.
5: Autoserviste Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoserviste Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoserviste Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoserviste Eroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069 781 5584. Autoserviste Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Kërkoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pra njush. Dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Landing.
0: Shumëllëshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Landing.
0: Adresa? Dekor Shop Landing. Pranë dyqanit kuqezit e delit, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesoret dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Se kërko ti punën. Bëj që puna të të kërkoj ty. Tirana College of Technology. Ndërto botën tënde.

0: Radio Jehona.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Ehona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërzhurm, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim.
3: Është Radio Jehona. Mikrofoni radiofonik që ju mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj. Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

0: Panione.
1: Radio Iona. Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shill dhe ti në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Varza e mura, si më keni një sot, a më keni një mirë?
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anda Tours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anda Tours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anda Tours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anda Tours që shoqërohet me një kafe falas. Anda Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anda Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anda Tours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anda Tours Company. Anda Tours

0: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shoplend. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shoplend. Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shoplend. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shoplend.
0: Adresa: Dekor Shoplend. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shoplend. Dekor Shoplend. Nuk ndalet në surprizë.

Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jehona.
1: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067-66-48-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?

0: Kuqezi te Deni, dyqani muaj papar, në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve, Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
1: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitëset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe

performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovanni4.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni 4, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Autoserviste e roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhjet problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi më njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajn edhe për masa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 06

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër, na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Docmazi, Shkodër, çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.

0: Radio Jahona. Radio Jahona. Radio Jajua. Radio Jajua.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam të halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjenike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.

banjon apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: The Journey Radio Yehona.
1: Kamarier, një çaj lutem.
2: Më fal, por këtu shërbejnë vetëm XL. Nuk e dije?
3: Dale!
2: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
1: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
4: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara.

0: certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojnë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
2: Kronotex.
1: Kronotex.

0: get ready. Radio Jehona.
1: Radio Jehona.
0: Tu Radio Jehona. Protect your ears. Radio Jehona.
2: Mici meshtat.
1: Big Josh, Big Josh, Big Josh.
3: Alo, po vite ju unë se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkoder dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 vëmbë.

0: Sipas shërbimit meteorologji kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza e gjemura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Raci, s'po të shof në të reziri. Mosri reqa milu se mbarova nga të nëziti, zdi qa me boreri. Hajtë se të gjej undir manin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forcë, që fësha plakën. Qofshë për zotin, kjo qënë kam rekudi, XL, e pa përbadueshme. Muzik qamil!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 21 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. Ejani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni diktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Një akt normativ, por dhe një sër vendimesh të Këshillit Ministrave. Vendimi për cilin unë dua të ndaj për së pari, është një vendimi cili lidhet me të ardhurat e pensionistëve. Ne, që në kryet herës, që prej fillimit të këti mandati, kemi deklaruar që të ardhurat shtesë të gjeneruara nga performanca pozitive e ekonomisë shqiptare do të shkojnë në mbështetje të ardhurave të pensionistëve. Dhe pikërisht, për këtë arsye, duke që parë performancën e ekonomisë së pesëmujorit të parë të vitit, e cila pjesërisht u arrit të konsumoj për aktin normativ, por dhe ku parë dhe performancën e të ardhurave të cilat janë mbledhur shtesë nga institucionet e administratës tatimore dhe doganore. Përsa i përket rritjes së çmimit të naftës, ne vendosëm sot në Këshillin e Ministrave që të akordojmë një bonus për pensionistët. Ky do të jetë bonusi i verës, do të jetë një bonus me vlerë me vlerë 5000 lekë, i cili do të akordohet për 777.200 qytetarë. Janë 656.325 pensionistë të pensionit të pleqërisë dhe pensionit social, të cilët do të përfitojnë nga ky bonus, 65.636 përfitues të pensionit të invaliditetit, 48.400 përfitues të pensionit familjar, 6.840 përfitues të trajtimeve të veçanta financiare, përfshirë minatorët, punonjësit e dishë ndërmarrjeve ushtarake, ushtarakët në pension të parakoshëm. Si që tash, vlera totale e këti efekti financiar i këti bonusi është rreth 3.7 miliard lekë. Mbulohet gjithë numri i përfituesve të pensioneve sipas kategorive që unë listova. Ne do të vazhdojmë të kemi një vëmendje të veçantë për të shtuar të ardhurat e pensionistëve dhe me synimin që zhvillimi ekonomik të ardhurat shtesë që marrim nga ecuria e ekonomisë të rishpërndahen për shtresat dhe për kategoritë në nevojë. Një tjetër akt i cili u miratua sot në ditën e sotme është lidhet me garancinë sovrane. Ministri i Financave përmendi, rritet masa e garancisë sovrane për mbështetjen e bizneseve. Ky vendim lidhet me atë që neve kemi, me programin që neve kemi diskutuar dhe herë të tjera, dyfishosi për marrjen tënde, i cili do të dedikohet të gjithë bizneseve në Republikën e Shqipërisë, i cili do të jeti disponueshëm nga ky muaj në të gjitha bankat dhe norma e interesit e cila do të aplikohet nga bankat me nëpërmjet garancisë sovrane do të jetë mesatarisht 2%. Është një instrument financiar i cili është jashtëzakonisht i rëndësishëm me në momentin ku Shqipëria ndodhet sot, pasi bizneset kanë nevojë për mbështetje, kanë nevojë për akses në financë me qëllim arritjen e standardeve europiane, investimet në rritjen e investimeve në biznese me qëllim rritjen e produktivitetit dhe rritjen e konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Gjithashtu, në mbledhjen e Këshillit të Ministrave u miratuan tre projekt ligje, të cilat janë lidhen me kapitullin 7, me pronësinë industriale, bëhet fjalë për projekt ligjin për dizenjot, projekt ligjin për treguesit gjeografik dhe projekt ligjin për të drejtat e autorit. Janë të tre projekt ligje të cilët na sjellin më afër standardeve europiane, janë piketat përmbyllëse ligjore për sa i përket kapitullit 7, pra brenda klasës 2, kapitullin 7 nëpërmjet këtyre vendimeve projektive që u miratuan sot, ne do të arrim që të mbyllim kapitullin në kohë sipas parashikimeve të bëra dhe më parë në programin që ne kemi me Bashkimin Evropian. Dua t'i rikthem dhe një herë bonusit të pensionistëve. Ky bonus jepet për herë të parë në mes të vitit. Ai do të fillojë të shpërndahet nga dita e nesërme, pra të gjithë pensionistët, të cilët do të marrin pensionin nesër, janë rreth 30 deri në 40.000 pensionist, të cilët në datën 1 korrike marrin pensionin, do të kenë mbi pensionin e tyre një bonus 5.000 lekë, i cili i shtohet bonusit që pensionistët janë duke marrë në bazë mujore që nga muaji janar. Faleminderit.
1: Tani, këtë bonusin e pensionistëve që ju e thate edhe vetë që jepet për herë të parë në këto kushte, në verë dhe mbi gjitha do filloj shpërndarja dhe nesër, po jep një sepse u krijuan kushtet ekonomike për ta dhënë, apo për të neutralizuar pak nesit e protestuesve që prej një muaj kërkojnë dorëheqjen e qeverisë tuaj.
4: Unë e shpjegova, burimit të ardhurave vjen nga performanca ekonomisë, ne këtë deklaratën për të pasur më shumë të ardhura të pensioneve me bonuse e kemi bërë që në fillim të mandatit. Fokusi i këtij mandati do të jetë rishpërndarja e të ardhurave jo vetëm tek të punësuarit, por edhe tek shtresat në nevojë dhe kryesisht vëmendja jonë e shtuar do të jetë tek pensionistët. Në fakt, është një pyetje që më keni bërë dhe javën e kaluar në mbas mbledhjes së Këshillit të Ministrave, nëse ne parashikonim që të kishim një mbështetje shtesë për pensionistët për shkak të çmimeve dhe për shkak të situatës dhe krizës energjetike që u krijua, jo juve, një kolegja juaj. Dhe përgjigja jonë, ka qënë përgjigja ime dhe përgjigja jonë e qeverisë, qasja jonë, është që të gjithë të ardhurat shtesë që ne do të mbledhim nga performanca ekonomisë, do të shkojnë në mbështetje të pensioneve dhe në mbështetje të ardhurat pensionistëve.
5: Razila Myslima nga Report Televizion. Zonja Ibrahima, i deri më tani pak kënaqësitë e pensionistëve apo edhe niveli i urtë i pensioneve dhe që qeveria e ka pranuar që nuk është në nivelet që do duhet të ishte, është neutralizuar apo përballuar themi kështu me bonuset që u janë shpërndar her pas here pensionistëve, por besoj se pensionistët ajo që kërkojnë është një rishikim i skemës së pensioneve për cilën qeveria po punon. Do doja dija në çfarë faze është drafti për skemën e re të pensioneve dhe ku parashikohet konkretisht ndërhyrja për këtë shtres shoqërisë.
4: Shumë faleminderit për pyetjen. Në fakt unë e kam diskutuar disa herë çështjen e skemës së pensioneve. E vërteta është që skemat, kër ndryshojmë skemën e pensioneve, ato ajo skemë hynë në fuqi në momentin që miratohet. Pra, përfitojnë nga skema e pensioneve të gjitha ata që dalin në pension pas momentit të miratimit të skemës. Kjo është arsye pse ne kemi vendosur që të trajtojmë me bonuse, jo të herë pas hershme më, por me bonuse mujore, të gjithë pensionistët të cilët kanë të ardhura të ulta, të ardhura pensionale të ulta, me qëllim që të ardhurat e tyre të arrin disa minimume dhe neve kemi bërë me dije këto që prej hartimit të buxhetit vit kaluar, që prej fushatës së vitit kaluar. Ne synojmë që për pensionet e plota urbane të shkojmë në nivelin e 400 eurove në brënda këti mandati, për pensionet e pjesëshme të shkojmë në nivelin e 220 eurove brënda këti mandati. Dhe për këtë arsye, jepën që nga muaj janari këti viti, bonuse mujore të një pasnjëshme gjdo muaj, me qëllim që të ardhurat të rriten. Dhe vitin e ardhëshëm bonuset mujore përse i cilën prej kategorive të parashikuara do të dyfishohen, do të trefishohen, deri sa të arrien këto nivele. Janë trashgimi të të kaluarës, këto të cilat nuk mund të zgjidhen nëpërmjet rishikimit të skemës. Rishikimi i skemës synon ato pensionistë të cilët dalin në pension pas hyrjes në fuqi të skemës. Ne gjatë kësaj jave jemi në bisedime të ngushta me Bankën Botërore, të cilët kanë sjellë një mision në vend me qëllim diskutimin e detajeve të fundit të skemës. Besojmë që brenda muajit korrik do ta kemi të finalizuar dhe gjatë muajit shtator do të fillojmë të bëjmë konsultimet e duhura me qëllim që vitin e ardhshëm të filloj hyrja në fuqi e saj.
6: Me vonesë, po shofrendin e ditës këtu, seancë dëgjimore, me përfaqësues prurisë posaçme, policisë shtetit, prurisë përgjithshme, agjencisë inteligjencës financiare, lidhur me efikasitetin e masave penale në procesin zgjedhor. Sfidat e evidentuara në praktik dhe propozimet për përmirësimin e kuadrit ligjor dhe institucional në funksion të garantimit të integritetit zgjedhjeve. Ani, që të kthehet në normalitet mbledhja, prokurori i përgjithshëm ka raportuar mbi veprimtarinë e tij për gjendjen e kriminalitetit në komisionin përgjithës për çështjet ligjore javës që iku. Dhe aty ishte mundësia të trajtohet dhe u trajtuan kush pati interes për të trajtuar gjitha këto gjëra. Edhe drejtuesi i SPAK-ut do të vijë në datën 3 korrik, ditën e premte, të raportoj mbi gjendjen e luftës kundër kriminalitetit për vitin 2025, ku përfshihen edhe krimet zgjedhore. Tani këtu unë mendoj zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi se i keni thirr që u japin një rekomandim se si mund të bëhet më mirë puna dhe të përmirësohet kodi zgjedhor, po ju a i keni thirë këtu të raportojnë për veprimtarinë e institucionit që drejtojnë për vitin 2025, a i keni thirë si mbas ti objekti që keni vënë këtu për para. Lutem, të gjithë kolegët deputet, që ta mbaroj unë, se unë jam të gjithë kolegët që janë këtë tryezë, kush është antari komisionit ligjeve, po edhe kush nuk është, apo i komisionit nismave atje ku raporton për zbatimin e projekt rezolutës edhe rekomandimet. Tje, mund vija atje, po ka shqetësimet kësaj natyre, për, edhe pse nuk lejohet pyetja për çështje konkrete, po se shmangim dot atë se Albana, zonja Vokshi ka bërë kallëzime, se ka hymë politikë me kallëzime merët. Ja mori gjini dorën 2025, po se cili është i lirë këtu. Tani, a ka mundësi procedura, a ka mundësi zoti Gjiknuri, zoti Bylykbashi të referohen një sakt rendit ditës? Po, ndërsa, do t'ju kërkoja ti përmbajmë një rendit ditës, a më qepe gojen tani dër. E, leken, du le gojen, se t'kam gju fort. A ka mundësi të kthehet mbledhja në normalitet? Sepse vim këtu edhe bëjmë gjyqje. Vim këtu, bëjmë gjyqje.
7: Lutem, jo, se kjo degradon bisedën kështu. Shqetësimi që ngritur si ju, pamërësisht nga tonën, se dhe unë mas e të provë, po dërome ndërë, po mirë, dakord, edhe ndjesë, që po kërkojë ndjesë për atë, thelbi bisedës ishe, kulësi, thelbi bisedës ishte, letë fokusohemi të ka jo për cilën e kemi thrit, oherë, të ludëm, me qëtësi, nuk them se s'do bëjmë pytje, por, drejt e thazë unë fillim, në komisionin e ligje, gjithmonë e kemi bërë praktik që kemi ngritë çdo lloj pyetje në lidhje me punën e organeve drejtësisë.
3: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
8: Jehona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
9: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobilje tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pran jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër.
1: Lend.
0: Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Nuk ndalet në sërpër.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zhvulloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te sheshi i sa buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjet i juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Bateritë më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Jehona.
3: Ju përshëndes miq sipërherë dhe ju ftoj të jemi bashkë në intervistë. Muzika popullore mbetet një nga thesarët e çmuara të identitetit ton kulturor, duke përcjell atë brez pas brezi në historinë, traditat dhe shpirtin e popullit. I ftuari i sotëm është një këngëtar që ka krijuar tashmë portretin e tij si artist i mirëfill i këngës popullore, qytetare dhe më gjerë. Është Zoti Shpëtim Logu, i cili përmes kësaj interviste ndan emocione në rrugtimin e tij artistik, kujtime të karrierës, dashurinë për këngën popullore e më gjerë. Shpëtim, mirë se erdhët dhe falenderit që u bët pjesë e kësaj interviste për mikrofonin e Radio Jehonës.
4: Mirë se ju gjeta, Genci, dhe falenderit shumë për ftesën, ju përshëndesë dhe ju uroj gjithë të mirë.
3: Natyrisht për çdo artist është karriera, dashuria për muzikën në përgjithësi. Por megjithatë, duke qenë se ju jeni pjesë e këngës popullore, tradicionale, e këndoni kudo, çfarë përfaqëson për ju kënga popullore në përgjithësi?
4: Kënga popullore për mu përfaqëson, dhe më thonë, çdo pjesë shpirtit, çdo emocion tjetës time, dhe më thonë, qysh në fillimet e mia deri sot,
3: që ndani gjithmonë
4: me publikun
3: dhe me ardhasit
4: që duan këngën popullore.
3: Këngën popullore të mirëfillë qytetare shkodrane.
4: Edhe atë më gjerë.
3: Edhe më gjerë, sepse nuk është vetëm kënga popullore ajo që është pjesë e repertorit tuaj, por përfshin gjitha llojet e zhandreve muzikore kryesisht popullore. Po, Shpëtim, natyrisht për çdo artist është si lindi pasioni për të kënduar, kush ishte shtysa e parë që ju futi në rrugën e artit?
4: Atëherë, Gjenc, të them të drejtën, ka shumë vite përpara.
3: Kthejmë
4: kohën shumë përpara, domethënë, para disa vitesh, shumë vitesh, kam qenë në shkollën Prenk Jakova për flaut. Vegël.
3: Pra, zgjodhët instrumentin e flautit, ishte një zgjedhje juaja apo në përgjithësi?
4: Një zgjedhje e imja, domethënë, asaj kohë. Konkurova në shkollën në atë kohë, konkurova në
3: sepse kishte Prenk Jakova,
4: ka pas konkurrencë, ka pas konkurrencë,
3: ka qenë fort.
4: Po, pa diskutim dhe fitova domethënë pjesëmarrjen në shkollën e muzikës. Për flaut.
3: Në atë kohë ishte kujtoj, mesi, kujtoj,
4: pa diskutim,
3: një lloj shkolle të tillë
4: që ishte privilegj, ishte një absolutisht në shkollat më prestigjioze për mua në Shqipëri, mund të them. Kam pas dhe kam nderin edhe sot që ti kujtoj me nostalgji profesorin e parë të flautit Tishmir Ditën. E përshëndes nga zemra atë ku ndodhet. përshëndes edhe profesorin tjetër timin Bart Luka, i cili më dha shtysën jo vetëm të veglës në shkollën Prekjakova, ku kam studiuar dy vite.
3: Pra, që morët formimin muzikor.
4: Mora formimin muzikor, por pata edhe një mbështetje shumë të fortë nga ardha profesor Bardit, i cili pa të kundër, më thonë, jo vetëm pjesën e veglës së flautit që unë pra, studioja,
3: si instrumentist,
4: por edhe pjesën e të kënduarit si vokal.
3: Ishit fëmijë shpëtim dhe natyrisht që ju ulzuan, po e them kështu, për vazhduar në rrugën e artit instrumentist i flautit. Në qovë se i ndajmë këto të dyja bashkë, sepse edhe kënga edhe instrumenti janë të lidhër me njërë tjetërën, kur erdhi rasti ose që ju me të vërtet besonit që kishit vokal për të kënduar?
4: Ka qenë në mënë edhe është një seri shumë e bukur, në posiduja në domën e flautit në shkollë, edhe për një moment e kishalon veglen e flautit në mitavolinë edhe po kënduja kështu si me vetit në mënë. Edhe vjen një moment edhe vjen profesor Bardhi, ore, o djallë, a je për flaut, a je për të kënduar se nuk po të marrë vesh, më thotë. Edhe kujtoj si histori shumë bukur, jam falenderuar. Them drejtën i them profesor, knatësia jam, do të thonë, është shumë më e madhe ndoshta për me këtu. Edhe kjo ishte një shtysë e parë, do të thonë, një shkëndi që profesor Bardhi, do të thonë, mori iniciativën për me mbështet në rrugën e artit të muzikës të kënduarit.
3: Po instrumentin vendoset pastaj ta lini si pas dore
4: kur mora mundësia, do të thonë, mbështetja plot nga profesor Bardhi Luka edhe një herë e përmendni edhe me shumë nostalgji dhe me shumë forcë e përmendni emrin e tij, pata dëshirën e madhe të më thon për këndimin. Jo se s'm pëlqej vegla e muzikës që kisha zgjatur më thon në shkollë, por më duk sikur nuk isha i plotësuar
3: në veglën e flautit,
4: pasioni ishte më tepër
3: kënduarit.
4: I të kënduarit.
3: Kujtoni cila ka qenë ajo kënga e parë që u vendoset përpara një mikrofoni?
4: Ka qenë klub të Irinis, dhe më thanë në shumë mrami që ka zhvillu në atë kohë klub të Irinis. Ka qenë një kënge Frederik Ndocit sytë tu, që unë edhe sot kam krasitë në gjdo veniment, dhe më thanë, si kulturor, si familjar, si kudo që ndodhem, kam krasi me e kënu. Edhe vetëm një fragment, dhe më thanë, nga kënga
3: pa tjetër.
4: Sytë tu, me që drita që kam parë, me gjithë ty e të rezehartë, me gjithë lumë në qenët blushën bëdhejnë, sytë e tonë, që është atje fityra ime, shketë në varke me gëzime. Kjo ka qenë, dhe më thonë, është një ndërkongë të imjatë pare që unë...
3: Formimin artistik e kishit, dhe nuk ishte problem që të këndoni, ose muziken popullore, ose dhe muziken e letë.
4: Të them të drejten, ajo që më palon shtys të modë, dhe më thonë, ka qenë muzika e letë në atë kohë, se muzika popullore ka ardhur me kohën duke u zhvilluar tek unë.
3: Shpëtim më priret më tepër tek muzika e lehtë apo
4: absolutisht në fillimet e mia po.
3: Po më vonë kuptohet që koha ndryshon.
4: Koha ndryshoi, evoluoi.
3: Duhet të shkoni përshtat edhe kohës,
4: edhe kohës
3: për t'ju përshtatur edhe publikut, edhe
4: kjo
3: dihet.
4: Kjo është, domethën fillon pasion, mbushesh me jetë, me të të bëhesh si bashkulltar e jetës, profesioni, sot e kam profesion që unë këndoj edhe në djerë të ardhërën edhe nga këndimi.
3: Sigurisht që kënga tashmë është bërë një pasion i juaj i përditshëm, kudo që të ndoni, keni emocione, i përjetoni ato për para publikut gjithmonë.
4: Të them të drejten, Genci, sajrë që dalë në skenë më duke sigur është tjera parë dhe nga emocionet e publikut dhe më thonë rënqethëm gjithmonë sigur tjetë tjera parë për mu në skenë. Jam shumë falenderuës publikut, jam shumë falenderuës miqve, dashamirësve të muzikës, dhe më thonë që më bështesin sa herë që unë performoj, dhe më thonë, si në për dasma, si në për lokale, kam shtetin maksimale për tyne.
3: Natyrisht që pasionin e keni të kënga popullore qytetare shkodrane, dhe është natyrshme që çdo shkodran ka dëshirë të këndoj këto këngë aq të bukura, këto këngë që besoj se secili i përjeton me shumë emocion në çdo kohë.
4: Pa diskutim, kënga popullore shkodrane, domethënë, është pjesë e pandashme në punën time. është pjesa që më jep emocion se kur filloj ta këndoj, do të thonë e shoh krejt njerëzit këndojnë për një herë me mua, e njohin, e duan këngën Shkodran, e adhurojnë si muzikë, janë rrit ashtu siç jam rrit edhe unë me këtë muzikë.
3: Por palën më njanë dhe muzikën tradicionale të Shqipërisë mesme e më gjerë.
4: Pa diskutim, një artist nuk qëhet i kompletum vetëm me një zhanër, edhe unë jam mundu të më që të marë pak nga gjitha trevët.
3: Sepse nga gjitha kudo trevet, që shkelni, kudo që këndoni, duhet i përshtateni ati publiku.
4: Absolutisht.
3: Është natyrshme. Urgjencia
4: është e natyrshme kjo pjesë. Edhe unë jam mundu të më që të gjej vetë vetën edhe zhanët e tjerë Shqipërisë mesme, pak edhe nga jugu, nga korçaret, i adhuroj si muzik, i këndoj me knatësi pse jo. Janë pjesë e pandashme e punës, bashkangjite me njëra tjetërën, kudo që ndodhen.
3: Atëherë për kënaqësinë e publikut që na ndjek në këto momente përmes valve të Radio Honës, natyrisht edhe për të krijuar një atmosferë sa më të këndshme, le të ndjekim një potpuri të interpretuar nga Shpëtim Lokut.

0: Pasi ndoqëm këtë poturi që krej një atmosferë të bukur, ne vazhdojmë sërish bisedën tonë. Për një artist është vlerësimi mbi gjitha, dhe Eduard Trokitja, satisfakcioni më i madh. Vlerësimi ose Eduard Trokitja që nuk e harroni asnjëherë. Do shte janë shumë.
1: janë pa fund, Gencit, thëmë drejten, por Eduard Trokitjet e para që ka marrë në klubin e Rinis, në fillimet e mia, kanë qenë një satisfakcion që edhe sot i kujtoj me nostalgji, thëmë drejten, ka qenë një publik, jo se nuk është sot, por atëherë ka qenë një publik shumë më dashamirës, ka qenë një publik që më shtetës dhe mëhon dhe shumë inkurajus edhe për punën time. Ndërë të rëkitet e para në klubin e Rinis nuk të të harroj asnjëherë.
0: Ju e thatë me shumë të drejtë që e keni nisur me muzikën e lehtë, natyrisht ishte kohë që adhuronit dhe këngëtarët e asaj kohë, asaj periudhe.
1: Absolutisht.
0: Kush ishte më i preferuari që donit ta t'i shkonit për shtatë më tepër, ose ta imitoni disi?
1: Të them të drejtën, janë gjithë këngëtarët asaj kohë, janë Toni Dashana,
0: Luan Zhegu, Bashkim Alibali,
1: Iljana Kondarqi,
0: Kozma
1: Dushi, Ema Qazini,
0: Motër Libohova,
1: janë pa fundë dhe më thonë, nuk ke pas dhe më thonë, këtë ndash një anë që të thush, por një nër yjet e muzikë dhe më thonë që unë kam adhuru Toni Dashanën,
0: absolutisht
1: i pa përsëritshmi, është nostalgji, është krenari dhe më thonë, ta kujtosh sot, atë artist dhe më thonë të dhojt
0: që ka lënë gjurëm në festivalet e këngës në Radio Televizion si fitues si çmimeve të para, njëkohësisht
1: dhe
0: një këngëtar që mbetet në elitën e artistëve të njohur të muzikës e lehtë shqiptare.
1: Absolutisht, në shumë të edhe Eduard Jobani që unë e ka më dhe mikë dhe du fort pjesën artistike ti dhe më thonë e ka shumë të dhojshme.
0: Shpëtim, cilat mendoni që janë sfidat me cilat përballet sot një këngëtar i muzikës?

0: muzikës popullore ose më gjerë në përgjithësi.
1: Sepse të them të drejtë, Genci, sot konkurenca është shumë e fortë. Nuk duhet çdo gjë ta bëjmë vetëm me veten. Mm-hmm. Asnjë mbështetje, asnjë përkrahje, asnjë ulzim, asnjë ndjekje thosh nga ona po kapim shtetin, mm-hmm. pak në thojza, bashkinë, teatrin, njën e tjetën të mund që janë të pamujtën, ose nuk di se si ti përshkrujnë këtë mesë, mm-hmm. nuk kemi asnjë lloj përkrahje. Të mund çdo gjë është me vetë financim.
0: Po, është e kuptueshme, jo vetëm ju, por gjithë artistët e kanë një
1: edhe problem. Edhe për këtë pjesë më vjen shumë keq, se Shkodra, domethënë, është djepi i kulturës që kanë zjerr, edhe vazhdojnë zjerr edhe sot artista po afon që përfaqësojnë edhe kanë përfaqësuar dinjësi drejtësisht edhe Europën, edhe Shqipërinë, edhe kudo ku kanë shkuar.
0: Shpëtim, cilat kanë qenë bashkëpunimet, qoftë instrumentist, orkestrant, kompozitor?
1: Të them të drejtën, për sa i përket orkestrimeve, jam shumë falenderues për mbështetjen, për suportin, për punimet duart e arta që kanë pasë, dhe më thonë, Luan Digistanin e falenderoj shumë nga zemra, Elvin Onazën e falenderoj shumë, Vlejtët Onaza, Andi Onazën, me cilët kam bashkëpunu në kongët e mija, dhe më thonë, që kam punuar
0: shumë këngë që janë pjesë e repertorit tuaj artistik. Mund të përmendni disa punime që ju keni bërë ose orkestrime në përgjithësi? Dhe çfarë kanë të ndryshme nga orkestrimet e tjera? Sepse çdo këngëtar kërkon që orkestracioni
1: të them të drejtën
0: të nxjerrë në pavlerat e muzikës, këngës së përgjithësi.
1: Të them të drejtën, një artist, dhe më thonë, ose po flasë në emrin ti personal, mundohem që ti përshtatëm kohës, nevojave të tregut, interesave të njerëzve që kanë dëshirë me ndigju, edhe përgjithësi janë kangë shkadrone, kangë që kryen atmosferë, kangë të dasmave, mm-hmm. atëre janë, dhe më thonë, përparësi në punën time, dhe më thonë, edhe në punime që unë, kangëve që kam zjerë, dhe më thonë, nër vite, mm-hmm. në televizion.
0: Një nga bashkëpunimet tuaja që keni patur me Elvin Onazën është edhe kënga që do të ndjekim në vazhdim. Shërbet vajza, sheqer djali. Natyrisht një titull që personifikon
1: një tekprimi. Është dashuria për fëmin, edhe jo dallimi racial, jo vajza, jo djali, për prindin. Në përgjithësi, fëmijët janë njësoj.
0: Një lloj.
1: Edhe kënga personifikon këtë pjesë.
0: Dhe kemi kënaqësinë që në këto momente ta ndjekim interpretuar nga Shpëtim Loku.

0: Pas këti interpretimi, që natyrisht kryon gjithmonë atmosferë në këtë intervist për mikrofonin e Radio Honës, do të vazhdojmë sërish me atë që ne e nisëm dhe jemi për sëri brënda këti kuadri ose kësaj kornize. Qëfar do të thotë për ju që të përfajsoni traditën dhe kulturën shkodrane gjithmonë për mes këngës?
1: Është krejtë të tjesë genci, një trashëgimi që ka nëmë të parët tonë, ne kemi përdoqë që të japim një shtysë ashtu si tjetë ma e mire e mundshme dhe më thonë, të japim shtysë këngë shkodrane që ashtu si që nuk ka vdek në vite të më të vdesim prapë që ta kemi në shpirt edhe në interpretim edhe në transmitimin që të ja transmitojmë edhe brezëve që të vinë, që kjo këngë duhet të ruhet dhe duhet të trashëgohet brezë mos brezit.
0: Në traditën e këngës popullore është interpretuar me shekuj, nëse mund të quajmë kështu, nga artistë të njohur që kanë lënë gjurmë, jo vetëm në historinë e këngës popullore shkodrane, por në përgjithësi në historinë e këngës shqiptare, që mund të përmendim shumë artistë. Ju vetë, çfarë keni zgjedhur më tepër nga anoni, nga cili artist i mirëfirt i këngës popullore qytetare shkodrane?
1: Është krejtë...
0: Apo, keni dashur t'i prekni gjithë nga pak?
1: I kam, jam mundur t'i prekni gjithë nga pak.
0: Sepse por, ndoshta dhe vokali juaj i shkon për shtat x këngëtari.
1: Absolutisht. Por, nuk mundesh, Genci, të them drejten, këtu të dalosh njëri nga tjetri, se përgjësit gjithë atë që kam pas fatin i mirë, t'i ndigjoj dhe ti edhe nga afër, kanë qënë Bignoja, Shqyqëria Lushi, Agim Molla që kam pas paqin rëmet nga dënja ku janë pas. Edhe kam pas fatin i mirë që ti ndiqe nga afer nga Agimin që ofmi me Zotin është që kam pas mundësia dhe të këndoj me te. Kam morë shumë edhe nga ta, nga ona edhe e muzikës, edhe pjesët kënduarit, edhe nga tekstet e këngëve dhe më thonë që shumë jo, është kështu, ja, është ashtu dhe jam mundu që ti kapi dhe më thonë ashtu si që kanë gënua ata të më thonë të marë pjesën, pjesën ma kërësorë dhe pjesën ma të bukat më thonë të kongës shkodrane. Janë të veçantë në lojnë tyre gjithë se cili.
0: Edhe të papërsëritshëm.
1: Të papërsëritshëm nuk një shkodohet.
0: Shpëtim, duke qenë se sot jemi në një trek të fuqishëm, mjaftë konkurues, si arrin të depërtoj, nëse më të quaj kështu, shpëtim logu?
1: Vetëm me punë. Që është gjëja më thjeshtë e para. Edhe ne këtë përgjithësi flas për vetë dhe për këtë kolekte mi si artista kemi edhe një televizion që na jep mbështetje
0: edhe fuqishme,
1: edhe na jep mundësi që të performojmë. Është i vetmi në Shkodër televizioni Blue Sky, Gjerasit Ale Falendere dhe presidentin e televizionit Gzim Bravushën,
0: që përcjell vlerat
1: e çdo artisti në Shkodër, i përcjell nëpërmjet televizionit tij. Unë personalisht jam falendërues për punën e tij dhe me punë besoj se çdo gjë arrihet. Me përkushtim çdo gjë arrihet. Me mirë kuptimin e publikut çdo gjë arrihet.
0: Si shikoni sot brezin e ri në përgjithësi? Kërkon të devijoj disi jam, në këngën tradicionale, sepse shumë pak këngëtar të ri shohim që i kanë mbetur stoik
1: këngës tradicionale. Jam shumë konfuz këtë pjesë. Se kjo rini që përritet dhe më thonë është duke ju largu asaj të vërtet edhe asaj ati thesarit që sa po folim ne. Ati thesarit pa që mushëm që jena mundu dhe më thonë të mojmë gjallë nërbreza koha që pa ardhë më pak e shofë që mundohen që ta mojnë gjallë edhe mundohen që gjdo kujt edhe gjdo artisti të ri që fillon jetën ose drejtimin e jetës në fushën e muzikës që ose më pyt mu të mojnë në thjesht i e këshiloj që gjaja e parë edhe vetme është trashëgimia kulturore e Shkodrës që është kongë shkodrane.
0: Që duhet rujtër pa
1: që tjetër, duhet rujtër me fanatizëm dhe duhet përfaqësu dhe nga ju.
0: Shumë artistë në emër të një lloj modernizmi në përgjithësi të muzikës përpiqen ta sillin këngën më ndryshe, por me shumë devijime që dëmton pak a shumë tradicionale në shkodrane, po e them kështu. Jeni dakord me këtë?
1: Jam krejt dakord, Genci. Por thash edhe pak ma përpara, dhe më honë, thjesht ashtë ajo...
0: Pra, shikoni që i shkoni nuk... për shtat publikut me këtë dhoj modernizimi me orkestracion, apo...
1: Ashtë i modernizuar ndoshta në pikat më shumë se sa duhet, më është pak më shumë e egzagjerume ajo pjesë. Por shumë artistë do të thonë ecin me atë mendimin. Ore,
0: ndoshta për fituar dhe publikun,
1: pra për fitu,
0: për fitu publiku.
1: Publik.
0: Mundon
1: kështu, okay, ti, kështu e don. Mundon. Ose shpëtim, kështu e don apo kështu e don publiku. Nuk mundesh me mësu ose me më tregu pse, se kjo është ajo që kërkohet, sot. Këtë dën publiku, kështu e dën, dhe ne jeni detyruar.
0: Dhe ti përshtatë në publiku.
1: Ne ju përshtatë atë që
0: kërkohet. Për hirë dhe përfitime financiare.
1: Absolutisht, edhe ajo
0: në shumë raste që është pjesë. Artistët sot mbijetojnë më tepër.
1: Absolutisht, mbijetojnë. Edhe është shumë, shumë e vështirë, edhe shumë e pamujtën, them të drejtën, që ti mbijetojmë se edhe çmimet edhe të studiove, edhe televizioneve,
0: është e kuptueshme të përballojmë atë ju,
1: janë pa përballueshme nga ana jonë. Personale
0: është e kuptueshme. Mirë, shpëtim le të sjellim një tjetër hit, një tjetër potpuri të interpretuar nga ju për të krijuar një tjetër atmosferë brenda kornizës thashë të intervistës sonë.

0: duke qenë se Radio Huna është porçuese e vlerave qytetare në çdo kohë përmes emisioneve të saj, natyrisht që edhe ju keni një mesazh për Radio Hunën në përgjithësi që gjithmonë sjell për publikun, për dëgjuesit që ndjekin kudo këngën e mirëfillt qytetare Shkodranë më gjerë ku pjesëjeni edhe ju.
1: Po Genzi, është një radio që përfaqëson jo vetëm artistat, përfaqëson Shkodrën, përfaqëson vlerat e Shkodrës, përfaqëson artin në përgjithësi të Shkodrës edhe më gjerë. Unë jam shumë falendërues dhe juroj Radio Hunës punë mbarësi dhe të vazhdoj në këtë rrugtim që ka nisë që të përçoj vlerat e artisteve, vlerat e Shkodrës, vlerat e këngës popullore shkodrane dhe më gjerë, ti përçoj që zëri ty të ndigjohet jo deri në fund Shqipërisë, por deri në fund botës. Faleminderit për intervistën dhe shumë respekte.
0: Edhe një herë shpëtim faleminderit. Të nderuar dëgjues, unë kisha ftuar sot mikrofonin e radionës një artist këngëtar, tashmë i njohur, Shpëtim Logu, i cili përmes emocionesh përcolli atë karrierë që ka krijuar ndër vite në interpretimin e këngës popullore të mirëfillt qytetare shkodrane dhe muzikës së lehtë dhe më gjerë, gjithmonë i adhuruar për publikun atje ku interpreton. Nga unë, Gens Kastrati, ju falenderoj. Falenderoj dhe bashkëpunëtorët e mi të përhershëm që bëjnë të mundur realizimin e këtij misioni, Armando Rustemi dhe Ubejt Alluni. Ju kujtoj që ritransmetimi është premten 16:30 dhe shtunën pas orës 22:00. Bashkë me të gjoshim.

Intervistë do të jenë në orën 13 në Radio Ehona. Personazhet njohur të politikës, artit dhe fushave të ndryshme bëhen protagonistë të tij. Na ndiqni. Çdo të njëjtë në orën 13. Ritransmetimi të premte në 16 dhe të shtunën në 22:05. Na ndiqni. Në valët 107.6 MHz.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ascensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan, duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez, duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022 55 955. Celular 069 20 68 671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Varza gjimura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
4: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Nëse i në Shkodër dhe e po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyn apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj lutem.
1: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
3: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turqë, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Kaloj kollaj. Dje ju e patat e episodin me studentat që varen një banner. Edhe nuk ishte vetëm problemi që rojat morën banerin se ashtu janë porositur. Ishte problemi që rojat i mbyllën studentat brenda edhe ju thanë, do vi policia të merret me ju. Në syrin tim, edhe në syrin e çdo njeriu të logjikshëm, kjo është tentativë për pengmarrje. Ishin 9 studentë aty që teshën t'i pyllin brenda. Normal që s'kishin shansë. E pan gjithë. Pa jo që duat ju them, është si 2 herë, jo vetëm policia shtetërore, po policia private kryen akte ekstreme ndaj popullit. A e dini nga vjen kjo? Vjen nga ajo fara e keqe komuniste që e ka shtirë frikën thellë trutë e njerëzve. Po nuk vepruam ne, do na thon neve diçka. Ne po paguajm bukën e kalamajve. Si e paguani bukën e kalamajve? Se këtë më thënë dje, si e paguani? Duke tentuar atje të merrni pengë studentët? Çu e paguani? Duke marrë njerëz të çfarë? Çu e paguani? Për sa i përket ngjarjeve të sotme, kanë qenë të mirë dokumentuar dhe e keni parë mirë fytyrën e këtij shteti. Ne kemi 30 ditë që protestojnë tu, edhe ata kanë ndenjur gjithë rehat ullur aty. Tu qëllua një makinë me veze, pjerë me taksa tona, edhe këta tani usollën, sigurisht e era e parë që në shikoni, i mori quna të varë, po për të quna të klasin vetë. Tu kam pisa pyetje për ju. Tentuan të mbyllin studentat brenda. A i mbyllin tot apo jo? Tentuan ta pengojnë banerin, a e penguan do të apo jo? Kurse policia, strukturë goxha më organizuar, i arrestoj, a i mbajti do të brenda apo jo? Po nëse vazhdojmë qëtu, a do i ruaj do të nga hedhja në kosh apo jo? Falemderi!
5: Si se u kapa, dola dhe tash policia është e jona. Por sot, ne pa që ata nuk janë me ne. Ata nuk janë me ne. Edhe nësa ata thonë, kritimi, nuk dhe në vrasin. Edhe nësa ata thonë, shko dhe rrit zhdukemi. Ne jemi shumë të pafuqishëm për para tyre se të kështu mendojnë ata. Por jo, ne jemi më të fuqishëm dhe kjo qeveri dorëzohet. Nuk jemi dorëzuar asnjëherë, nuk jemi për të dorëzuar kur, sepse nëse ne dorëzohemi, ai forcohet, dhe nëse ai forcohet, kjo qeveri atëherë humbet, por si që ka sot. Nëna dhe gra, femra, kam parë fëmijët e tyre sot të treshur zbarë. Si mund të ndjerë ato nëna vallë kur kam parë fëmijët e tyre? Ata polica ka fëmi, si janë ndjerë ata polica kur i treshën ashtu? Po fëmijët e tyre, ole, po fëmijët e tyre. Si do ndjeshët ju të kapni fëmijët tuaj? E ti rama të kapni fëmijët tënë? Si do ndjeshët ti, ka të rishën zbarë? Si do ishën ndjerë ti, ole? Asë një nuk e meriton për një parë, ato video kur i kam parë nga me shtë gjitha, se të të bëjt të lotosh, imaginon nënat dhe gjithë familje që shojnë, familje, lezër, ato video, ato skena të të mërshme, edhe unë isha një ndërtosh u kapa nga policia, për prap dola dhe thash policia është me ne, jo, ata bëjnë, ato që para i kërkon, edhe ata do e bëjt gjithmonë, pra nga e në duhet jeti djesh me njëri tjetrin, të qëndrojmë me njëri tjetrin dhe të mos përqajemi. Duhet qëndrojmë bashk dhe të mos bëjmë prej e provokimeve se se ata këtë duan, revolten. Ata duan që ne të përleshemi me njëri tjetrin. A këtë doni sot ata dhe këtë bën vetë ata. Ata kam frikën dhe mundohet të kryoj përqarje këtu. Por, nuk do ketë asë një përqarje, asë një herë. Sepse jemi bashk, të gjithë jemi bashk. Policia e krimit mbetet e krimit, dhe qytetarët mbetet qytetarë. Pra ndaj mos u dorëzoni, sepse vërtet jam 31 ditë, për ne do vazhdojmë dhe do luftojmë deri në fund. Policia e do dorëhiqet.
1: Deputeti që është bashkëpronar interesor dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkim Ulz, është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na është prezantuar si kushri i zonjës Iri Berisha, na është prezantuar si bashkëpronar. Një informacion për gjithë ata që vazhdojnë me këto aludime, që ta dini të gjithë, tokën Edi Rama nena ka marrë për me ja dhënë një deputetit të PD-s. Një deputeti që është ortak në Genër 2 bashkë me Bashkim Ulën. Që ta kuptoni gjithë, këtu nuk është vetëm Edi Rama që ka firmos, që ka marrë letra, që ka falsifiku, e Belinda Balluku që ka firmos lejnë nërtimin, por Belinda Balluku ka firmosat e lejnë nërtimit për një prej kolegëve të vetë në parlament, i cili është fatkeqësisht deputeti Partisë Demokratike. Në qoftë se të dy palët janë të përfshime këtu, janë të përfshime në çdo cep dhe në çdo grabitje të Shqipërisë. Dhe mos reagimi i tyre, qëndrimi indiferent, është tregusi më i mirë se ata janë bashkëfajtor. Dhe thirrjet e tyre, mos u bashkoni me rriodhin, ç'pun keni ju me këtë, ç'pun keni ju me atë. Na vjen keq të dashur parlamentar, por qytetarët janë bashkuar me të drejtën dhe janë bashkuar me të vërtetë. Deputeti që është bashkëpronar në këtë resort dhe që na ka prit ne në zyrën e Bashkim Ulz, është zoti Isuf Çela. Është bashkëpronar, na është prezantuar si kushri i zonjës Iri Berisha, na është prezantuar si bashkëpronar. Ndaj, ata që më pretendojnë që ne jemi kundër Berisht e kanë shumë gabim. Sali Berisha është kundër rjodhit, Sali Berisha është kundër ndërtimit, Edi Rama është kundër rjodhit, Belinda Balluku është kundër rjodhit. Dhe pse, sepse duan t'i bajnë derë të jetës Bashkim Ulz dhe Isuf Çelës.
6: I vani gjuhën e turpshme me cilën kryeministri shqiptar ju drejtua gjatë atyre vizitave të ti inauguruse propagandistike në sistemi shënësor shqiptar, ju drejtua pacientve të cilët kërkojnë më shumë ilaçe, ju drejtua duke i quajtur qenë që lehin. Gjithashtu, qenë që lehin quajti edhe familjarët e tyre, të cilët kërkojnë më shumë shërbime ndaj atyre familjarëve të cilët i shohin duke luftuar çdo ditë për shëndetin dhe për jetën e tyre. Qenë që lehin, kryeministri shqiptar quajti dje edhe gazetarët të cilët denoncojnë situatën katastrofike ku ndodhet sistemi shëndetësor shqiptar dhe korrupsionin masiv që e ka përfshirë. qenë që lehin kryeministri i dje quajti edhe ato mjek të cilët gjen kurajun për denoncu mangësitë e theksuara në sistemin shëndetësor shqiptar. Dhe nga ky parlament desha t'i them masi nuk është pothuaj kur prezent, desha t'i drejtohem duke i thënë që ato nuk janë lehje, po janë ulurima dhe britma shpirti të atyre pacientëve të cilët luftojnë me vdekjen dhe janë të abandonuar nga shteti shqiptar. Ndërsa shohin, teksa shohin kryeministrin i cili haxhon 4 milion euro për kopshtin Eden në kryeministrinë e tij. Janë britma shpirti të familjarëve të cilët shohin vuajtjet e të afërmve tyre të abandonuar nga shteti, teksa kryeministri haxhon 33.000 euro verë për çefit e tija. Janë britma shpirti të mjekve, të gazetarve, të pacientve në nevoj, teksa luftojnë me vdekjen dhe shohin kryeministrin e tij e tyre të haxhojë 24 milion euro për avionet privat. Të gjitha këto duhet të ishin pjesë e përgjegjësisë dhe ndërgjegjës të një kryeministri normal në një vend normal. Por sot, ashtu si shumica e shqiptarve etiketojnë, nuk kemi të bëjmë me një kryeministër, por kemi të bëjmë me një abuzues dhe hajdut të fondeve të qytetarëve të vet. Faleminderit.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
7: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
7: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
8: Me depozit, normalisht.
9: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
10: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
8: Unë ripa ujë se nuk kam depozit.
11: Nuk e depozit!
3: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
12: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azzura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidro Sanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Teknologjia po të transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider. Prej 11 vitesh, TCT formon profesionistët që i duhen tregut. Mos e kërko ti punën, bëj që puna të kërkoj ty. Tirana College of Technology, ndërto botën tënde.
1: Ju flet Radio Jehona. Dëgjues të nderuar, ju urojmë dëgjim të këndshëm në programin në vazhdim.

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këty.
2: Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton. Panel sandwich, polesterol kapot, pevalit. Materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë edhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë edhe përpunim sipas kërkesës. Ermali SHPK zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran jush, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumëllojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lending. Pran dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk ndalet në surprizë.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj,
0: telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Kamarier, një çaj të lutem.
1: Më fal, por këtu shërben vetëm XL. Nuk e dije?
2: Dale!
1: Për shilët i në fest, shio pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
0: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
3: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, në përmasa të ndryshme, për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.

0: Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si ja bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjedhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani,

0: Limona
1: 107 6 MHz
0: Radio Juaj.
2: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
3: Biznesit tuaj.
2: Kontakto në Radio Erona.
3: Radio Erona.
2: Numër telefoni 067-66-483-88.
4: Autoservis të Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis të Eroli, gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis të Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, të Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis të Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis të Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pas urës Derbishbek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Apo ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës. Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez edhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panele termoizoluese me lesh guri edhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës edhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhëtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirënjohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Teknologjia po transformon botën, po ti, ku qëndron? Ndërto të ardhmen tënde në Tirana College of Technology. Zgjidh programet profesionale 2-vjeçare në teknologji automjetesh, instalime elektrike, elektronik, ajrim kondicionimi, teknologji informacioni dhe komunikimi, database dhe web design, ose programet bachelor në inxhinieri mekanike, elektronike, civile dhe software. Studio në laboratorët modern, zhvillo praktik profesionale në kompani lider.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kompania gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
4: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
3: Chronotex.
4: Chronotex.

0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurm, nërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vitet të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj,
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067

0: Radio Yauna.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.

0: Kjo është Radio Jehona. Radio Jehona. Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1 plus 1 me sipërfaqe 56 metër katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Ndoc Mazi, Shkodër. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabolettini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpinë tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

Autoservice de Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e gjamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservice de Eroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të gjamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vimë njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservice de Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, de Eroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, korreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservice de Eroli e gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservice de Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Dëgjuat programin muzikor me këngë popullore shqiptare. Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Uja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri i telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Uja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Uja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Uja Coffee Shop.

Nëse i në Shkoder dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4, Vëmbë.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vit e këti.
2: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
3: Po kërkoni siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për asgjë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: A jere re raji, s'po të shof në të rezire. Mosre re qamilu se mbarova nga të nëzeti, zdi qa me bore re. Hajtë se da që ju ndërmanin, na, pje këto, se t'jep energji dhe forës, qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudi, x-l, e pa përbadueshme. Muzik qamilu!

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqëshqyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, padallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsultë apo vizitë më e gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të qenë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori i analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Ngjarja e ditës.
4: Gjina bajo serioz sepse vjen një projekt dënim dje me ultimatum sepse e kërkon kryetari bashkisë dhe na u burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishit tu i dështu. Është e tmerrshme, si më thanë. Shifet kë regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më dhen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë pre e presioneve të kabinetit të zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bëhet si herë. Është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, për mendam, anaj sigurisht, shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive, paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës, nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që a përmanë territori bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
5: Nuk sqarohet pse pikrisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për postjerave shumë mutje për këtë gjë që ju doni me e basis banë, ka edhe mangësinë dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të bëhë si gjatë jetër, por jeni të ngut me eda Shkodren, me eda si përfaqen, me eda që i takon qytetarve të Shkodrës, në 2-3 individ, dhe ajde të japim. Ato janë zona perlë, janë zona të cilat për para se mullan, duhet më menuhir dhe duhet me ditë që duhet më bëhë me ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë çfarë dojnë, sepse normalisht në kjo se merr X-i, masati është Y-i edhe vazhdon.
6: Po tjetër që këto që janë përfshirë te paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe gjithë tjerët po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin që janë trajtuar me OMTP dhe sikur e thamë kjo nuk është një mënyrë për të tjetër supronat aty ne që e posedojnë ndër vite, po është një mënyrë për me gjithë, një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi më trajtu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që e paketa maleve.
5: Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjo është edhe për në thetë, jena të i fut njerëzit në konflikt e pronësijet.
6: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikt e pronësijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet.
1: Po atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me kompromentu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
6: Po mirë,
1: dhe nëse ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Nëse ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, kaq e thjeshtë është.
6: Po tjetër. Ti thua mos me zbatu ligjin.
1: Un po të them me zbatu ligjin. Ti e ke pronë, ti e pronar. Si bashki je pronar? Ai je pronar.
6: Po tjetër që jam pronar. Po.
1: Atëherë pse duhet t'ja japësh një të tretit?
6: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
1: Un jam pronar ligjshëm.
6: Lutem pronë.
1: Ai je ti pronar ligjshëm.
6: Ai je ligji morzodite që ti.
1: Ai je pronar ligjshëm apo jo?
6: Ligji nuk është vullnet personal.
1: A je pronari po, ligjshëm ti si bashkia asaj pronë?
6: Po të thosh 5 herë po, do të
1: thonë
6: po, po, po.
1: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
6: Jo, jo, jo.
1: Jo, më nuk e mbron pronën tënde.
6: Shumë e bukur.
1: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjeshtë.
6: Nuk është e thjeshtë.
1: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
7: Më habit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A din çfarë do të thotë 500 sa mijë metër katror? Si përfaqen e liqenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka e ka i qi pas ka kaq pronë? Më stallen a derën këtë pikë. Më kërë i gjeni atë 50 vetë që ta dojnë me styre.
8: E një qytetari Shkodrës më shkruan mua dhe më thot një nga emrat, thot ashtë thot vllai drejtori, thot të bashkis, kaq. Ja pra kja transparenca, që tjena transparenca asë gjo s'ka, nuk tha asë kush që s'ka asë gjo, por tjena transparent me një tjetrin dhe t'i shofim gjana si janë, kështo, këta janë faktet.
9: Ate që s'ja ka bërë asë një pushtim tjetër, asë një pushtim. Një shkretetim demografik në të madhë se çdo pushtues në kohra përveç mortaj zezë të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me, me politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë, nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysëm shekulli për të kapë demografi që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqimkullës është një apel për shqiptarët. Mosu tregoni, mosu dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Rams mund të shfarosim të sishk të kombë. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit të jashtëzakonshme. Në një kokur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtet. Nuk e kishin përmbarë të theloheshin. Ky boton të veprën narkodiktatura. Po kthehem nga Vjena dhe kam kënaqësinë që miqtë mi, të cilë ja u kisha dhënë atë vepër, më falënderuan. E kishin lexuar. Natyrisht, dy pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota. Pa të tretën. Pa zbërthimin psikologjik të autorit të kësaj drame të tmerrshme kombëtare. Njeriu është psikologjia. Do ta kemi shumë të qartë. Njeriu është psikologjia e tij. Edi Rama është nga psikologjitë më përverse të species Homo sapiens. Absolutisht. Kanë është bërë fëmi me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërftyrus për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi Edipit ka urrejtë dhe pak u fishme për ata që s'mund të urrejnë kur.
10: Operatori shërbime e kujdesit shëndetësor Shkodër, bashkëpunim me njësin dhënore të kujdesit shëndetësor Shkodër dhe qenë shëndetësore Verore dhe Lipoj, organizon një aktivitet me temë shëndet i sigurt në plazh, që ka si nis promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndar përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përfuqësuar bashkëpunimin me institucionet e varësis, apo institucionet tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjellë mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendja shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të Rriollit.
11: Cilat janë disa masa parandaluse që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vendet të freskëta, të aerosura dhe me hije. Shumë rëndësishëm. Shpangja ekspozimit në orët e pikut të diellit, pasi që përmendë parafolci orari 11:12 deri në 5:06, veshjet leta, pa mbukta dhe të hapura, pirja e lëngjeve në sasi të mjaftueshme minimumi 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmend që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lëngjen e fëmijëve në makina të parkuara, parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë rrezikose për ta fëmijët.
3: Ngjarja e ditës. Është Radio Jehona.
12: Është Radio Jehona.
3: Mikrofoni radiofonik që u mirëpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
12: Për reklamën e biznesit tuaj.
3: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
13: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
14: Me depozit, normalisht.
15: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
16: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
14: Un rri pa ujë se nuk kam depozit.
17: Nuk ke depozit?
13: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
18: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni, Te Kuqezitë e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezitë e Deni ka menduar të sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa Kuqezitë e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezitë e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
0: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa Tesi Kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës Azo Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminatave.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Radio Yehona ju paraqet. Emisioni audiolibri, organizuar nga Fondacioni Al-Sar. Marr nga libri Alkimia e shpirtit në epokën e tej modernizmit. Lutje e besimtarit. Kërkoj mbrojtjen tënde nga e keqja e Dexhalit. Ka për qëllim të rrit imanin e tij. Duke e cekur Dexhalin, Muhamedi alayhis salam ka thënë: "Njëri sy i tij është i verbër. Zoti juaj nuk është i till." Në hadithin tjetër thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ka edhe një hadith ku thuhet: "Ndërmjet dy syve të tij shkruan kafir." Ai është jo besimtar. Këtë mund ta lexojë çdo besimtar. Jo besimtarët nuk do ta shohin këtë shkrim dhe do të bëhen viktimë e fitnës së tij. Për këtë shkak, Muhamedi alayhi salam ka kërkuar mbrojtje nga e keqja e tij. E përmendi si Mesih, por e përshkruan si Dexhal, sepse ekzistojnë dy Mesih. I pari është Ruhullah, Kelimetullah, dhe robi dashur i Allahut, Isa i alayhi salam. Ndërsa i dyti është armiki i Allahut xhaleshanuhu, dhe Mesihu i mallkuar i rrejshëm. Mesihu Dexhal, fitneja, pastrim nga mëkatet. Lutja e Muhamedit alayhi salam: "Allahu im, pastroj mëkatet e mia me ujrat e borës dhe akullit." Përveç bukurisë gjuhësore, manifeston edhe simbolikën lidhur me pastërtinë dhe thjeshtësinë e jetës shkretinore. Meqë jetojnë në vende të ngrohta, arabët për jetën e rehatshme përdorin shprehje si akulli freskia, edhe e kundërta përdorin shprehje vapa thatësira etja. Për këtë arsye, erën e freskët edhe ultimin natën e quajnë drita e syrit, ndërsa për dëshpërimin edhe pikëllimin përdorin shprehjen zjarri i syrit. Pejgamberi Allahut gjithashtu e ka përdorur shprehjen freski në po këtë dëmëthënje: "Nga ti kërkoj kënaqësi me përcaktimin tënd, faljen tënde dhe freskin, bukurinë e jetës. Pastrimin nga mëkatet dhe shpagimi prej tyre në këtë botë se ndërtohet në përmjet vuajtjeve dhe tundimeve që përjeton njeriu. Në botën tjetër, ky pastrim ndodhë ndryshe, që është i njohur vetëm për Allahun Gjeleshanuhu. Edhe pse ka disa përshkrime për pastrimin në ahiret, si frika dhe vuajtjet atje. Disa besimtarë ndëshkohen me zjarë në botën tjetër. Ai duhet të meritoj faljen e Allahut, pikërisht si bëri me lutjen e ti Muhamedi a.s. Mbuloj mëkatet e mija me faljen tënde edhe fshije ato." Këtë lutje Muhamedi a.s. e tha me shprehjet akull dhe borë, duke dashur të thotë: "Më jep të shijoj faljen tënde si kurse freskin e akullit." Në vend të fjales falje, Muhamedi a.s. përdori fjalet akull dhe borë. Muhamedi a.s. lutet që mirëqenja, streha dhe shpagimi e mëkateve të bëhet jo në përmjet vuajtjeve, fatkeqësive dhe tundimeve të kësaj bote, as në përmjet reptësisë zjarrit të gjehnemit, por në përmjet faljes edhe butësisë të ti, si që tha në një lutje të ti që e cekem në fidim: "Allahu im, pastroj mëkatet e mija me ujin e borës edhe akullit, si kurse robat e bardha i pastron nga ndytësira, ashtu edhe zemrën time bëje të pastër nga mëkati."

fitneja, vështirësia e përtacisë dhe e pleqërisë. Lutja që shpesh duhet të thuhet është, Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga përtacia, nga pafuqia në pleqëri. Përtacia njihet si dobësi e njeriu dhe plokshti në përmbushjen e përgjegjësive vetjake. Shfaqja e mos interesimit për veprimin e gjërave të rëndësishme për të dhe të afërmit tregon përtacin e shkallës së lartë. Ai ka fuqi dhe mundësi veprimi, por gjithnjë shtyn zbatimin e veprimit. Kjo është gjendja kur njeriu ka humbur betejën me egon e tij. Por mos interesimi për veprimin e gjërave të panevojshme dhe pa vend është mbrojtje e vetvetes e jo përtaci. Pleqëria është një gjendje e njohur. Personi humb fuqinë, humb edhe ambicien sepse nuk ka fuqi. E ka të vështirë t'i kryej edhe detyrat më të zakonshme. Ai ka nevojë për ndihmë fizike, por edhe për kurajo, sepse duhet të pajtohet me gjendjen e dobësimit dhe pafuqisë. Pejgamberi Allahut kërkon mbrojtje nga të dyja gjendjet, edhe të përtacisë edhe të pleqërisë, në mënyrë që të zbatojë obligimet e ngarkuara. Në vazhdim të lutjes Muhamedi alayhis salam thotë: "Të kërkoj mbrojtjen nga mëkati dhe borxhi." Këto dy komponent u cekën së bashku. Duket më tepër si borx ndaj Allahut, se sa ndaj njerëzve. Bërja e mëkatit, dhe më thënë të abuzosh, edhe të drejtë ndaj Allahut, hakun ndaj ti, por edhe të abuzosh me borxhin ndaj robit. Mëkatimi është bërja asaj që është ndaluar, ndërsa borxhi është mos zbatimi i urdhrave që kemi për detyrë. Kjo na ngarkon me barrën e përgjegjësisë, shkatërimin edhe përdhosjes së pasurisë së tjetrit. Me lutjen më poshtë, Muhamedi a.s. sikur dëshiron të thotë, Allahu im, ty të kërkoj mbrojtje nga ajo që e ke ndaluar dhe nga përdhosja asaj që ke urdhëruar.

primi i par dhe vlera e dijes. Dhe i amësoj Ademit emërtimin e të gjitha sendeve, e pastaj u aprezentoj ëngjeve dhe u tha, me njoftoni me emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën, Surja El-Bekare, ajeti 31. Hyrje. Njëriu është qenie e vogël, e dobët, por edhe specifike ndër të gjitha krijesat. Këtë e mësojmë edhe nga Kurani, ku Allahu Xheleshanuhu nëpërmjet dialogut me ëngjit paraqet mallështinë e njeriut si krijesë e Allahut. Ëngjit shfaqin habin e tyre me fjalën e krijuesit se do të krijonte njeriu. Dhe kur u tha Zoti i yt ëngjëve, unë në tokë po caktoj një mëkëmbës, ata i thanë, apo bën aty dikë që do të bëjë rëmuj e gjakderdhje, kurse ne ty të madhëroj me lavdërim edhe të lartësojmë, unë di, tha i, atë çka ju nuk e dini, Surja El-Bekare, ajeti 30. Thjesht krijimi i njeriut përfshin urtësinë që është e panjohur për krijesat e tjera, ndërsa këtë e bëri të njohur në ajetin vijues. Dhe i amësoj Ademit emërtimet e të gjitha sendeve, e pastaj u aprezentoj ëngjëve edhe u tha, më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën. Surja El-Bekare, ajeti 31. Dhe i amësoj Ademit emërtimet e të gjitha sendeve. Çka mësoj Ademi a.s. nga Allahu? Ç'është sasia dhe cilësia e emërtimeve? Si t'i kuptojmë ato atëherë dhe sot? Me që fjala esma është në shumës, tregon emrat në përgjithësi. Po ashtu përdoret shprehja të gjitha, që e fuqizon edhe më shumë kuptimin. Sipas disa shpjegimeve, kjo tregon se Ademi a.s. mësoj emrat e krijesave, por edhe emrat e bukur të Allahut. Kështu mendon edhe Ibn Abasi e tjerë. Një pjesë e dietarëve të gjithë emrat i shpjegojnë si emrat të çdo gjëje që ka qenë dhe që do të jenë deri në ditën e gjykimit. Disa dietarë të tjerë mendojnë se kjo ka të bëjë me gjuhët që njohim: arabisht, persisht, turqisht, anglisht, frëngjisht, shqip e të tjera. Me vdekjen e Ademit a.s. edhe me rritjen dhe shumëzimin e bijve të tij, gjuhët pak nga pak filluan të ndryshonin e të bëheshin të panjohura për grupet e popujt e tjerë. Dietarët mendojnë se Ademi a.s. i mësoi të gjitha emrat me frymëzim të Allahut, ose që Ademi a.s. kishte aftësinë e duhur për të emërtuar gjërat me emrat në kohën e duhur. Kjo aftësi e njeriut nga ana e Allahut ju prezantua edhe melaqeve, çka shkaktoi habin e tyre, për uljen e tyre para njeriut, si nderim ndaj krijesës së Allahut, i cili mori titullin Halif i Allahut në tokë.

dije si kriterë për halif. Ëngjëjt fillimisht shprehen habi, por shpejt dëshmuan që Ademi a.s. ishte i denjë të bëhej halif. Këtë e kuptuan pasi pan që Ademi kishte aftësit e të mënduarit, të gjykuarit dhe vlerësuarit. Ademi i jep kuptim ekzistencës së botës dhe vetë ëngjëjve dhe krijesave të tjera për arsye se njeriu edhe jep dhëgari për këtë liri, edhe sfidon vetveten kërshi Allahut, botës edhe njeriut. Allahu Gjeleshanhu është mësues i gjithë mbarshëm. Shumë prej njerëzve mund të jenë mësues në një farë kuptimi. Edhe Ademi a.s. si njeriu dhe i dërguar i parë, gjërat i mësoi shkall-shkall, pjesë-pjesë e jo për një herë. Sepse të gjitha ato do të paraqesnin dije pa nevojë, për vendin dhe kohën. Tek ai është zhvilluar shkalla e inteligjencës me kalimin e kohës dhe me sfidat me të cilat është përballuar. Allahu e pajisi njeriu me këtë potencial të mundësisë së mësimit dhe dijes si pjesë përbërëse e njeriu, siç ndolli me krijimin e njeriu, formësimin e tij dhe dhurimin e ruhut për njeriu. Pastaj, i dha mundësinë e të mësuarit të sendeve dhe mundësinë e të folurit edhe njeriu pavarësisht fidhoi emërtimin e gjysëndeve edhe për këtë i jep llogari. A mund të quhet mësues, muallim, Allahu, edhe pse lexojmë se Allahu i ja mësoi Ademit emërtimin e të gjitha sendeve e pastaj u prezantoi ëngjëve dhe u tha: "Më njoftoni për emrat e tyre, nëse flisni të vërtetën." Surja Al-Bekare, ajeti 31. Nuk mund t'i përshkruajmë Allahut cilësinë e mësuesit në kuptimin e zakonshëm njerëzor. Kur mësuesi e mëson dikë tjetër, kurse ai pyet, mëson, nuk mëson e tjerë. Këtë lloj mësuesie më tepër do ta kuptojmë si frymëzim të Allahut, si mbëltim prej tij të mundësisë së mësimit edhe të folurit tek Ademi. Me këtë vlerë shtesë, Allahu e bëri Ademin të respektueshëm, kurse me laqet i vetë dijesoj se dija është kriterë për respektin, dinjitetin.

Vlera e dijes. Me pyetjen që shtroi Allahu para ëngjëve, më njoftoni për emrat e tyre. Nëse flisni të vërtetën, e bëri të qartë përparësinë e njerëzit dhe dobësinë e ëngjëve. Ndërsa përparësia konsiston në dije, por Allahut nga robrit e tij i friksohen të dijshmit. Surja Fatir, ajeti 28. Thuaj, a janë një lloj ata që dinë edhe ato që nuk dinë? Surja Az-Zumer, ajeti 9. Muhamedi alayhis salam ka thënë shumë hadithe, por janë disa. Ulemaja, dietarët, janë trashëgimtarët e të dërguarve. Me i vlefshmi prej njerëzve është besimtari dietar. Kërkimi i dijes është farz për çdo musliman. Do të vendoset në peshore gjaku i shahidit, edhe ngjyra, pena e dietarit. Ndërsa pena e dietarit do të mbi peshoj. Por edhe thënja Aliut, Allahu qoftë i kënaqur me të, nuk na lë indiferent, kur i tha Jabir bin Abdullahut, dynjaja ekziston nga bereqeti i katër personave, dietarit i cili vepron sipas dijes, të padijshmit i cili dëshiron të mësoj, të pasurit i cili nuk tregon kopraci dhe të varfrit i cili nuk e shet ahiretin për dynjan. Kur dietari pushon se vepruari sipas dijes, i padituri do të ikë nga dija, kur i pasuri të shfaq kopraci, i varfri do të shes ahiretin për dynjan. Përfundim, Allahu i madhërishëm i mësoi njeriut, Ademit a.s., emrat e të gjitha sendeve nga fillimi i ekzistimit deri në fund të botës. Njeriu e dëshmoi përsinë e tij si krijesë e Allahut, karshim e laqeve, pikërisht me afërsinë që dija arrihet me punë e përpjekje në emër të Allahut. Kjo edhe e bëri halif me këmbës të Allahut në tokë. Dija është vlera më e madhe për njeriu në të dyja botët.

0: Tash, midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
0: Urgjente, shitet apartament. Shitet apartament 1+1 me si përfaqe 56 meter katror, i pozicionuar në katin e 4 pa ashensor në lagjen Doc Mazi, Shkoder. Çmimi 55 milion lek. Për më shumë informacione ose për ta parë nga afër, kontaktoni në numrin e telefonit 069 20 86 366. E përsërisim numrin 069 20 86 366.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigjja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon urën në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatimet tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione. Një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955, celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontakt

Kontaktoni sot dhe rezervoni ultimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 20 53 706, 067 20 53 707, 067 20 53 709, 067 20 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anna Tours Company. Kur mendon ultimin, mendo Anna Tours Company.

Uja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa Bulevardi Zogu i Parë numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 0619 20 98 410. Webfaqja veatgroup.com. Instagram Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

0: Heroin t'janë për cjendër shekuj si shëmbulli më i mirë për të ndjekur nga njërzimi. Fidimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sherifët e West. Edhe në fund, heroi modern, Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, force, edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, pija energjike, më e mira në treg. XL, shijoje deri në pikën e fundit.
1: XL Energy Drink.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keqështyrja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshe. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saygili. Një konsulta apo vizit më gjatë, medikament apo ndërhyrje, ose thjesht si thot populli, për të heqë rakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.
4: Ti duhet, nuk është, përdojnë kështë bëmë Allah, 100.000 lekë pensionë mërë, invalid jam, kësh, su me tonë, se të hajnër, 100.000 lekë më rejloqë më Allah, jam me zemër, kam bërë korenore, ku të lëmë, të më qëni, në botë nuk të, shratë kejë gjëmë, a i sa përne 100.000 lekë, 50.000 lekë, i vjetë në gjyshën për veti, së të me dhe,
5: si duket punë çaja me pensionin vogël, si nuk më lejo masa të taksa që janë, u marrë 200.000 lekë, 200.000 lekë taksa, 100.000 lekë me jetua.
6: A ju den?
5: Jo, nuk nete.
6: Ok,
5: vijen beton se nuk nete.
6: Po bonusi
5: po u morë, boni për 50.000 lekë.
4: Ka në pojë tona, gjina korrejt. Ten, qa, me në bëa qepin. Ne i pësesim komplet në ata i hekrevis, ata në protestat i herë, ati dhe të vazhdojmë. Pak do të shkej, pak do të shkej, gërë. A po për kësa qeveri, vidim kësa qeveri, që urna, urna, s'ka pare, dhe. Që me dhanë, që? Me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë,
7: I'm going to go to the hospital.
8: Raporti që përmendëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, por edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Për sa i përket task forces, task force-a ishte një organizim i brëndshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e byrës kombëtare të hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Kur thash që kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimit midis institucioneve duhet të jetë më gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale me SPAK-u, midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurorisë së përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës. Çfarë nuk funksionoi? Unë e thash edhe më përpara, ishte një përpjekje e parë, ishte eksperienca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperienca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtëzon shumë prokurorinë në mbledhjen e provave. SPAK-u, për kryen e përgjimeve të personave në vende publike, është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyrë e përgjithshme e policisë së shtetit. Sigurisht, nuk mund të them që s'ka funksionuar bashkëpunimi, por nuk është një strukturë që është përgjegjësi e SPAK-u. Në fund fundit është përgjegjësi e institucionit tjetër. Me kalimin e kohës, SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutojë shërbime dhe të trajnojë hetuesit më tej për të qenë të aftë që në teren e të kryejnë vetë veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Pjesa tjetër që në funksionoj nuk lidhet thjesht me cilësi organizative apo munges vullneti apo faktor që varet nga vullneti personave që u përfshin në hetime. Ndonjëherë, sfida kryesore e një hetimi është prova. Dhe kryesisht sfidat e suksesit apo mos suksesit në çështje penale lidhet me ekzistencën dhe gjetjen e administrimin e provave. Dhe kjo është një sfidë më vete. Çfarë funksionoi për herë të parë, duke patur parasysh edhe eksperiencat e zgjedhjeve të tjera, SPAK-u nuk ishte në pritje. SPAK-u ishte aktiv dhe proaktiv. Në momentin që në institucion administrohet një informacion nga subjekt politik apo nga persona të tjerë që po ndodh një fakt i caktuar në një qytet të Shqipërisë, ne nuk kemi më pasiv si që ishim për para, por i referohemi grupit prezent në atë qytet dhe grupit prezent mund të kryente veprimet hetimore një kohë shumë të shpet. Jo pun ditësh, po pun punorësh. Dhe kjo të jep me hetim, të jep prioritet dhe të jep një përparësi për të programuar më mirë veprimet hetimore.
1: Jemi sot këtu për para institucionit prokurorisë posaçme, për sjell provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtim e sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lëndohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë se kryeministri Rama dhe qeveria e tij kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmenë oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshohej ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në dieni të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe përgjedhoi, ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, Ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu si çka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm, kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momental. Në këtë moment, ne do të dorëzojmë ato që për ne është prova e krimit qeverisjes kryeministrit Rama, pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç që kemi kërkuar muajin e fundit, bërjen e mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar ato që për ne është kreu një shteti kriminal Edi Ram.
3: Unë jam Gjimaili, sa po kompletova albumin. Unë ushtroj futboll që 7 vjet dhe futbolli mua më ngre jashtë telefonit dhe më shtit të bëjt diçka që dua. Unë e këshiri kupën botërore me babin dhe me vëllantin. Ekipa ime favorite në botërore është Franca dhe lejtari im favorit është Messi. Një ditë unë këtheva pej treningut dhe e pashë babin që kishte blerë një album, filluam t'i qelnim dhe t'a mbushnim. Por ka fundin, sa po ma shumë që qelnim, na bishin më shumë karta që i kemi, që na kanë rarë dyherë, dhe për atë në shuam në park me shokët për të ndruar karta dhe për t'a mbushur albumin. Mu kanë dash për t'a mbushur albumin 4 javë. Tuk e mbushur, si që tash nga fundi, na mbetën vetëm 20 karta dhe ne gjejshim shumë dhe kemi shpenzuar shumë orë për t'i gjetur kartat e fundit dhe në fund na meti vetëm Ronaldo dhe nuk mundim t'a gjenin atë dit dhe ditën tjetër shkuam apo te njëti vend dhe e pam një njeri që kishte Ronaldon, por ai e kishte një kusht. Ne u dëshë t'i apim një ekstra sticker. Ekstra sticker o një kartë më e veçantë që mund me qëllu çdo 100 karta dhe e donte një prej atyve për Ronaldon. Ne ja dham atë dhe e mbushëm album. Dhe futbolli është se një favorit që më pëlqen më shumë ti për ta bërë. Unë dua të luaj për Realin, sepse Reali është ekipa ime favorite. Unë luaj mes fushor dhe kam numrin 8. Dhe ndroj që të luaj me një ekip të mirë.
9: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.
10: Jehona 107.6 MHz. Radio Jehona. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
11: Biznesit tuaj.
10: Kontakto në Radio Jehona.
11: Radio Jehona.
10: Numër telefoni 067-66-483-88.
0: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serioz, korrekti dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi i Loro Borici Shkodër, mbrapa tregut Zdrales, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumëllëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit Kuqezit e Deli, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk nda

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj, nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, tjegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurin maksimale me gamën ton të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontrol të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi i Sabuletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Balkan Music në Radio Jehona.

Oni banjon apo ambiente tuaje? Zgjivni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Selanjë, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Selanjë, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Selanjë ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Selanjë. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
5: Un kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Un ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk ke depozit?
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezit e Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuri të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezit e Deni ka menduar të sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezit e Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezit e Deni, dyqani i traditës kombëtare. I mirë presim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurm, ndërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në Bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në Superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri. Aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmi ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesor të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Kronotex.
1: Kronotex.

kampanjën apo ambjente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio e Hona, kënaqësia e ditëve të verës.
1: Alo, po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Për festa tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga dekor Shopland. Dekor Shopland. Po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra një dekor Shop Landing. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë për radhash. A ka më?
3: Sigurisht që ka.
2: Sigurisht që ka. Dekor Shop Landing. Shumë lëshmëria luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Landing. Tani me dekoret pa funde, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
3: Dekor Shop Landing.
2: Adresa? Dekor Shop Landing. Pran dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Nuk nda.

0: Jeni në valet,
1: jeni në valet
0: e Radio Jehona.
2: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
3: Yja Coffee Shop është një kafene dhe kompani kafeje me bazë në Shkodër, Shqipëri, e menaxhuar nga Vead Group. Ajo ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe turke, ekspres për përdorim familjar dhe profesional, si dhe kafe në kapsula ose bustina, të modeleve të ndryshme si espresso, Fab Point, Dolce Gusto, Lavazza e tjerë. Ambientet e tyre janë të dizajnuara për të qenë komode dhe të përshtatshme për të gjitha grupet shoqërore, ku përgatitja e produkteve bëhet para syve të klientëve. Yja Coffee. Adresa: Bulevardi Zogu i Parë, numër 61, Shkodër, Shqipëri. Numri telefonit 069 20 98 410. Webfaqja: veadgroup.com. Instagram: Yja Coffee Shop. Vead Group ka krijuar një gamë të gjerë të quajtur Yja dhe Coffee Company, e cila ofron një gamë të gjerë produktesh kafeje, përfshirë kafe të pjekura dhe të bluara, kokra të plota, kapsula praktike dhe zgjidhje të tjera për konsumatorët. Kompania thekson se ka formula të trashëguara nga prindrit për prodhimin e kafes turke që nga viti 1950, duke përzgjedhur kafe më të mirë dhe cilësore, për të arritur një shije dhe aromë të mrekullueshme. Yja Coffee Shop.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet e qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbë.

0: Tash, Midea e Dhen Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper & Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
3: Kamarier, një çaj lutem.
4: Më fal, por këtu shërbejm vetëm XL. Nuk e dije?
5: Dale!
4: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
6: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.
7: Varza e gjelmura, si më kini një sët, a më kini një mirë.
2: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron udhëtime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, udhëtime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnitse dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aq ditë sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, përtej merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsultë, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukuri natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në çast dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Aboletini, 100 metra pas urës Dervish Beg Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xer.
1: Ngjarja e ditës.
2: Gjina bajo serios, sepse vjen një projekt dhënim dje me ultimatum, sepse e kërkon kryetari bashkisë dhe na o burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishi ty dështu. Është e tmerrshme, si më thanë. Shifet ky regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më vjen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të bin pre e presioneve të kabinetit të Zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bërë asnjëherë. Është e dyta herë që kabineti i Zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, për mendom anaj sigurisht shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive. Paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës, nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që përmban territori bashkisë Shkodër. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
3: Nuk sqarohet pse pikrisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve. Cilat janë kriteret ligjore që përcaktojnë këta? Pra, unë mendoj se ka për postjerave shumë mutje për këtë gjë, që ju doni me e basis banë, ka edhe mangësin dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të bësi gjë tjetër, por jeni të ngut me e da Shkodrën, me e da si përfaqen, me e da që i takon qytetarëve të Shkodrës në 2-3 individ dhe ajde ta japim. Ato janë zona perlë, janë zona të cilat për para se mullan duhet më mënuher dhe duhet me ditë që duhet më bëmë ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë që dëjnë, sepse normalisht në kjo se e merë x-i, masa ti është y-i edhe vazhdanë.
4: Po atjetër që këto që janë përfshirë të paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe gjithë tjertë po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin që janë të rritu me OMTP dhe sigur e thome kjo nuk është një mënyrë për të tjetër su pronat atyne që e posedojnë nër vite, po është një mënyrë për me gjithë një mënyrë për mu pajis me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi më të rritu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që e paketa maleve.
3: Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjo ofte dhe për në thetë, jena të i fut njerëzit në konflikte pronësijet.
4: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikte pronësijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet.
5: Po atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me kompromentu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
4: Po mirë,
5: dhe në qofë se ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Në qofë se ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, ka që thjesht është.
4: Po tjetër, ti thu mos me zbatu ligjin.
5: Unë po të them me zbatu ligjin. Ti e ke pronë, ti e pronar. Si bashki je pronar, a je pronar?
4: Po tjetër që jam pronar. Po.
5: Atëherë pse duhet t'ja japësh një të tretit?
4: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
5: Po unë jam pronar i ligjshëm.
4: Lutem pronë.
5: A je ti pronar i ligjshëm? Po
4: tjetër ligji mor zoti dhe ti.
5: A je pronar i ligjshëm apo jo?
4: Ligji nuk është vullnet personal.
5: A je pronar i ligjshëm ti si bashkia asaj pronë?
4: Po të thosh 5 herë po, do të thon po.
5: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
4: Jo,
5: nuk e mbron pronën tënde.
4: Shumë e bukur.
5: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjesht.
4: Nuk është e thjesht.
5: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
6: Mohabit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A di çfarë do të thot 500 sa mijë metër katror? Si përfaqen e liçenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka e ka i qi pas ka kaq pronë? Më stallën a derën këtë pikë. Më kërë i gjeni atë 50 vetë që ta... dojnë mes tyre.
7: Erdi qytetari i Shkodrës, më shkruan mulla, më thot, një nga emrat thot, ashtu të vllai drejtori thot të bashkisë, kaq. Ja pra ka transparencë, që tira transparencë asgjë s'ka. As nuk tha askush që s'ka asgjë, por tira transparent me njëri tjetrin dhe ti shohim gjanat si janë. Kështu, këta janë faktet.
8: Atë që s'ja ka bër asnjë pushtim tjetër. Asnjë pushtim. Një shkretëtim demografik në të madhë se çdo pushtues në kohra përveç mortaj zezë të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me, me politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë, nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysmë shekulli për të kapë demografinë që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqimkullës është një apel për shqiptarët. Mos u tregoni, mos u dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Ramës mund të shfarosim të sishk të kombë. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit jashtëzakonshme. Në një kokur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtetë. Nuk e kishin përmbarë të thelloheshin. Ky boton të veprën narkodiktatura. Po kthehem nga Vjena dhe kam kënaqësin që miqtë mi, të cilë ja u kisha dhënë atë vepër, më falëndëruar. E kishin lexuar. Natyrisht, dy pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota pa të tretën, pa zbërthimin psikologjik të autorit të kësaj drame të tmerrshme kombëtare. Njeriu është psikologjia. Do ta kemi shumë të qartë. Njeriu është psikologjia e tij. Edi Rama është nga psikologjitë më përverse të species Homo sapiens. Absolutisht. Është bërë fëmijë me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërfytyrues për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi Edipit ka urrejtjet e pakufishme për ata që s'mund të urrehen kurrë.
9: Operatori shërbime kujdesit shëndetësor Shkodër, bashkëpunim me njësinë dhënore të kujdesit shëndetësor Shkodër dhe qendrën shëndetësore Verore dhe Lipoj, organizon një aktivitet me temë shëndet i sigurt në plazh, që ka si nisë promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndar përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varësisë apo institucionet tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjellë mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendja shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të Rriollit.
10: Cilat janë disa masa prandaluse që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vendet të freskëta, të aerosura dhe me hije. Shumë e rëndësishme. Shpangja ekspozimit në orët e pikut të diellit, pasi që përmendet para folsi orari 11:12 deri në 5:06, veshjet leta të pambukta dhe të hapura, pirja e lëngjeve në sasi të mjaftueshme minimumi 2 deri në 3 litra ujë në ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupe që përmend që janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lënien e fëmijëve në makinat parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për ta fëmijët.
11: Ngjarja e ditës.
12: Hona 107.6 MHz. Radio juaj. Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Erona. Numër telefoni 067-66-483-88.
13: Autoservist e Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservist e Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vi me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservist e Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservist e Roli. E gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservist e Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervishbeg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend. Dekor Shop Lend. Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pran ju, Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka. Dekor Shop Lending. Shumëllojshmëria e luleve naturale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panelet dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1.
1: Ju flet Radio Jehona, dëgjim të këndshëm të programeve në vijim.

0: Radio e Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si e bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk ke depozit?
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet e jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistencë ndaj gërvisheve. Ku mobiljet mbyllen butë dhe pasyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet Geberit kujdesen për pastërtinë pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët Multisplit Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azhura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiranë, kilometri 5 Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.
7: Kompania Gjermane Kronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluzivitet i firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Kronotex. Këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Kronotex. Kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Kronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konviktit Safet Spahia.
8: Vini re. Kronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminat

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojiten makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stin. Number 1. Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës, atëherë ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Ermali SHPK prej shumë materialeve tregton: panel sandwich, polesterol kapot, pevalit, materiale premium, teknologji moderne, modele të fundit dhe cilësi e certifikuar për performancë, afatgjatë dhe pamje perfekte. Çdo projekt është unik, edhe ne kujdesemi për çdo pjesë të porosisë tuaj, gjatësi, formë, ngjyrë, edhe përpunim si pas kërkesës. Ermali SHPK, zgjidhje të plot për çdo projekt ndërtimi. Ndërtoni me siguri, dekoroni me stil, zgjidhni cilësi. Na kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmime, mostra dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet social si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produkte dhe materiale të reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Jeni në valët e Radio Jehona.
1: Autoservis te Roli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Roli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Roli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Roli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Roli. E gjeni te stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Roli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366, ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: 107.6 MHz.
1: Po dëgjoni Radio Jehona. Jeni në valët të Radio Jehona.
0: Në 107.6 MHz.
1: Valët e Radio Jehonës. Jehojnë kudo.
2: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.
3: Bo, erdi kjo.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë, në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, baj, 4 dhëmbë.

0: Si pas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjemura, si më kini një sët, anë kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe

Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose paraqitje sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Ana Tours që shoqërohet me një kafe falas. Ana Tours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Ana Tours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ulltohem me zemër të qetë, ulltohem me Ana Tours Company. Kur mendon ulltimin, mendon Ana Tours Company.

Së po të shof në Terezire. Mos re re qamilu se mbarova nga të nëzeti. Zdi qa me bore re. Hajtë se të gjion dërmanin. Na, pje këto. Se t'jep energji dhe forcë. Qëfësha plakën. Qëfësha për zotin, kjo që nga mrekudhi. XL. E pa përbadueshme. Muzik qamilu.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dalli moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e Zemrës Dragusha. Klinika e Zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e Zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e Zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim. Radio Jehona ju paraqet.
3: Flash Haber.

0: دوغة نقد فلان كذب ما الله شيء ملك بنزين مر انفلت يم كاش ثم تان ست هاينر في ملك ما مريلو شو الله يم يم بزامر كم بقولي نورين كتير انجوني بود نقد فرات كي جنبا ايسا بنات شيء ملك بس ملك يبيان جيش بريدي استمر
1: Si duket punë qaja me pensën vogël, si nuk më dojë masat të taksat janë, u marrë 200 mil lek, 200 mil lek taksa, 100 mil lek me jetua.
2: A ju të?
1: Jo nuk nëte.
2: Ok,
1: si? Dhjën beton se nuk nëte.
2: Bonusi? Bonusi?
1: Bonusi po u marrë, bonë e për 50 mil lek.
0: Ka në pare tona më, ju në korrejt. Të në qa, më në ba qepi. Amna, ne pësesim kompletin ata i hekrevis, ata në protestat i e, ati do të vazhdojnë. Pak do qëkej, pak do qëkej, gati. Aja, vërë kësa qeveri, në kësa qeveri, që urna, urna, s'ka pare, thët. Që me thana, që? Me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë, që me shohë,
3: Pensionet voglët marruve krejt. Shqyqin si për me ramat vetë atë, nëse në t'i mërë gja.
4: Vete kje është me shatë, shqyqin si për i marrinoqë, e zemën.
2: Si të pensionin,
4: e? Pensionin qëndë një që në avokinë. E i valla për gjojë që për në avokinë. Dhe janë veç me rëndinë. Dhëti e shtofë e inshallah i njëri.
5: Raporti që përmëndëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, për edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vetë si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do tjetë i gatshëm produkti brënda datës 30 shtatorë të vitit 2026. Përsa i përket task forces. Task force-a ishte një organizim i brëndshëm i SPAK-ut me prokurorët dhe me hetuesit e Byrosë Kombëtare të Hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Kur thash që kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimit midis institucioneve duhet të jetë më gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale me SPAK-un, midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurisë përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës. Çfarë nuk funksionoi? Unë thash edhe më përpara, ishte një përpjekje e parë, ishte eksperjenca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperjenca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtëzon shumë prokurorinë në mbledhjen e provave. SPAK-u, për kryen e vëzhgimeve të personave në vende publike, është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyrë e përgjithshme e policisë së shtetit. Sigurisht nuk mund të them që s'ka funksionuar bashkëpunimi, por nuk është një strukturë që është përgjegjësi e SPAK-ut. Në fund fundit është përgjegjësi e institucionit tjetër. Me kalimin e kohës, SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutoj shërbime dhe të trajnoj hetuesit më tej për të qenë të aftë që për të qenë të aftë që në teren ne të kryejmë vetë të veprime. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Pjesa tjetër që në funksionoi nuk lidhet thjesht me cilësi organizative apo mungesë vullneti apo faktor që varet nga vullneti personave që u përfshinë në hetime. Ndonjëherë, po, sfida kryesore e një hetimi është provë. Dhe kryesisht sfidat e suksesit apo mos suksesit, në një që është e penale, lidhet me ekzistencën dhe gjetën administrimin e provave. Dhe kjo është një sfidë në vete. Çfarë funksionoi për herë të parë, duke patur parasysh edhe eksperiencën e zgjedhjeve të tjera, SPAK-u nuk ishte në pritje. SPAK-u ishte aktiv dhe proaktiv. Në momentin që në institucion administrohet një informacion nga subjekt politik apo nga persona të tjerë që po ndodh një fakt i caktuar në qytet të Shqipërisë, ne nuk kemi më pasiv siç ishim përpara. Por i referohemi grupit prezent në atë qytet dhe grupi prezent mund të kryente veprimet hetimore në kohë shumë të shpejtë. Jo pun ditësh, po pun punorësh. Dhe kjo t'i jep në hetim, t'i jep prioritet dhe t'i jep një përparësi për të programuar më mirë veprimet hetimore.
6: Jemi sot këtu përpara institucionit prokurorisë posaçme për sjell provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtim e sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lëndohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë se kryeministri Rama dhe qeveria e tij e kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmen e oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshohej ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat ato projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në dijeni të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe përgjedhoi ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu si çka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momental. Në këtë moment ne do ta dorëzojmë atë që për ne është prova e krimit të qeverisjes kryeministrit Rama pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç i kemi kërkuar muajin e fundit, bërjen e mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar atë që për ne është kreu një shteti kriminal Edi Rama.
7: Unë jam Jumaili, sapo kompletova albumin. Unë ushtroj futboll që 7 vjet dhe futbolli mua më ngre jashtë telefonit dhe më shtit të bëjt diçka që dua. Unë e këshiri kupën botërore me babin dhe me vëllantin. Ekipa ime favorite në botërore është e Franca dhe lejtari im favorit është e Messi. Një ditë unë ktheva pej treningut dhe e pash babin që kishte bler një album, filluam t'i qelnim dhe t'a mbushnim. Por ka fundin, sa po ma shumë që qelnim, na vishin më shumë karta që i kemi, që na kanë rarë dyherë, dhe për atë në shuam në park me shokët për të ndruar karta dhe për t'a mbushur albumin. Mu kanë dashë për t'a mbushur albumin 4 javë. Tuke mbushur, si që tash nga fundi, na mbetën vetëm 20 karta dhe ne gjejshim shumë dhe kemi shpenzuar shumë orë për t'i gjetur kartat e fundit dhe në fund na meti vetëm Ronaldo dhe në fundit të agjenin atë dit dhe ditën tjetër shkuam apet të njëti vend dhe e pam një njeri që kishte Ronaldo por aji e kishte një kusht ne u dërshë t'i apim një ekstra sticker ekstra sticker o një kart më e veçant që mund me qëllu çdo 100 karta dhe aji din e don të një prej atyve për Ronaldo ne ja dham atë dhe mbushëm album dhe futbolli është se një favorit që më pëlqen më shumë ti për ta bërë. Unë dua të luaj për Realin, sepse Reali është ekipa ime favorite. Unë luaj mes fushor dhe kam numrin 8 dhe ndroj që të luaj me një ekip të mirë.
8: Flesh Haber. Radio Jehona 107.6 MHz. Është Radio Jehona.
9: Është Radio Jehona.
8: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
9: Për reklamën e biznesit tuaj.
8: Telefononi në numrin 067 66 48 388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira. Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
10: Me depozit, normalisht.
11: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
12: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
10: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
13: Nuk ke depozit?
8: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani. Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamurit të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë edhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
14: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpis apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtë zakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjenike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt, për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku për balë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5 Mëlgush. Hidro Sanitare Miri, aty ku e bukura takohet një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Companion apo ambjente tuaje, zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllaka të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona 107.6 MHz.
1: Mobileri Trend. Rinovoni shtëpinë tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën ton ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lejtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lent.
1: Dekor Shop Lent.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lending. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lending.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lending. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshmet, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lending.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezitë e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metër pas urës Derbishvek, Shkodër. Dekor Shop Lendi, Dekor Shop Lendi, nuk ndalet në surprizë.

0: Radio Jehona, Radio Jehona, 107.6 MHz.
1: Alo, po vite ju, se këtu të unë shumë va plasa.

0: Tash, Midea edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këtë.
2: Po rinovoni banjën apo ambjente tuaje? Zgjidhni Giovanni 4. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radhë. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni 4 gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni 4 importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2-401, Shkodër, ose online në

0: Ju flet Radio Jehona.
1: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambiente me ajër të kondicionuar do t'ju siguroj komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usart Klima, në oferta superiore të kësaj vere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
2: Heroin janë përcjell ndër shekuj si shembulli më i mirë për të ndjekur nga njerëzimi. Fillimisht ishin gladiatorët. Më pas erdhën Sheriffi the West. Edhe në fund heroi modern Superman. Por çfarë kanë të përbashkët këta legjenda? E thjesht, XL Energy Drink, një pije legend për njerëz legendar. Energy, energy, force, force edhe shije, të bashkuara në vetëm një pije. XL, XL pija energjike, më e mira në treg. XL, XL shijoje deri në pikën e fundit.
3: XL Energy Drink.

Nëse i në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa ka lënë urën në hyrjet qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu, Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj, 4 vëmbë.

0: Varza e gjelmura si më keni një sot, a më keni një mirë.
1: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Andatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Andatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Andatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin Magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe uj kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Andatours që shoqërohet me një kafe falas. Andatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Andatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm në zemër të qetë, ultohëm me Andatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Andatours Company.

0: Tash, Midea edhe në Shkoder. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Midea, edhe këtë verë, prapo vite këti.
0: Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Primus Property ju ofron oferta dhe mundësit më të mira në Shkoder. Nga qendra e qytetit, deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. Primus 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, kequshqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallimoshje. Sipas statistikave, në Shqipëri mijëra raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha. Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bayrakçi dhe neurokirurgu i mirënjohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdralës, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook, Klinika e zemrës Dragusha, ose në www.kzdragusha.com. Klinika e zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.

Lulja është diçka që tregon freski dhe bukurinë natyrale. Decor Shop Lendi pranë dyqanit të saj ofron tashmë një sharm të ri me lule natyrale. Shërbej me korrektësi në ças dhe brenda ditës. Buqeta lulesh me trëndafila, karefila si dhe lule të tjera natyrale për çdo event të gëzueshëm të jetës tuaj. Kurora apo lule natyrale për ceremoni mortore, zbukurime të lokaleve, makinave, dhurata ideale për ditëlindje, evente dhe festa të ndryshme apo për një okazion të veçantë. Nëse keni ndonjë preferencë të veçantë për të bërë kompozime me lule të larmishme, mund të na kontaktoni në adresën Decor Shop Lendi, pranë dyqanit Kuqezi te Deni, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 metra pas urës Dervishbek Shkodër. Zgjoni ndjenjat dhe jepni ngjyrë dashurisë me lule natyrale nga Decor Shop Lendi.

0: Ràdio Yahona i ho farà xe.
1: Ngjarja e ditës.
2: Gjina po jo serios, sepse vjen një projekt dënim dje me ultimatum, sepse e kërkon kryetari i bashkisë dhe na o burra ta kalojmë. Vetëm fakti që është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen me kënd prezent këtu vetëm për presion, mi u bë presion ju se jo ne. Sa vota vin, sa njerëz vin, se herën tjetër gati ishit ty dështu. Është e tmerrshme, si më than. Shifet ky regjimi i instaluar në Shqipni dhe në Shkodër dhe më vjen jashtëzakonisht keq që kolegët e mi në këshill, pavarësisht të krahut politik, të binë prej e presioneve të kabinetit të zotit Beci. Sepse është e dyta herë që bëhet ky presion. Nuk është bërë asnjëherë. Është e dyta herë që kabineti i zotit Beci vjen këtu edhe numëron votat, kush voton, kush zvoton, për mendom anë sigurisht shpërblimet për gjithë ata që i binden urdhnit të Becit. Paketa maleve është korruptive. Paketa maleve është ndarje interesave dhe nuk është absolutisht në shërbim as të Ragamit, as të Thejthit dhe tas një zone që janë perla të Shkodrës, nuk janë në interesin aty në banorve, as të Rjollit, as të Velipojës, as të Kërkuj, që a përman teritori bashkisë Shkodrë. Ky është turpi më i madh që ju i bani Shkodrës.
3: Nuk sqarohet pse pikrisht këto pasuri të bashkisë Shkodër hynë në paketën e maleve, cilat janë kriteret ligjore që i përcaktojnë këta. Pra, unë mendoj se ka për post tjerave shumë ngutje për këtë gjë, që ju doni me e basës banë, ka edhe mangësinë dokumentacion, ka edhe jo transparencë të dokumentacionit, pra nuk jeni të bo si gjë tjetër, por jeni të ngut me e da Shkodrën, me e da si përfaqen, me e da që i takon qytetarëve të Shkodrës në 2-3 individ dhe ajde ta japim. Ato janë zona perl, janë zona të cilat për para se mullan duhet më menuher dhe duhet me ditë që duhet më bëma ata zona. Apo burra hajde të japim dhe të bajnë që dëjnë, sepse normalisht në kjo se emer x-i, masat i ashtë y-loni edhe vazhdanë.
4: Po atjetër që këto që janë përfshirë të paketa maleve, në rastin konkret për këto dy pasuri, plotësojnë kushtet dhe gjithë tjertë po verifikohen. Ka për atyre që nuk i përkasin që janë të arritu me ome të pëdhe. Sikur e thame kjo nuk është një mënyrë për të tjetërsu pronat atyne që e posedojnë nër vite, po është një mënyrë për me gjithë, një mënyrë për mu pais me letra dhe dokumentacion ato që nuk kam pas mundësi më të arritu me 7501-in. Dhe kjo është zgjidhja që e paketa maleve.
3: Na jena të ba që unë kam thënë edhe herën tjetër për paketën e maleve. Kjo ofte dhe për në thetë, jena të i fut njerëzit në konflikte pronësijet.
4: Ajo nuk është aspak e vërtet, nuk ka konflikte pronësijet kur procedura është krejt e transparente, është mundësia që çdo person që ka pretendime mi paraqit dokumentacionin dhe mo verifiku pretendimet.
5: Po, atje paketa e maleve është një ligj që është nul, është ligji porositun për me kompromentu zonat mbrojtura, zona me potencial turistik.
4: Po mirë,
5: dhe në qofë se ju në këtë rast merrni për bazë ligjin, atëherë ju jeni pronar. A jeni pronar? Në qofë se ju jeni pronar, ju duhet mbroni pronën tuaj. Pik, ka që thjesht është.
4: Po tjetër, ti thua mos me zbatu ligjin.
5: Unë po të them me zbatu ligjin. Ti e ke pronë, ti e pronar. Si bashki je pronar, a je pronar?
4: Po tjetër që jam pronar. Po.
5: Atëherë pse duhet ja japësh një të tretit?
4: Sepse ka një ligj që është paketa maleve, që thotë këto toka që nuk janë trajtuar me 7501.
5: Unë jam pronar ligjshëm.
4: Lutem pronë.
5: A je ti pronar ligjshëm?
4: Po ligji më zotit që ti.
5: A je pronar ligjshëm apo jo?
4: Ligji nuk është vullnet personal.
5: A je pronar i ligjshëm ti si bashkia asaj pronë?
4: Po të thosh 5 herë po, do të thon po, po.
5: Atëherë ti nuk mbron pronën tënde?
4: Jo, jo, jo.
5: Jo, më nuk e mbron pronën tënde.
4: Shumë e bukur.
5: Ti nuk mbron pronën tënde, shumë e thjeshtë.
4: Nuk është e thjeshtë.
5: Nuk është në strategjinë e menaxhimit të aseteve kjo gjë. Nuk është kështu.
6: Më habit fakti që një person pas ka një sipërfaqe të tillë në posedim, në pronësi, 500 sa mijë metër katror. A din çfarë do të thot? 500 sa mijë metër katror. Si përfaqen e liqenit Shkodrës kur ka përmytje. Kush ka e ka i qip pas ka kaq pronë? Më stallena deri në këtë pikë. Ma ka i gjeni atë 50 vetë që ta...
7: A
6: dojnë mes tyre.
7: Erdhi qytetari i Shkodrës, më shkruan mulla, më thot një nga emrat, thot ashtu të vllai drejtori, thot të bashkisë, kaç. Ja pra kja transparenca, që tjena transparenca asgjë s'ka, as nuk tha askush që s'ka asgjë, por tjena transparent me njëni tjetrin dhe ti shohim gjana si janë. Kështu, këta janë faktet.
8: Atë që s'ja ka bërë asnjë pushtim tjetër. Asnjë pushtim. Një shkretëtim demografik në të madhë se çdo pushtues në kohra përveç mortaj zez të 1300-ës. Para syve tanë, para nesh. Dhe ja ka bërë me, politikat e ti të qëllimshme. Ja ka bërë, nuk ka dëmë më të madhë se mund t'i bësh këti kombi. Shqiptarve me politikat më të arrira, demografike do t'i duhet gjysmë shekulli për të kapë demografinë që kishin. Imaginoni. Por, triologjia e në Shqipërisë është një apel për shqiptarët. Mos u tregoni, mos u dëshmoni si shqiptarët e fillim shekullit 21. Sepse diktatura të llojit të Edi Ramës mund të shfarosin plotësisht këtë komb. Autori, thash, kjo është një trilogji, ka një merit të jashtëzakonshme. Në një kohë kur tjertë, nuk e kishin përmbarë të flisnin për narkoshtetë. Nuk e kishin përmbarë të thelloheshin. Ky botonte veprën narkodiktatura. Po kthehem nga Vjena dhe kam kënaqësin që miqtë mi, të cilët u kisha dhënë atë vepër, më falëndëruar. E kishin lexuar. Natyrisht, dy pjesët e para të trilogjisë nuk do ishin të plota pa të tretën, pa zbërthimin psikologjik të autorit të kësaj drame të tmerrshme kombëtare. Njeriu është psikologjia. Do ta kemi shumë të qartë. Njeriu është psikologjia e tij. Edi Rama është nga psikologjitë më përverse të species Homo sapiens. Absolutisht. Është bërë fëmijë me kompleksin e Edipit. Një kompleks shpërfytyrues për karakterin. Dhe këte, kjo është universalisht e njohur. Kompleksi Edipit ka urrejtjet e pakufishme për ata që s'mund të urrehen kurrë.
9: Trajtori shërbime e kujdesit shëndetësor Shkodër, bashkëpunim me njësinë dhënore të kujdesit shëndetësor Shkodër dhe qendrën shëndetësore e Verore Velipoj, organizon një aktivitet me temë shëndet i sigurt në plazh, që ka si nis promovimin e shëndetit të sigurt në gjatë sezonit veror. Është organizuar në formën e një paneli diskutimi për të shpërndar përvoja të punës, eksperiences, por edhe për të përforcuar bashkëpunimin me institucionet e varësisë apo institucionet tjera që ne bashkëpunojmë, si dhe për të shpërndar ose për të përcjell mesazhe sensibilizuese për sa i përket problematikave, rasteve të cilat paraqiten pranë institucioneve tona shëndetësore, janë situata gjendje shëndetësore të rënduara nga temperaturat e larta apo gjendje mbytje të pushuesve në bregdetin e Velipojes, sigurisht edhe të rrjollit.
10: Cilat janë disa masa parandaluse që duhet i ketë parasysh kushdo? Qëndrimin vende të freskëta, të aerosura dhe me hije. Shumë rëndësishëm. Shpangja ekspozimit në orët e piku të diellit, pasi që përmendet para folci orari 11-12 deri në 5-6, veshjet leta pa mbukta dhe të hapura, pire e lëngjeve në sasi të mjaftueshme minimumi 2-3 litra ujë në ditë. Moslënja e fëmijëve apo të moshuarve dhe grupeve që përmendet janë vulnerabël për një kohë të gjatë ekspozuar në diell, dhe raste që kemi hasur lëngjen e fëmijëve në makina të parkuara, parkuara me xhamat mbyllur, sepse është një situatë shumë riskioze për ta fëmijët.
11: Ngjarja e ditës.
12: Jehona 107.6 MHz.
13: Radio juaj.
14: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj.
15: Biznesit tuaj.
14: Kontakto në Radio Jehona.
15: Radio Jehona.
14: Numër telefoni 067-66-483-88.
16: Autoservis te Eroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis te Eroli gjeni shërbim të shpejtë, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis te Eroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, te Eroli, kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi krikave të xhamave dhe bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis te Eroli. E gjeni tek stadiumi Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikërisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis te Eroli. Besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Trend. Rinovoni shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri, Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Saboletini, 100 metra nga Ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollumbace me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes. Pra njush, Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë dëshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pa fund, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa? Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e deli, në segmentin rrugor parruci sa boletini, 100 meter pasurës Derbishbek Shkodër. Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet në

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vetë kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lëndë drusore për çati, djegull në të gjitha modelet. Panelet termoizoluese me leshguri dhe polistiren. Veshje të brendshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit. Panele dekorative WPC. Panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Na kontaktoni tani në 069 208 8025 ose 069 209 9154. Ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa: Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postrit. Ermali SHPK. Aty ku çdo ndërtim nis me cilësi dhe përfundon me sukses.

Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plot dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailun e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg, si Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.

0: Ràdio Yahona i ho farà xet.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Yahona, FM 107.6 dhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Lajmeve do dëgjoni rubrikat, kujtesa historike, sportistët turqe që ka përcyen kufit, si dhe programi kulturor, gjurmë turke në UNESCO. Në varsit e kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Serdar Hyseni dhe kolegu Erxhan Muharremi, bashkë me operatorin e zërit Recep Özdem. Do t'jemi me ju për gjatë 55 minutave në vim.

0: Dhe gjusë të ndërruar në këtë edicion informativ në dërë të tjera do të dëgjoni. Eksportet e industrisë mbrojtjes dhe aviacionit e Tyrkjes u rritën me 27% në një vit, duke arritur në 10.9 miliard dolar, mbi 57% e këtyre u destinuar për vendet antare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj sovranitetit të tij dhe do të marrë përgjigje të vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokë të bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktima. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet në rënoja.
1: Edhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Shtabi i bashkuar IELDS, që po ta shqiprojmë do të thotë gjysmëhën dhe yll, i cili do të mbledh në një çati të vetme zinxhirin komandues të forcave tërmatosura të Tyrkisë, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samitit të 36 të kryetarëve të shteteve dhe qeverive të NATO-s. Punimet për ndërtimin e kompleksit, themelet e të cilit u hodhën më 30 gusht të vitit 2021 me pjesëmarrjen e presidentit Erdogan, kanë përfunduar në pjesën më të madhe të fazës së ndërtimit. Fal shtabit të bashkuar, IELDS, Ministria e Mbrojtjes Kombëtare, shtabi i përgjithshëm, komandat e forcave tokësore, detare dhe ajrore, do të vendosen në të njëjtin kompleks duke forcuar aftësinë e komandimit dhe të operacioneve të përbashkëta. Ky kompleks i projektuar duke u frymëzuar nga flamuri turk me gjysmëhën dhe yll, është konceptuar me arkitekturë origjinale, ndërtesa inteligjente, zgjidhje ambientaliste dhe infrastrukturë teknologjike të përparuar për t'u përgjigjur maksimalisht nevojave të sotme dhe të ardhshme të ushtrisë turke. Projekti është pajisur me teknologjitë më moderne, përfshi këtu mbrojtjen kibernetike dhe balistike, masat kundër kërcënimeve kimike, biologjike, radiologjike dhe bërthamore, si dhe zgjidhje inxhinierike të avancuara. Fal masave të sigurisë të mbështetura nga koncepti i njohur si kubeja e çelikt, ai synon të bëhet një nga shtabet ushtarake model në botë. Në këtë mënyrë, shtabi i bashkuar IELDS do të shërbej si një qendër strategjike që forcon integrimin institucional të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, rrit aftësinë e operacioneve të përbashkëta të forcave tërmatosura turke dhe konkretizon vizionin e Ankaras në fushën e mbrojtjes në përputhje me objektivat e shekullit të Tyrkisë. Kompleksi, i cili hapi dyert për gazetarët gjatë konferencës javore informuese të Ministrisë së Mbrojtjes Kombëtare, do të pres organizimin e tij të parë zyrtar në kuadër të samit të NATO-s, që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara. Në kuadër të samitit, në shtabin e bashkuar IELDS do të organizohet një pritje për nder të ministrave të mbrojtjes dhe përfaqësuesve të lartë aleancës. Pritja është planifikuar të mbahet në pjesën IELDS, pra ylli të këtij kompleksi.
0: Produktet e industrisë turke të mbrojtjes, të zhvilluara me mundësi vendase dhe kombëtare, nuk përbëjnë më vetëm një forcë për Tyrkinë, por edhe një kontribut të rëndësishëm për vendet miqësore, vllazërore e aleate, si dhe për aleancën strategjike si NATO-ja. Tyrkia eksporton sot produktet e mbrojtjes në 100

0: helikopterët deri tek anije të luftarake. Automjetet e blinduara dhe sistemet me telekomandim duke u shëndruar në një prej aktorëve kryesor në botë. Rreth 55% e eksporteve realizohet drejt shteteve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Turqia ka shitur avion stërvitor në Spanjë, ndërton anije për Portugalin, Rumanin dhe Ukrajinën, ndërsa dronët dhe mjetet ajrore të armatosura pa pilot përdoren nga Ukraina deri në Kosovë, Poloni dhe Kroaci. Investimet në Gjermani, Itali e Rumani dëshmojnë gjithashtu strategjinë multidimensionale të Ankaras në Evropë. Prania industrisë turke të mbrojtjes është zgjeruar gjithashtu në Afrikë, ku produktet turke përdoren nga vendet si Libia, Mali, Burkina Faso, Togoja, Somalia, Nigeri, Çadi, Sudani, Kenya, Ruanda dhe Maroku. Dronët turq veprojnë me sukses në kushtet të vështira, ndërsa helikopterat atak, avionet stërvitor Hyrkush dhe autoblindat Hëzër, Kobra, Eshder, Jalçën e Kirpi përdoren në operacionet antiterrorizëm dhe për sigurinë e brendshme. Në industrinë turke të mbrojtjes se gjen mbështetje të gjerë edhe vendet e botës turke. Përveç eksportit të anijeve, sistemeve me telekomandim dhe automjeteve të blinduara drejt Azerbejxhanit, Kazakistanit, Uzbekistanit e Turkmenistanit, Republika e Turqisë ofron mbështetje gjithashtu për zhvillimin e kapaciteteve prodhuese kombëtare të këtyre vendeve. Kurse në lindjen e mesme, platformat dhe sisteme turke po përdoren gjerësisht në Katar, Arabinë Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Poshpunimi shtrihet nga dronët e mjetet detare pa pilotët deri te sistemet e luftës elektronike dhe armët e gjeneratës së re. Në Azin Juglindore, Turqia eksporton anije dhe dronë në Malezi, fregata në Indonezi, autoblinda dhe sisteme akustike në Korenë e Jugut, ndërsa Filipinet dhe Japoni poshpunojnë me Ankaran në fushat të ndryshme të teknologjisë. Edhe në kontinentin Amerikan janë ndërmarë hapa të rëndësishëm, nga lidhja e prodhimit të prellave të artillerisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës deri te projektet në Perun, Uruguayn, Kilin, Brazilin dhe Kolumbin. Modeli turk i eksportit ka evoluar nga shitja e një produkti të vetëm në një partneritet afatgjatë që përfshin trajnimin, mirëmbajtjen, mbështetjen logjistike dhe transferimin e teknologjisë. Kjo e ka shëndruar industrinë turke të mbrojtjes në një nga instrumentet më të rëndësishme të politikës së jashtme të Republikës së Turqisë.
1: Dhe me të vërtet, eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit të Turqisë drejt vendeve anëtare të NATO-s kanë shënuar arritje të ndjeshme në prag të samitit të Aleancës, jo të mbahet më datat 7-8 korrik në Ankara. Sipas të dhënave zyrtare, gjatë periudhës 1 qershor 2025-31 maj 2026, eksportet e sektorit u rritën me 47.1%, duke arritur në 10.885.6 milion dollar, krahasuar kjo me 7.4 miliard dollar që ka qenë një vit më parë. Gjatë kësaj periudhe, Turqia eksportoi produkte të mbrojtjes dhe aviacionit në 178 vende. Më shumë se gjysmë eksporteve, ose 6.26 miliard dolar, u destinuan për vendet anëtare të NATO-s, që përbën kjo 57.3% e eksporteve totale të sektorit. Tre destinacionet kryesore të eksporteve turke ishin në vendet aleate të NATO-s. Rritja e eksporteve i atribuohet edhe diplomacisë, industrisë së mbrojtjes të koordinuar nga presidenca e industrisë së mbrojtjes të Turqisë. Kontaktet ndërkombëtare dhe bashkëpunimi me vendet mike e aleate kanë rritur praninë e kompanive turke në tregjet e huaja dhe kanë krijuar mundësi të reja për partneritete afatgjata dhe prodhim të përbashkët.
0: Kreu i Organizatës Kombëtare të Inteligjencës së Turqisë, MIT, Ibrahim Kallën, dhe udhëheci i PUK-s Bafel Jalal Talabani bajtën bisedime me dyert të mbyllura të mërkurën në veri të Irakut. Gjatë takimit në provincën e Sulejmanijes, Kallën dhe Talabani diskutuan zhvillimet dhe nënvizuan në rëndësinë e stabilitetit rajonal, thuhet në një deklaratë të PUK-s. Ata gjithashtu shkëmbyen mendime mbi procesin Turqia pa terrorizëm me Talabanin, që reafirmojnë mbështetjen e anës së tij për suksesin e këtij hapi historik. Ne vazhdojmë përpjekjet tona duke ndjekur rrugën e presidentit Mam Jalal në mënyrën që ky hap i rëndësishëm dhe vendimtar të ketë sukses, me synimin për të forcuar bashkëjetesën dhe për të arritur një paqe gjithëpërfshirëse që i shërben sigurisë dhe qetësisë së mbar lindjes së mesme, si to të ke thënë Talabani në një deklaratë. Turqia ka hyrë në një epokë të re uniteti dhe fuqie pas çarmatimit të organizatës terroriste PKK vitin e kaluar, duke i dhënë fund një fushate terrore 47 vjeçare. Kallën dhe Talabani theksuan

0: sa shtu nevojnë për zhvillimin e marrëdhënieve të ndërsjella në kuadrat të mbrojtjes së interesave të përbashkëta. Moherat Kallani u pret në Erbil nga presidenti i administratës rajonale kurdit të Irakut, Masud Barzani, me të cilin shkëmbeu mendime mbi zhvillimet rajonale. Tërsa të martën shefi i MIT-it u pret në palatin e Bagdadit nga presidenti i Irakut, Nizar Ahmedi, ku u diskutuan mënyrat për forcimin e bashkëlëndimit të ndërmjet Irakut dhe Tyrkisë në fushat e sigurisë dhe inteligjencës. Sipas presidencës irakiane, në takim u shqyrtuan gjithashtu zhvillimet rajonale ndërkombëtare, si dhe përpjekjet për thellimin e bashkëpunimit në fushën e sigurisë dhe inteligjencës. Dialogu dhe mirëkuptimi ndërsjellë përbëjnë shtylla themelore për përballimin e krizave, citohet të këtë në Ahmedi. Ka në ati, Kallëneri konfirmoi angazhimin e Tyrkisë për të ruajtur bashkërendimin dhe bashkëpunimin e ngushtë me Irakun në të gjithë sektorët. Veçmas kreu i inteligjencës turke u takua të martën në Bagdad edhe me kryeministin irakian Ali Alizeidi. Kurse gjatë vizitës në qytetin verior irakian të Kirkukut, Kallëni inspektoi objektin historik të kalasë së Kirkukut dhe vizitoi varrezat e dëshmorëve turqë. Ai vizitoi gjithashtu selinë e frontit turkmen të Irakut, ku u takua me përfaqësues të komunitetit turkmen.
1: Munir Haddad, këshilltari ligjor i kryeministit të Irakut Ali Es Zeidi, ka deklaruar se pasurit e sekuestruara në kuadër të operacioneve kundër korrupsionit në mbarvendin janë për te çdo imagjinate. Në një deklaratë për Agjencinë Shtetërore të Lajmeve INA, Haddad tha se që nga viti 2003 nga Iraku janë përvetësuar mbi 2 trilion dollar, ndërsa operacioni kundër korrupsionit i udhëhequr nga kryeministri Zeidi do të vazhdojë pa vija të kuqe dhe pa afat kohor. Ai theksoi se kryeministri ka refuzuar presionet dhe kundërshtimet e disa qarqeve politike, të cilat sipas tij kanë frikë se dëshmitë të arrestuarve mund të çojnë deri te ata. Haddad bëri të ditur se bastisjet po vazhdojnë çdo ditë dhe se fal dëshmive të dyshuarve kryesor, autoritetet po identifikojnë edhe persona të tjerë të përfshirë në skandalet e korrupsionit. Sipas tij, pasuritë dhe pronat e sekuestruara janë në përmasa të jashtëzakonshme. Vetëm një zyrtar, thaj, kishte më shumë se 50 prona luksoze të regjistruara në emrin e tij ose të familjarëve. Haddad shtoi se disa të dyshuar, në të cilëve janë lëshuar urdhër arreste, janë përpjekur të arratisen jashtë vendit ose në rajonin kurd të Irakut, ndërsa autoritetet e këtij rajoni kanë bashkëpunuar duke dorëzuar 8 persona. Ai theksoi se të gjitha proceset gjyqësore do të zhvillohen në mënyrë transparente dhe publike, ndërsa të gjitha aparata dhe pasuritë e sekuestruara do t'i kalojnë në arkës së shtetit. Në fillim të qershorit, forcat irakiane arrestuan disa politikanë dhe deputet të lartë në Bagdad, pas dëshmive të zëvendës ministrit të naftës Adnan al-Jumeili, i cili u arrestua në kuadër të hetimeve për korrupsion.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkie. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Në ditën e 1000 të luftës që autoritetet palestineze e cilësojnë si gjenocid të Izraelit në rripjen e Gazës, dëmet e drejtë për drejta materiale në 15 sektorë jetik kanë arritur në 80 miliard dollar. Sipas një deklarate të zyrës për media të qeverisë në Gazë, sulmet e vazhdueshme gjatë luftës dhe periudhave të armbushimit kanë shkaktuar shkatërime të mëdha në infrastrukturë, ekonomi, shëndetësi dhe arsim. Në deklaratë thuhet se sektori i banimit ka pasur dëmin më të madh me humbje të vlerësuara rreth 34 miliard dollar. Sektorët e shëndetësisë, shërbimeve publike dhe komunave ndaj kanë regjistruar secili rreth 6 miliard dollar dëme. Ndërkohë, aktiviteti tregtar si dhe dëmet ndaj orendive dhe pajisjeve shtëpiake vlerësohen në rreth 5 miliard dollar secili, ndërsa industria, bujqësia dhe arsimi kanë pasur humbje prej rreth 4 miliard dollarësh secili. Sipas autoriteteve në Gazë, infrastruktura e komunikimeve dhe internetit, si dhe sektori transportit, kanë pasur dëme prej rreth 3 miliard dollar secili. Në sektorin e energjisë elektrike dhe atë të turizmit e hotelierisë, dëmet arrin në rreth 2 miliard dollar secili, ndërse objektet fetare dhe sektori medias kanë regjistruar humbje prej afërsisht 1 miliard dollar.
0: Federata Palestineze e Futbollit njoftoi të mërkurën se portieri palestinez Salim al-Ashkar është vrarë nga ushtarët izraelit. Portieri skuadrës Kadamat Khan Yunus, Salim al-Ashkar, humbi jetën si pasojë e të shtënave nga forcat pushtuese, shkroi Federata Palestineze e Futbollit në rrjetet sociale. Ndërkaq, klubi Kilian i Futbollit, El Club Deportivo Palestino, shprehu pikëllimin e thellë për vdekjen tragjike të portierit 32-vjeçar palestinez. Salim al-Ashkari u vra nga ushtria izraelite, vazhdimi i ngjarjeve të tilla na trishton pamas, kërkojmë drejtësi dhe paqe, thuhet në një postim të klubit latinoamerikan.
1: Tre sulme ndodhen mes orës 4 dhe 4:45 minuta të mëngjezit pranë ndërtesave të banimit në qytetin veriur të Selanikut në Greqi. Sulmuesit përdorën mjete shpërthyese artizanale të përgatitura me bombola gazi për kamping. Sipas policisë, të gjitha lëndimet u shkaktuan gjatë të sulmit të tretë, ku përfshin nga flakët automjetet dhe motocikleta. Një nga automjetet i përkiste një kandidate e për deputete nga Partia Demokracia Re. Ajo pasoi djegje, ndërsa nëna e saj ushtruan në repartin e kujdesit intensiv me djegje të rënda. Tre banor të tjerë të pallatit ushtruan në spital për shkak të thithjes së tymit. Sulmet nga grupet militante të paidentifikuara kundër institucioneve shtetërore, pronave të politikanëve, policisë apo figurave të tjera të autoritetit janë relativisht të shpeshta në Greqi. Shumica e tyre shkaktojnë dëme materiale, por jo viktima. Në korrik të vitit 2025, një bombë shpërtheu pranë banesës në Selanik të presidentit të shoqatës së gardianëve të burgjeve të Greqisë. Ai nuk u lëndua, por dy persona të tjerë pasuan plagë të lehta nga copëzat e xhamit. Në qershor të vitit 2024, një efektiv policie që ruante banesën e një gjyqtari të lartë në Athinë u plagos gjatë një sulmi me koktejl molotovi.
0: Shërbimi shtetëror i emergjencave i Ukrainës njoftoi se Rusia kreu gjatë natës një sulm ajror ndaj kryeqytetit të Kiev. Në një deklaratë të publikuar në rrjetet sociale, Shërbimi Ukrainas i Emergjencave bërë të ditur se operacionet e kërkim shpëtimit në zonat e goditura po vazhdojnë. Sipas autoriteteve, numri viktimave është arritur në 13, ndërsa ekipet e shpëtimit kanë arritur të nxjerrin të gjallë 34 persona nga rënojat. Kryetari i Bashkisë së Kievit, Vitali Kliçko, njoftoi se numri të plagosurve ka arritur në 86. Më herët Kliçko kishte bërë të ditur se sulmet ruse ndaj Kievit nisën pas mesnatës, duke përfshirë raketa dhe mjete ajrore pa pilot. Ai shtoi se sulmet shkaktuan dëme në banesa dhe ndërtesa në lagje të ndryshme të qytetit.
1: Ndërkaq, zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov deklaroi se Rusia do të vazhdojë të rris presionin e saj ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e përcaktuara. Duke folur për gazetarët në Moskë, Peskovi reagoi ndaj deklaratave të përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë, Kaja Kallas, e cila bëri thirrje për sanksionet e reja ndaj Rusisë dhe shtim të presionit ndaj Moskës. Sipas tij, Rusia do të vijojë operacionet për të ushtruar presion mbi administratën e Kievit. Peskovi bëri të ditur se shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura të Rusisë, Valeri Gerasimov, e ka informuar presidenti Vladimir Putin për rezultatet e sulmeve intensive ndaj objektivave në Kiev dhe zonat të tjera të Ukrajinës. Ai theksoi se sulmet ruse kishin në shënjestër vetëm objektive ushtarake ose të lidhura me Ushtrinë, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian se po ndjek një politikë militarizmi dhe po përshkallëzon përballjen me Rusinë. Sipas Peskovit, Moska nuk mund të injorojë këto zhvillime.
0: Ndërka që Ministria Jashtë me Rusis ka bërë të ditur se ambasada e saj në Stockholm është shënjestruar në një sulm me dronë. Ministria kritikoi autoritetet suedeze për dështimin në parandalimin e incidenteve të përsëritura ndaj misionit diplomatik rus. Një quadcopter hodhi një en me bojë të kuqe në territorin e misionit diplomatik. Një dron i dytë, të cilit ishte bashkëngjitur një imitim e një pajisje shpërthyese të improvisuar, ra, me sa duket, jo rastësisht në territorin tonë, në afërsi të ndërtesës së ambasadës ruse, thuhet në deklaratën e ministrisë. Në mes të tjerash, në deklaratë theksohet se incidenti i dytë përbën një përpjekje të hapur për të frikësuar stafin e ambasadës. Kjo tregon se nuk kemi të bëjmë thjesht me një provokim, por me një tentativë të hapur për të frikësuar punonjësit e misionit rus. Për këtë do ta themi qartë, nuk do të funksionojë, theksoi ministria më tej. Ajo shtoi se incidentet të tilla janë bërë të përsëritura në Stockholm dhe akuzoi autoritetet suedeze se nuk po i përmbushin detyrimet e tyre sipas Konventës së Vjenës të vitit 1961 për mbrojtjen e misioneve diplomatike. Sipas ministrisë, organet suedeze të rendit kanë dokumentuar incidente të mëparshme, por nuk ka pasur përparim në hetimet për 10 sulme gjatë 2 viteve të fundit. Rusia tha se Suedia do të mbajë përgjegjësi për çdo sulm të mëtejshëm ndaj misionit diplomatik dhe pasojat e mundshme të tyre.

0: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
1: Katari njoftoi të mërkurën se takimet indirekte mes delegacioneve të SBA-s dhe Iranit në Doha kanë përfunduar me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e fundit të mirëkuptimit. Ndërmjetësit nga Katari dhe Pakistani përfunduan sot në Doha takimet të veçanta me negociatorët amerikan dhe iranian me përparim pozitiv në çështjet që lidhen me memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit, duke u bazuar në rezultatet e samitit të liçenit të Lucernit, shkroi zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme Majid Al-Ansari në platformën X. Palët rënë dakord të vazhdojnë diskutimet në periudhën e ardhshme me takimin e radhës që do të caktohet sa më shpejt pas së ceremonive të varrimit të ish udhëhecit suprem iranian Ali Hamanei. Hamanei u vra në një sulm të SBA-s dhe të Izraelit më datën 28 shkurt.
2: Në anë tjetër, Irani ka deklaruar se çdo ndërhyrje e Shteteve të Bashkuara të Amerikës në çështjet e sigurisë e ngushticës së Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj suverenitetit kombëtar dhe do të përballet me një përgjigje të vendosur. Deklarata e Shtabit të Përgjithshëm të Forcave Ndërmatosura të Iranit u publikua nga agjencia Fars një ditë pasi Komanda Qendrore e SBA-s, CENTCOM, zhvilloi në Manam të Bahreinit një takim për sigurinë rajonale me pjesëmarrjen e zyrtarëve të lartë ushtarak nga 11 vende të rajonit. Në deklaratë thuhet se ngushtica e Hormuzit ndodhen nën suverenitetin e Iranit, dhe se ruajtja e sigurisë dhe stabilitetit në këtë rrugë strategjike ujore është vijë e kuqe për forcat armatosura iraniane. Shtabi iranian palemëroi se prania e vazhdueshme e avionëve luftarak amerikan me dhe pa pilot mbi ngushticën e Hormuzit rrezikon sigurinë rajonale. Po ashtu pretendohet se të gjithë tankerët e naftës dhe anije tregtare janë të detyruara të përdorin korridoret e lundrimit të përcaktuara nga Irani për një kalim të sigurt. Sipas deklaratës, çdo devim nga këto korridore ose shkelje e protokolleve të lundrimit do të përballet me reagim të menjëhershëm dhe vendimtar nga forcat iraniane, duke rrezikuar sigurinë e anijeve që kryejnë shkeljen. Irani nuk do të përmbahet nga asnjë masë që e konsideron të nevojshme për të mbrojtur të drejtat e tij sovrane në ngushticën e Hormuzit dhe për të zmbrapsur çdo shkelje apo agresion nga ushtri amerikane dhe mbështetësit e saj, thuhet më tej në deklaratë.
1: Zëvendës Ministri Punëve të Jashtme Iranit Kiazim Garibabadi deklaroi se siguria në rajon mund të arrihet vetëm përmes së tërheqjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundimit të ndërhyrjeve të jashtme dhe respektimit të sovranitetit të vendeve të rajonit. Në një reagim në rritin social X, Garibabadi kritikoi takimin ushtarak të organizuar në Manam të Bahreinit nga Komanda Qendrore SBA-s, duke thënë se një mbledhje e tillë nuk mund të krijojë rend juridik dhe sigurie për xhirin persik. Sipas tij, siguria rajonale mund të ndërtohet vetëm duke pranuar realitetet e reja gjeopolitike dhe jo nën ombrellën ushtarake amerikane. Ai shtoi se statusi i ngushticës së Hormuzit nuk përcaktohet nga CENTCOM, por nga autoritetet iraniane.
2: Kurse ndihmës presidenti amerikan J.D. Vance deklaroi se presidenti Donald Trump nuk do ta dërgojë ushtrinë amerikane përsëri në Iran, përveç rasteve kur ekziston një qëllim i qartë dhe i përcaktuar. Duke folur për gazetarët e shtetit e Virginias, Vance tha se nuk mund të jap garanci absolute, pasi situata varet edhe nga hapat që do të ndërmarrë Irani. Megjithatë, ai theksoi se Trump është i vendosur ta shmangë një angazhim të ri ushtarak nëse nuk është i domosdoshëm dhe nuk ka objektiva të qarta. Vance komentoi edhe bisedimet që po zhvillohen në Doha të Katarit, duke cilësuar ato si pozitive. Jemi ende në një fazë shumë të hershme, por bisedimet po ecin mirë, u shpreh ai. Sipas tij, Washingtoni do të bëjë përpjekje për suksesin e negociatave, por palemëroi se presidenti amerikan ka ende shumë opsione në tryes, nëse Irani përpiqet të rindërtojë programin e tij bërthamor apo refuzon inspektimet ndërkombëtare ose rifillon sulmet ndaj anijeve tregtare.
1: Forcët izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në provincën perëndimore Dera në jug të Siris, ndërsa një dron në zbulues i Izraelit fluturoi mbi zonë, njoftoi Agjencia Shtetërore Siriane e Lajmeve SANA. Një predh artillerie izraelite goditi tokën bujqësore përreth fshatit Jamlah në provincën perëndimore Dara, raportoi SANA. Agjencia tha se një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonën e shenjestruar gjatë bombardimit. Nuk raportuan me njerë viktima ose dëme materiale. Për muaj të tërë, Siria është përballur me përshkallëzim të sulmeve izraelite, përfshirë bastisje, kërkime, arestime dhe vendosjen e pikave të kontrollit ushtarak pas rënjes së regjimit të Bashar al-Asadit në dhjetor të vitit 2024.
2: Rreth 40% e më shumë se 1 milion personave të zhvendosur në Liban për shkak të sulmeve izraelite janë kthyer në zonat e tyre të banimit, njoftoi zëdhënësi i OKB-s Stefan Dujarik. Duke cituar të dhënat e organizatës ndërkombëtare për migracionin, Dujarik tha se ky përbën një hap të rëndësishëm drejt rimëkëmbjes. Megjithatë, mijëra persona mbeten ende të zhvendosur dhe vazhdojnë të varen nga ndihmat humanitare. Ai theksoi se kthimi i të zhvendosurve duhet të jetë i sigurt, vullnetar dhe dinjitos, ndërsa personave që kthehen duhet u garantohet qasja në ndihmat humanitare. Dujarik bërë të ditur gjithashtu se programi botërori ushqimit dhe partnerët e ti kanë shpëndarë ndihma të domosdoshme në zonat të vështira për të arritur në jug të Libanit, duke ritheksuar nevojën që organizatat humanitare të kenë akses te të gjithë personat në nevojë. Izraeli e nisi ofensivën e tij më të fundit në Liban në fillim të muajit mars dhe pavarësisht ambushimit dhe një marrëveshjeje kornizë të ndërmjetësuar nga Shtetet Bashkuara të Amerikës, ka refuzuar të tërhiqet nga territori libanez. Sipas Ministrisë së Shëndetësisë Publike të Libanit, që nga 2 mars sulmet izraelite kanë shkaktuar mbi 4220 viktima, kanë tragosur 12190 persona dhe kanë detyruar mbi 1 milion banorë të largohen nga shtëpitë e tyre.

0: dham lajmet. Vazhdoni të qëndroni me ne në Radio Zëri Tyrkia.
1: Mishtë të vyër, në vazhdim të gjojmë Shebnem Ferah dhe këngën e saj Günaydın Sevgilim. Të gjim të këngëshëm.

Cuitesa historică. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat momentikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sot me dy korrik. Si sot më 1698-ën, shpikësi anglez Thomas Savery patentoi pajisjen komerciale të parë me avull, edhe pse shpesh quhet motor, teknikisht nuk ishte një i tillë, por një pomp avulli. Pompa e avullit të Severit ishte një metodë revolucionare e pompimit të ujit, e cila zgjidhi problemin e kullimit të minierave dhe bëri të zbatueshëm furnizimin e gjerë publik me ujë. Në këtë datë të vitit 1777, Vermonti u bë territori i parë që shfuqizoi skllavërinë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1829-s, një ushtri ruse prej 25.000 trupash përshkoi tetë të Ballkanit dhe pushtoi Burgasin e Slivenin. Si sot në vitin 1839, plot 53 robër afrikan në anijen La Amistad, një veljer spanjolle që transportonte skllevër, u rebeluan pranë brigjeve të Kubës. Në këtë datë të 1881-shit, avokati dështak Charles Gitto, një i sëmur mentor, qëlloi me armëzjarri presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës James Garfield, i cili vdiq 2 muaj më vonë nga infeksionet që lidheshin me plagët. Arsyeja e atentatit të tij ndaj presidentit Garfield ishte se ky i fundit nuk e kishte marrë në punë. Të njëjtën ditë të vitit 1897, fizikani dhe inxhinieri elektrik italian Guglielmo Marconi mori një patent për shpikjen e radios në Londër. Ai njihet kryesisht për punën e tij në transmetimin pa tela në distancat e gjata. Në vitin 1909, Marconi fitoi çmimin Nobel në fizikë së bashku me homologun gjerman Karl Braun. Si sot më 1900-ën, pranë qytetit gjerman të Friedrichshafenit u realizua fluturimi i parë me Zeppelin. Në këtë datë të vitit 1917, Greqia i shpalli luftë perandorisë osmane. Të njëjtën ditë të 1925-s u lind politikani dhe udhëheqësi i pavarësisë së Kongos Patrice Lumumba, i cili shërbeu si kryeministri i parë i këtij shteti afrikan nga qershori deri në shtator 1960. Ideologjikisht një nacionalist afrikan dhe panafrikanist, ai drejtoi Partinë e Lëvizjes Kombëtare Kongoleze nga 1958 deri në vrasjen e tij më 17 janar 1961. Si sot në vitin 1961, u nda nga jeta në moshën 61 vjeçare, gazetari, novelisti dhe shkrimtari amerikan i tregimeve të shkurtra Ernest Hemingway. Stili i tij, të cilin ai e quajti teoria e icebergut, pati një ndikim të fortë në trillimet e shekullit të 20, ndërsa mënyra e tij aventureske dhe imazhi i tij publik i sollën admirim nga gjeneratat e mëvonshme. Në këtë datë të 1964-s, presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Lyndon Johnson, nënshkroi aktin e të drejtave civile me qëllim dalimin e diskriminimit në vendet publike. Ai është një ligj historik për të drejtat civile dhe punën në SBA, i cili ndalon diskriminimin bazuar në racë, ngjyrë, fe, gjini dhe origjinë kombëtare. Të njëjtën ditë të vitit 1986, kombëtari i futbollit të Argentinës fitoi Kupën e Botës për të dytën herë. Në finalen e kampionatit të luajtur në Meksik, Argentina e udhëhequr nga i papërsëritshmi Diego Armando Maradona, i cili gjithashtu siguroi çmimin individual topi i art, fitoi me rezultatin 3-2 përballë Gjermanisë perëndimore. Kjo datë 1990-s shënon një nga zhvillimet historik më të rëndësishëm në Shqipëri, gjerësisht e konsideruar si një pikëthese në rrjedhën e ngjarjeve dhe ardhjën e pluralizmit në vitet 90. Me rënien e diktaturës komuniste në vendet e tjera të lindjes, regjimi komunist në Shqipëri gjithashtu filloi të jepte shenjat e para të rënies. Ky moment historik, i quajtur eksodi i madh i shqiptarëve, i dha goditjen fillestare regjimit të byros politike në Shqipëri. Qindra mijë shqiptarë mësyn drejt portave të ambasadave të huaja në kryeqytetin Tiranë të vendit, të cilat u hapën atyra rrugën drejt lirisë së munguar. Si sot në vitin 2003, filmi Dritarja për ball i regjisorit turk Ferzan Özpetek fitoi 5 nga çmimet kinematografike Globi Art të qendrës së shtypit të huaj në Itali, për shikëtuar dhe çmimin për filmin më të mirë. Në këtë datë të 2008-s, politikania, ish senatorja dhe aktivistja kolumbiane antikorrupsion Ingrid Betancourt u çlirua nga robëria pasi ishte marrë peng rreth 6 vjet e gjysmë më parë nga forcat armatosura revolucionare të Kolumbisë.
Ndërhyrja ushtarake gjatë konfliktit kolumbian, e quajtur Operacioni Zhak, shpëtoi Betancourtin së bashku me 14 pengje të tjerë, mes të cilëve 3 shtetas amerikan dhe 11 police ushtar kolumbian. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjes kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me dy korrikun ndër vite. Kujtesa historike.

Gjan Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më me ndikim në historinë e sportit turk. Ai renditet me sportistëve të rrallë që kanë arritur sukses në nivel ndërkombëtar, si në futboll ashtu edhe në basketboll, teksa veçanërisht me karrierën e tij në futboll është bërë një nga përfaqësuesit e parë të mëdhenj turq në arenën botërore. Arritjet e tij hapën horizonte të reja për sportin turk dhe shërbyen si burim frymëzimi për gjeneratat e ardhshme. I lindur në Stambol më 1936, Gjan Bartu nisi karrierën sportive në Akademinë e Fenerbahçes. Fal talentit të jashtëzakonshëm dhe vullnetit të madh që tregoi në mosh fare të re, ai u dallua shpejt dhe në mesin e viteve 1950 u ngjit në ekipin e parë të Fenerbahçes. I aktivizuar si sulmues, Bartu u shqua për aftësitë teknike, shpejtësinë, driblimet dhe nuhatjen e jashtëzakonshme të golit, duke u bërë shpejt një nga lojtarët kyç të ekipit. Me golat e shënuar dhe paraqitjet mbreslënëse me fanellën e Fenerbahçes, ai fitoi admirim jo vetëm në radhët e tifozëve të klubit, por gjithashtu në të gjithë komunitetin e futbollit turk dhe madje në tifozërit kundërshtare. Në atë kohë, ai konsiderohej një nga yjet më të ndritshëm të futbollit turk. Bartu, i cili ndjente krenari të madhe për fanellën verdh dhe blu, kishte fituar një vend të veçantë në zemrat e tifozëve në rrethin e Kadıköy-t. Momenti më i rëndësishëm dhe transformues në karrierën e Gjan Bartus erdhi në fund të viteve 1950, kur ai u transferua në Itali. Duke pasur mundësinë të luante në Serie A, aso kohë një nga kampionatet më të forta dhe më prestigjioze në botë, Bartu fillimisht u transferua te Fiorentina dhe më pas te Lazio. Pavarësisht strukturës fizike kërkuese dhe sfidave taktike të sofistikuara të futbollit italian, Bartu arriti të dëshmonte aftësitë dhe karakterin e tij edhe aty. Si një nga futbolistët e parë turqë që luajti në Itali, ai kontribuoi ndjeshëm në njohjen dhe respektin që fitoi futbolli turk në Evropë. Përvoja e tij në Serie A u bë një burim i madh prestigji si për të ashtu edhe për futbollin turk, duke hapur rrugën për futbolistët turq që do të luanin jashtë vendit në të ardhmen. Gjan Bartu veshi me krenari dhe nder për shumë vite gjithashtu fanellën e kombëtares së Turqis. Ai debutoi me kombëtare në mesin e viteve 1950 dhe luajti gjithsej 26 ndeshje duke shënuar 7 gola. Po të marrim parasysh se në atë kohë ndeshjet ndërkombëtare nuk zhvilloheshin aq shpesh sa sot dhe kushtet e udhëtimit ishin të kufizuara, këto shifra janë shumë domethënse. Me paraqitjet e tij mbreslënëse në kombëtare, ai luajti rol kyç në ndeshjet e rëndësishme për Turqinë. Me aftësitë e tij teknike, shpirtin luftarak dhe cilësitë drejtuese, ai u bë shembull për lojtarët e rinj dhe kontribuoi në zhvillimin e futbollit turk dhe në rritjen e prestigjit të tij në arenën ndërkombëtare. Një nga tiparet më të veçanta që e dallon Gjan Bartun nga sportistët e tjerë është suksesi i tij jo vetëm në futboll, por edhe në basketbollin profesional. A i ka luajtur edhe në ekipin e basketbolit të Fenerbahçes, duke arritur të vesh fanellën e kombëtares edhe në këtë disiplin, për ta përfaqësuar vendin e ti me krenari po ashtu në basketbol. Fakti që a i ka luajtur për dy përfaqësuese kombëtare në dy sportet të ndryshme është një dëshmi e qartë e talentit të ti të jashtëzakonshëm atletik, shumanshmëris dhe inteligencës sportive të për të lartë. Kjo arritje është realizuar nga shumë pak sportist edhe në ditët e sotme. Gjan Bartu nuk u shqua vetëm për performancën e tij në fush, por edhe për sjelljen e tij shembullore si sportist dhe njeri, me ndershmëri dhe frymë sportive. Ai ishte një karakter që respektonte kundërshtarët, mbështeste shokët e skuadrës dhe vendoste gjithmonë etikën sportive në plan të parë. Gjan Bartu hyri në histori si një figurat që kontribuoi në njohjen dhe respektin e futbollit turk në Evropë. Në vitin 2019, ai u nda nga jeta në moshën 83 vjeçare, duke lënë pas një trashëgimi të madhe dhe të paharrueshme. Shumë futbollistë turqë që kanë ndjekur rrugën e tij kanë vazhduar të përfaqësojnë futbollin turk në klubet prestigjioze evropiane. Suksesi i tij mbetet gjithmonë një burim motivimi për sportistët e rinj. Gjan Bartu është një nga figurat më të rëndësishme dhe më të respektuara në historinë e sportit turk.
Me karrierën e tij në futboll dhe basketboll, ai ka dhënë shembullin e përsosur të një sportisti të gjithanshëm dhe të talentuar. Si një nga lojtarët e gjeneratës së parë që luajti në Itali, ai frymëzoi brezat e ardhshëm dhe kontribuoi jashtëzakonisht në njohjen dhe pranimin e futbollit turk në arenën ndërkombëtare. Emri i tij do të kujtohet gjithmonë me respekt, dashuri dhe mirënjohje në faqet e arta të historisë së sportit turk. Trashëgimia e tij do të vazhdojë të jetojë në sportin turk dhe të frymëzoi sportistët e rinj në Turqi. Sportistët turqë që ka përcyen kufit.

gjurmë më turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkisë. Në rubrikën tonë të titulluar Gjurmë turke në UNESCO, vazhdojmë të zbulojmë vlerat e Tyrkisë të përfshira në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore. Në këtë episod e kthejmë kursin tonë drejt Tyrkisë lindore, në rrethin Doğubayazıt të provincës së Arës. Në një hapësirë gjeografike pranë kufirit me Iranin, mbi një kodër të lartë që sundon Bayazitin e vjetër dhe fushën përreth, do të flasim për një ndërtesë madhështore, Pallati i Isak Pashës. Objekti në fjalë nuk është vetëm një pallat, por një herë është zonë trashëgimie e veçantë që bashkon në të njëjtin vend larmin kulturore, kujtesën arkitekturore dhe pasurinë e hapësirave kufitare që Anadoli ka mbartur gjatë historisë. I vendosur mes klimës së ashpër të Doğubayazıt-it, maleve të larta dhe rrugëve historike, kjo ndërtesë krijon një mbresë të fuqishme që në shikim të parë, duke u harmonizuar mrekullueshëm me peizazhin përreth. Me vendodhjen e tij strategjike dhe pamjen monumentale, Pallati i Isak Pashës mbart gjurmët e administratës rurale osmane dhe njëkohësisht spikat si një vepër e rëndësishme që pasqyron ndërveprimin kulturor të Anadolit, Iranit dhe hapësirave përreth. Ndërtimi i pallatit të Isak Pashës mendohet të ketë filluar në fund të shekullit të 17, gjatë periudhës së Çollak Abdi Pashës, kurse përfundimi i tij dihet që është realizuar në fund të shekullit të 18, gjatë periudhës së Isak Pash Kyçikut. Mbishkrimet në pallat tregojnë se ai mori formën përfundimtare në vitin 1784. Në këtë aspekt, pallati i Isak Pashës vlerësohet si një ndër strukturat monumentale më mbreslënëse të ndërtuara në Anadol gjatë periudhës osmane. Pallati ka një organizim të gjerë me obore, hapësira pritje, pjesën e haremit, xhamin, tyrben, hamamin dhe ndërtesa shërbimit të ndryshme. Me këto veçori, ai nuk ishte vetëm një seli administrative, por edhe një hapësire plot jetese që funksiononte brenda vetes. Punimet e gurit dhe kuptimi i dekurimit që shihen në pjesë të ndryshme të ndërtesës sjellin deri në ditët tona pasurinë artistike dhe arkitekturore të asaj epoke. Elementi kryesor që përcakton rëndësinë e pallatit të Isak Pashës në kuadrin e UNESCO-s është karakteri i tij arkitekturor mjaft i veçantë, i cili bashkon tradita kulturore të ndryshme. Pallati është propozuar si trashëgimi kulturore në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s dhe është vlerësuar për faktin se pasqyron një shembull të jashtëzakonshëm të krijimtarisë njerëzore, dëshmon tradita kulturore të caktuara dhe përbën një ansambël të rëndësishëm për historinë e arkitekturës. Porta monumentale hyrëse e pallatit spikat me mjeshtrinë e punimit të gurit dhe stilin e dekorimit, ndërsa në planimetrinë e përgjithshme të ndërtesës dallon menjëherë tradita arkitektonike osmane. Në ornamente dhe disa ullësi arkitekturore mund të shihen ndikime anadolase, iraniane dhe kulturat përreth. Në disa pjesë vërehen gjithashtu ndikime të arkitekturës perëndimore. Kjo gjuhë shumë shtresore e ndërtimit e ngre pallatin e Isak Pashës mbi pozicionin e një vepre me karakter vetëm rajonal, duke e shndruar atë në një zonë të rëndësishme të trashëgimisë kulturore dhe arkitekturore që bashkon kultura të ndryshme. Vlera e pallatit të Isak Pashës në UNESCO nuk mbështetet vetëm tek arkitektura. Ndërtesa tërheq vëmendjen edhe me lidhjen e fortë që ka krijuar me hapësirën ku ndodhet. Përgjatë historisë, Doğubayazıt-i, i vendosur pranë rrugëve të transportit e tregtisë që shtriheshin mes Anadolit dhe Iranit, ka pasur një pozitë strategjike. Pallati i Isak Pashës gjithashtu konsiderohet një ndër dëshmitarët e rëndësishëm të kësaj lëvizje historike dhe ndërveprimi kulturor. Fakti që është ndërtuar mbi një kodër të lartë nuk i jep kësaj strukture vetëm një epërsi pamore, por njerësh pasqyron mënyrën e qeverisjes së asaj epoke dhe qasjen arkitekturore që përshtatej me kushtet gjeografike të rajonit. Panorama që shtrihet drejt pallatit me fusha të gjera dhe male të lartë tregon qartë ende sot marrëdhënien që ndërtesa ka krijuar me mjedisin përreth. Nga pikpamja e konservimit, Pallati i Isak Pashës është një ndër zonat e trashëgimisë kulturore për të cilat autoritetet përkatëse të Republikës së Tyrkisë tregojnë kujdes të veçantë. Lartësia e madhe, kushtet klimatike shumë të vështira
Ndryshimet e temperaturës, bora dhe era i bëjnë proceset e ruajtjes së ndërtesave prej guri një punë që kërkon vëmendje të vazhdueshme. Prandaj mbrojtja e pallatit nuk kufizohet vetëm në ndërhyrjet fizike, pasi një rëndësi të madhe kanë gjithashtu kërkimet shkencore, monitorimet e rregullta dhe qasjet e qëndrueshme të ruajtjes. Sipas vlerësimeve bashkohore për pallatin e Sakpashës, mes çështjeve kryesore renditen menaxhimi i zonës, planifikimi i ruajtjes dhe menaxhimi i qëndrueshëm i vizitorëve. Sistemi i UNESCO-s i kushton rëndësi jo vetëm vlerës historike dhe estetike të një zone trashëgimie, por edhe mënyrës se si ajo ruhet, menaxhohet dhe u përcillet brezave të ardhshëm. Për këtë arsye, politikat e konservimit dhe qasjet për përdorim të qëndrueshëm konsiderohen elemente të rëndësishme për të ardhmen e pallatit. Kjo qasje synon që pallati i Sakpashës të ruhet jo vetëm për vizitorët e sotëm, por edhe për brezat që do të vijnë. Në këtë mënyrë mund të krijohet një marrëdhënie e ekuilibruar mes punimeve të konservimit, kërkimeve shkencore, aktiviteteve arsimore dhe turizmit kulturor. Kjo është një ndërparimet themelore që UNESCO ja ndjek për mbrojtjen afatgjatë të zonave të trashëgimisë. Nga këndvështrimi i Tyrkisë, pallati i Sakpashës është një ndër veprat e rëndësishme që jep dukshmëri në shkallë ndërkombëtare pasurisë historike dhe kulturore të zonave lindore të vendit. Krahas monumenteve që ndodhen në qendra si Stambolli, Bursa, Edreneja apo Konja, edhe ky pallat që ngrihet në Doğu Bayezid tregon se sa e gjerë dhe shumë shtresore është trashëgimia kulturore e Anadolit. Sot, kushdo që e viziton pallatin e Sakpashës nuk sheh vetëm një objekt historik. Teksa ecën nëpër obore, përballesh me gjurmët e mënyrës së qeverisjes në të kaluarën. Ndërsa vëzhgohen dekorimet prej guri, dallohen kuptimi artistik i asaj periudhe dhe duke parë vendodhjen e pallatit, merret një dëshmi e fuqishme mbi arsyet që e kanë bërë këtë rajon të rëndësishëm për gjatë historisë. Kur ndërtesa vlerësohet së bashku me hapësirën ku ndodhet, shfaqet një tërësi shumë më kuptimplot. Vendosja e pallatit të Sakpashës në listën e përkohshme të trashëgimisë botërore të UNESCO-s tregon se kjo vlerë njihet në shkallë ndërkombëtare. Në të njëjtën kohë, kjo gjë nxjerr në parë rëndësinë e projekteve për ruajtjen dhe përcjelljen e tij te brezat e ardhshëm. Ky pallat është një ndër shembujt e rëndësishëm që pasurojnë larmin e trashëgimisë kulturore të Tyrkisë dhe pasurinë e përbashkët të krijuar nga ndërthurja e qytetërimeve të ndryshme përgjatë historisë. Pallati i Sakpashës është një trashëgimi historike madhështore dhe kulturore që ngrihet në hapësirën mbreslënëse gjeografike të Arës. Me strukturën e tij që bashkon tradita arkitektonike të ndryshme, lidhjen e fortë me mjedisin ku ndodhet dhe karakterin e veçantë që ka arritur të qëndrojë në këmbë për shekuj, ai një zë një vend të rëndësishëm dhe special ndër vlerat historike më tërheqëse në Republikën e Tyrkisë. Mirë dëgjofshim në episodin e ardhshëm me një tjetër trashëgimi kulturore të rëndësishme të Tyrkisë. Gjurmët turke në UNESCO.

0: përpara se të mbyllim emision e sotëm radiofonik, po njohim edhe një shkurt me zhvillimet kryesore të ditës. Eksportet e industrisë së mbrojtjes dhe aviacionit të Tyrkis u rritën me 47% në një vit, duke arritur në 10.9 miliard dollar. Mbi 57% e tyre u destinuan për vendet anëtare të NATO-s. Irani ka paralajmëruar se çdo ndërhyrje amerikane në çështjet e sigurisë në ngushticën e Hormuzit do të konsiderohet kërcënim ndaj suverenitetit të tij dhe do të marrë përgjigje të vendosur. Forcat izraelite bombarduan të njëjtën tokat bujqësore në fshatin perëndimor Dara në jug të Sirisë, ndërsa një dron zbulues izraelit fluturoi mbi zonë. Nuk janë raportuar viktima. Kremlini deklaroi se Rusia do të vazhdojë të arrisë presionin ndaj Ukrainës për të arritur objektivat e saj, ndërsa akuzoi Bashkimin Evropian për përshkallëzim të tensioneve. Të paktën 13 persona humbën jetën dhe 86 të tjerë u plagosën pas një sulmi ajror rus ndaj Kievit, ndërsa ekipet e shpëtimit vazhdojnë kërkimet nën rënoja. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip, sërish do të takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe episodet e reja të rubrikave, kujtesa historike, kuzhina me shijen e Sevdalinkës, temën e ditës dhe shijet e rrugës në Tyrkje. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin Recep Özdem. Ju urojmë ditën e mirë dhe miru të gjofshim.
1: Zëri Turkies, TRT, emision informativ kulturor dhe argëtues çdo ditë vetëm në valët e Radio Jehona, FM 107.6 edhe në online, në Facebook, Twitter dhe në web. Na ndiqni.
2: Alo. Po vite ju, se këtu te unë shumë va plasa.

0: Tash, Mideja edhe në Shkodër. Na gjeni në zonën e Sahatit, rruga Martin Camaj. Rruga Martin Camaj.
1: Mideja, edhe këtë verë, prapo vite këti.
2: Nëse jeni në Shkodër dhe po kërkon ku të hash mirë në çdo orë të ditës, përgjigja është Genti. Në Baçallëk, sa kalon ure në hyrje të qytetit, Genti hapet që në orën 6 të mëngjesit. Mëngjesi plot dhe gatime tradicionale gati që herën, për ata që hyjnë apo dalin nga Shkodra. Genti në qendër në bulevardin Skënderbeu. Genti ju pret çdo ditë nga ora 8 deri në 22, me supa, tava shtëpi dhe pjata të shpeta gjatë gjithë ditës. Genti, dy lokacione, një kushinë që punon çdo ditë. Genti, Baj 4 Vëmbull.

0: është Radio Jehona.
1: Është Radio Jehona.
0: Mikrofoni radiofonik që u mirpret në çdo kohë me një hapësirë të posaçme për reklamën e biznesit tuaj.
1: Për reklamën e biznesit tuaj.
0: Telefononi në numrin 067-66-28-388 dhe besoni tek ne. Radio Jehona, reklama të arrira me çmimet më të mira.
2: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
3: Me depozit, normalisht.
4: Kam 20 vjet që kam blerë depozit metalike, si kam këto halle?
5: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
3: Unë ri pa ujë se nuk kam depozit.
6: Nuk e depozit!
2: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
7: Qezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Qezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Qezi te Deni. Te Qezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Qezi te Deni ka menduar të ju sjellë dhe aksesorë të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponj dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Qezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sapolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067-2741-261. Qezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirpresim.
8: Mirë se vini në botën e zgjedhjeve inteligjente. Mirë se vini në Hidrosanitare Miri, aty ku në një ditë zakonshme, hapësira e shtëpisë apo biznesit tuaj mund të bëhet të jashtëzakonshme. Ku lavamani nuk është thjesht funksional, por një qeramik higjienike me sipërfaqe rezistence ndaj gërvisheve, ku mobiljet mbyllen butë dhe pasqyra ndriçon me një prekje. Hidrosanitare Miri, aty ku ndjen se dizajni dhe komoditeti mund të bashkëjetojnë. Në sfond, sistemet geberit kujdesen për pastërtin pa bërë zhurmë, nërsa tesi kompakt siguron ujë të ngrohtë pa pritje. Kondicionerët multi-split Hakson sjellin freski aty ku duhet, pa zënë vend, por duke bërë diferencën. Vetëm tek Hidrosanitare Miri, tubacionet plastike Velplast mbajnë të lidhur gjithçka thjesht, sigurt për vite të tëra me radhë. E për ata që duan më shumë se funksion, Azura sjell elegancë që të ngel në mendje. Na gjeni në dy adresa, në bulevardin Bujar Bishanaku përballë stadiumit Shkodër, si dhe në showroomin ton në superstradën Shkodër-Tiran, kilometri 5, Mëlgush. Hidrosanitare Miri, aty ku e bukura takohet me një cilësi e cila flet në çdo detaj.

0: Kompania Gjermane Chronotex, lider në prodhimin e parketeve laminat me distributorët e saj në gjithë botën, e pranishme edhe në Shqipëri si ekskluziviteti firmës AZ Flooring SHPK, me mbi 12 vite në Shkodër. Ne ju ofrojmë parkete laminati me larmin ngjyrash dhe dimensione të ndryshme, nga 7 mm deri në 12 mm trashësi, si dhe me garanci 15 deri në 30 vite. Chronotex, këto prodhime janë ekologjike dhe të certifikuara sipas standardeve europiane. Gjithashtu ofrojmë aksesorë të ndryshëm, nën shtresa hidro dhe termoizoluese, të trashësive të ndryshme të përshtatshme për parkete. Chronotex, kemi parkete rezistente ndaj ujit si Aqua Robust e tjerë. Mund të bëni zgjedhjet tuaja sipas interesit për shtëpia, zyra, kopshte, ambiente tregtare të tjerë. Chronotex. Adresa: Rruga e Dit Durham, pranë ish konditit Safet Spahia.
1: Vini re. Chronotex ofron ofertë fantastike, 20% zbritje për të gjitha llojet e laminateve.
0: Chronotex.
1: Chronotex.

Banyan apo ambiente tuaja? Zgjidhni Giovanni Carter. Aty ku cilësia dhe stili bashkohen, pllakat të gjitha ngjyrave dhe përmasave për të gjitha ambientet e brendshme e të jashtme, me rezistencë ndaj temperaturave ekstreme dhe garanci për vite me radh. Materialet speciale, nga ngjitset, izoluesit, deri te stukoja, ofrojnë cilësi të lartë dhe performancë të garantuar, falë teknologjisë më të avancuar të tregut europian. Tek Giovanni Carter gjeni gjithashtu komplete moderne banjoje, kabina, dushi, ndarse xhami, mobilje banjo speciale, bolier nga 10 deri në 100 litra, rubineta, mishelator dhe aksesor të ndryshëm për çdo stil dhe buxhet. Giovanni Carter importon nga fabrikat më të njohura të Italisë, Spanjës e më gjerë, duke ofruar shërbim korrekt, çmime të favorshme dhe mjaft oferta gjatë të gjithë vitit. Na gjeni në rrugën e Tuzit, kilometri 2, 4001, Shkodër, ose online në www.giovannicarter.com, si dhe në rrjetet tona sociale. Giovanni Carter, aty ku besimi ndërtohet me cilësi.

0: Radio Jehona ju paraqet.
1: Flesh Haber.
2: Ti duket po nuk është. Por do të kesh bom Allah. 100.000 lekë pension marr. Invalid jam. Kësh. Su me tonë, se të hajnër. 100.000 lekë më rilosh më Allah. Jam me zemrë, kam bërë korenore. Këtë lëmë, këmë qëni. Bëtë nuk të fratë kejë.

0: Bëjt, të në qa, më në bëjt qepin. Ne i pësesim komplet në ata i hekrevis, ata në protestat i herë. Ati do të vazhdojnë. Parë do të shkej. Parë do të shkej. Aja, vërë kësa qeveri. Në në kësa qeveri. Që urna. Urna. Ska pare, thët. Që me thënë atë, qa? Me shohë, që me shohë atë? Sërë pajtë e i dinam, se atë e në pajtë tona. Sërë pajtë e qeveri. E në tashtë. Parë për shpejë, e s'pa fërës mo. Ne s'pa fërës mo.
1: Pensionet voglët marruve krejtë. Shqyqyrë si pojtë me ramat vetë atë. Nëse në t'i mërë që.
2: Ma e vetë e kja është me shatë. Shqyqyrë si pojtë i marrinoqë. E zemi.
3: Se dhe pensioni,
2: e? A, pensionu qëmë dhe diqë e në avokinë. E i valla për gjojtë se për në avokinë. Dhe janë veç me rëndirë. Dhe jo shto për i shala i gjojtë.
4: Raporti që përmendëm është kontribut jo vetëm i SPAK-ut, por edhe dy institucioneve të tjera. SPAK-u ka mbaruar pjesën e vet si kontribut për këtë raport. Nga komunikimet që ne kemi nga institucionet e tjera, mendojmë që do të jetë i gatshëm produkti brenda datës 30 shtator të vitit 2026. Për sa i përket task forces, task force-a ishte një organizim i brendshëm i SPAK-ut, me prokurorët dhe me hetuesit e byrosë kombëtare të hetimit. Në task force nuk u përfshin autoritetet të tjera. Kur thash që kur përmenda dhe propozova që protokolli bashkëpunimit midis institucioneve duhet të jetë më gjatë, e kam fjalën për marrëveshjet dhe marrëdhëniet ndërinstitucionale me SPAK-un, midis SPAK-ut dhe KQZ-s dhe prokurisë përgjithshme, por duke përfshirë dhe institucione të tjera. Për këtë të dytën e kisha fjalën kur bëra propozimin për katës. Çfarë nuk funksionoi? Unë thash edhe më përpara, ishte një përpjekje e parë, ishte eksperienca e parë e SPAK-ut. Dhe si një eksperiencë e parë, sigurisht shumë gjëra dhe për SPAK-un ishin të panjohura dhe u përballëm dhe me eksperienca të reja, të cilat duhet të shërbejnë dhe si një përvojë për herën tjetër. Së pari, në vetvete, në ato zgjedhje, SPAK-u nuk ka një trup të vetëm të vëzhgimit të personave në teren. Dhe kjo e kushtëzon shumë prokurorinë në mbledhjen e provave. SPAK-u, për kryen e përgjimeve të personave në vende publike, është i varur nga institucionet të tjera, kur kryesisht është detyrë e përgjithshme e policisë së shtetit. Sigurisht, nuk mund të them që s'ka funksionuar bashkëpunimi, por nuk është një strukturë që është përgjegjësi e SPAK-u. Në fund fundit është përgjegjësi e institucionit tjetër. Me kalimin e kohës, SPAK-u synon që për një periudhë të shkurtër kohore të rekrutoj shërbime dhe të trajnoj hetuesit më tej për të qenë të aftë që në teren ne të kryejmë vetë veprimet. Dhe kjo do të jetë një efekt shumë pozitiv, sepse organizimi do të jetë më efektiv. Pjesa tjetër që në funksionoi nuk lidhet thjesht me cilësi organizative apo mungesë vullneti apo faktor që varet nga vullneti personave që u përfshinë hetime. Sfida kryesore e një hetimi është provë. Dhe kryesisht sfidat e suksesit apo mos suksesit në çështje penale lidhet me ekzistencën dhe gjetjen e administrimit të provave. Dhe kjo është një sfidë në vetë. Çfarë funksionoi për herë të parë, duke patur parasysh edhe eksperiencat e zgjedhjeve të tjera, SPAK-u nuk ishte në pritje. SPAK-u ishte aktiv dhe proaktiv. Në momentin që në institucion administrohet një informacion nga subjekt politik apo nga persona të tjerë që po ndodh një fakt i caktuar në një qytet të Shqipërisë, ne nuk kemi më pasiv si që ishim për para. Por, i referohemi grupit prezent në atë qytet dhe grupit prezent mund të kryente veprimet hetimore një kohë shumë të shpejt. Jo pun ditësh, po pun punorësh. Dhe kjo t'i jep në hetim, t'i jep prioritet dhe t'i jep një

0: përparësi për të programuar më mirë veprimet hetimore.
1: Jemi sot këtu përpara institucioneve prokurorisë posaçme për sjell provën që sipas nesh dëshmon disa prej shkeljeve më të rënda të bëra nga kryeministri i vendit Edi Rama. Në këtë libër gjenden 523 projekte të ndryshme, disa prej të cilave të ndërtuara tani më, të tjera në ndërtime sipër dhe një pjesë e tyre në plan për të ndërtuar. Në këtë libër gjenden dhe mund të lëndohen disa prej problemeve më të mëdha të këtij vendi dhe të këtij modeli qeverisjeje. Në këtë libër del qartë se kryeministri Rama dhe qeveria e tij e kanë shmangur në çdo moment konsultimin publik, duke ju mbivendosur shoqërisë përmes fuqisë së pushtetit dhe përmes marrëdhënies me arkitekt të huaj, ndërtues, biznesmenë oligark, të cilët kishin interes në ndërtim. Në këtë libër del qartë se ligji 2124 është një ligj që është miratuar për shkak të projekteve të ndryshme, të cilat gjenden në këtë libër vite përpara se të ndryshohej ligji. Në këtë libër del qartë se pavarësisht se në shumë prej vendeve në të cilat to projekte propozohen për të ndërtuar ka pronar që nuk janë në dieni të ekzistencës së këtyre projekteve, si dhe pronar që vijojnë të jenë ende në gjykata prej shumë vitesh për të marrë të drejtën e tyre, projektet vijojnë pa u shqetësuar. Në këtë libër del qartë se ka një konflikt interesi mes kryeministrit të vendit dhe arkitektëve e biznesmenëve të ftuar për të investuar në këtë libër, për shkak se kryeministri Rama është njëkohësisht edhe kryetari i Këshillit Kombëtar të Territorit dhe përgjedhoi ai vendos për miratimin e gjithë këtyre projekteve. Si përfundim, ne jemi këtu fillimisht për t'i thënë prokurorisë së posaçme se kam mbështetjen tonë për veprimet e deritanishme, ashtu si çka edhe pritshmëritë tona për nisjen dhe vendosjen e drejtësisë në vend për secilin projekt. Ne nuk jemi këtu për drejtësi popullore, po për të kërkuar një shtet të së drejtës, në të cilin kryeministri i vendit trajtohet dhe hetohet njësoj si të gjithë qytetarët e tjerë të Republikës. Ndaj, përmes këtij akti të sotëm kërkojmë që të ketë drejtësi deri në fund dhe drejtësi për të gjithë, pavarësisht fuqisë, pozicionit apo pushtetit momental. Në këtë moment ne do ta dorëzojmë atë që për ne është prova e krimit të qeverisjes kryeministrit Rama pranë prokurorisë posaçme për t'i kërkuar, siç i kemi kërkuar muajin e fundit, bërjen e mundur të revolucionit paqësor, duke hetuar atë që për ne është kreu një shteti kriminal Edi Rama.
2: Unë jam Jamaili, sapo kompletova albumin. Unë ushtroj futboll që 7 vjet dhe futbolli mua më ngre jashtë telefonit dhe më shtyt të bëj diçka që dua. Unë e këshiri kupën botërore me babin dhe me vëllain tim. Ekipa ime favorite në botërore është Franca dhe lojtari im favorit është Messi. Një ditë unë ktheva pej treningut dhe e pash babin që kishte bler një album. Filluam t'i qelnim dhe t'a mbushnim. Por ka fundin, sa po ma shumë që qelnim, na vishin më shumë karta që i kemi që na kanë rarë dyherë dhe për atë në shuam në park me shokët për të ndruar karta dhe për t'a mbushur albumin. Mu kanë dashë për t'a mbushur albumin 4 javë. Duke mbushur, si që tash nga fundi, na mbetën vetëm 20 karta dhe ne gjejshim shumë dhe kemi shpenzuar shumë orë për t'i gjetur kartat e fundit dhe në fund na meti vetëm Ronaldo dhe nuk mundim t'a gjenin ato dit dhe ditën tjetër shumë apet e njëti vend dhe e pam një njeri që kishte Ronaldo, por ai e kishte një kusht. Ne u dëshë t'i apim një ekstra sticker. Ekstra sticker o një kart më e veçantë që mund me qëllu çdo 100 karta dhe e donë të një prej atyve për Ronaldo. Ne ja dham atë dhe e mbushëm album. Dhe futbolli është se një favorit që më pëlqen më shumë ti për ta bërë. Unë dua të luaj për Realin, sepse Reali është ekipa ime favorite. Unë luaj mes fushor dhe kam numrin 8. Dhe ndroj që të luaj me një ekip të mirë.
3: Flash Haber. Radio Jehona 107.6 MHz.

0: Sipas shërbimit meteorologjik kombëtar, ditë edhe më të nxehta parashikohet të ketë në vijim. Qëndrimi në ambient me ajër të kondicionuar do t'ju sigurojë komoditet dhe freski. Dhe për gjithë ju që kërkoni një zgjidhje, ju këshilloj me mundësinë më të mirë nga Usar Klima, me oferta superiore të kësaj dhere. Vini re, vini re. Kondicionerët Cooper and Hunter, brandi më i fuqishëm amerikan duke filluar nga 450 euro. Dhe kondicionerët Fujitsu A++ nga giganti japonez duke filluar nga 550 euro. Usart Klima në Shkodër ju pret në bulevardin Zogu i Parë, kati i parë në Peckatshin me Urë. Telefon 022-55-955. Celular 069-20-68-671. Usart Klima në Shkodër, freski, cilësi dhe komoditet për çdo familje.
1: Varza gjelmota, si më kini një sët, a më kini një mirë.
0: Po kërkuri siguri, komoditet dhe shërbim profesional. Zgjidhja ideale është Anatours Company. Me eksperiencë shumë vjeçare në treg, Anatours Company ju ofron ultime turistike brenda dhe jashtë vendit, transport me autobus modern dhe komod, shërbim taksi dhe transporte të ndryshme, shërbime ferme dhe agroturizëm, rezervime hotelesh dhe guida turistike, bileta avioni, trageti dhe autobusi, ultime individuale dhe në grup. Anatours Company ofron ekskluzivisht destinacionin magjepsës të Dukagjinit me ture çdo ditë. Gjithashtu organizon dhe ture dy ditore gjatë javës drejt Thethit dhe Dukagjinit për një eksperiencë paharrueshme në zemër të Alpeve Shqiptare. Një tjetër destinacion fantastik që ju pret është Lumi i Shalës me pami mahnice dhe ujë kristal. Rruga e Greqisë çdo ditë, nisja nga Shkodra pranë kompanisë ora 13. Ndërsa në Mëlgush ju pret shtëpi bujtina ditore ose për aqdit sa dëshironi, fermë tradicionale, lokal mikpritës dhe një mëngjes i shijshëm nga Anatours që shoqërohet me një kafe falas. Anatours për pushime, punë apo udhëtime familjare. Zgjidhni cilësinë dhe besimin. Qendra e kompanisë është në Tiranë, ndërsa zemra e saj rrin në Shkodër. Anatours Company, rruga Edit Durham, Shkodër. Kontaktoni sot dhe rezervoni udhëtimin tuaj. Për rezervime kontaktoni 067 40 53 706, 067 40 53 707, 067 40 53 709, 067 40 537 10. Ultohëm me zemër të qetë, ultohëm me Anatours Company. Kur mendon ultimin, mendon Anatours Company.

Gati për të gjetur shtëpinë tuaj ideale? Primus Property. Ju ofron oferta dhe mundësitë më të mira në Shkodër, nga qendra e qytetit deri në Shirok, Zogaj dhe plazhin e Velipojës. Blerje, shitje apo qira? Ne e bëjmë procesin të lehtë, të sigurt dhe transparent. Kontaktoni Primus Property. 069 20 86 366 ose 067 41 30 983. Zgjedhja juaj e parë për pasuri të paluajtshme. Primus Property.

0: Në këto kohë që po jetojmë, keq ushqyerja dhe vrudhi jetës së përditshme po rrit gjithnjë më tepër sulmet në zemër, infarktet, pa dallim moshë. Sipas statistikave, në Shqipëri mira raste janë me pasoja fatale. Dragusha, Klinika e zemrës Dragusha është një qendër referencë problemeve kardiovaskulare, duke ofruar një gamë të gjerë për ekzaminimin, diagnostikimin dhe trajtimin e sëmundjeve të zemrës në vendin tonë. E jani për një zemër që rre si sahat. Ne kemi zgjeruar shërbimet tona duke bashkëpunuar dhe me mjekët më të mirë turq, të cilët çdo javë ofrojnë konsulta të vëra bazuar në një eksperiencë të gjatë. Mos e humbisni rastin të vizitoni nga ortopedi profesor doktor Kenan Bajrakçi dhe neurokirurgu i mirë njohur profesor doktor Baris Saigili. Një konsultë apo vizitë më gjatë, medikamente apo ndërhyrje, ose thjesht siç thot populli, për të heqë merakun. Ne jemi aty.
1: Klinika e zemrës Dragusha.
0: Për të rezervuar për konsult, mund të kontaktoni sekretarin në numrin 069 69 73 99. Adresa: në Shkodër pranë tregut të Zdrales, ngjitur me autoshkollën Bushati. Në Tiranë, pranë kryqëzimit të shkollës Vasil Shanto, pas dyqanit Vodafone. Për më tepër, na ndiqni në Facebook Klinika e Zemrës Dragusha ose në www.kzdragusha.com. Klinika e Zemrës Dragusha, shpëtoni tiktakun e jetës.
2: Vini re. Tashmë në Klinikën e Zemrës Dragusha ofrohet edhe laboratori analizave. Ju mirëpresim.
3: Radio Jehona ju paraqet.
4: Konsult. Reflektojmë dhe kuptojmë së bashku. Me mua Evans Drishti. Çdo të mërkur, ora 16:15 në 107.6 MHz këtu në Radio Jehona.

Përshëndetje të nderuar dëgjues të Radio Honës, mirë se vini në programin tonë të përjavshëm Konsul, si çdo të mërkurën në orën 17:00 këtu në 107.6 MHz me mua Evan Zdrishti në konsultën tonë të përjavshëm. Javët kanë kaluar me të shpejtë, do të thonim, dhe si pa pritur, si pa menduar, kemi ardhur edhe kemi përfunduar muajin qershor edhe jemi tashmë në muajin korrekt. Që është e vërteta, një muaj intensiv, një muaj me plot dimensione dhe plot ngarkesa qoftë ideore, qoftë edhe fizike madje dhe pa diskutim shpirtënore. Në mënyrë të veçantë për të gjithë gjimnazistët dhe veçanërisht për maturantët dhe në të njëjtën kohë edhe për 14 vjeçarët, 15 vjeçarët, të cilët tashmë kanë përfunduar edhe ciklin e tyre të provimeve. Ka qenë një periudhë intensive provimesh shtetërore, qofshin ato të provimeve të pjekurisë për klasat e nënta, ashtu edhe për provimet e maturimit të famshme, të provime për të gjithë maturantët, të cilët tashmë kanë marrë një frymë lirisht, një frymë të mirë, të qetë, të thellë, një frymë e cila i bën të mundur që ato t'i japin lamtumirën tashmë edhe një cikli 12 vjeçar. Një cikli 12 vjeçar që ka nisur për hir të vërtetës që në klasat e parë ose le ta themi në moshën 6 vjeçare kur fëmijët futen për hir të parë 6 apo 7 vjeç, edhe të mendosh tashmë në moshën 18 vjeçare ato vogëlushët ose ata vogëlushët, sepse janë, ne kemi në gjuhën shqipe dy gjinim, pra vogëlushët, djemt dhe vajzat e vegjël, të cilët dikur e një kohë në moshën pikërisht 6-7 vjeçare patën kënaqësinë deri dhe privilegjin të ulen në bankat e shkollës, në shkollat ku ato studiuan për herë të parë, në shkollën ku ato krijuan atë perceptimin e tyre të parë se çka do të thotë një bankë shkollore, e kuptuan tashmë më së miri, e përjetuan më së miri dhe arritën që sot 18 vjeçar të përfundojmë pikërisht këtë cikël 12 vjeçarësh. Për dikë ka qenë një cikël cili ka përfunduar shumë shpejt, për dikë ka qenë një cikël cili nuk ka ditur kur të përfundojë, për dikë ka qenë normal, për dikë ka qenë me aventura të jashtëzakonshme, të paimagjinueshme. Arsyeja është thjesht ajo të cilën unë e kam theksuar, vazhdoj ta theksoj për hir të vërtetës, se njeriu duhet ta zhvilloj veten e tij dhe duhet të jesh sa më i socializuar, të marr pjesë në evente të ndryshme, të marr pjesë në le ta themi në trajnime të ndryshme dhe mbi të gjitha në organizime të ndryshme sociale dhe kulturore. E nisën nga kjo, ka shumë maturantë të cilët tashmë bëjnë një rezume të tyre për të kuptuar pikërisht se në cilën grad, në cilën nivel të zhvillimit të tyre kanë mbërritur tashmë 18 vjeçar dhe tashmë përfundues dhe maturant, dhe duke nisur, duke startuar një tjetër epokë, tashmë një epokë krejtësisht ndryshe, për një pjesë të tyre të mirën pa diskutim që do të fillojë jeta akademike, jeta profesionale, por ka dhe një pjesë të ndryshme të cilët ndoshta janë në, le ta themi, në sasi të vogla, të cilët nuk do të vazhdojnë universitetet për arsye të ndryshme që vetëm ata i dinë, por që do t'i nisen punës së tyre. Por sido që të jetë, në kohën e sotme ne u sugjeroj me forcë që arsimimi i lartë është i domosdoshëm. Në Republikën e Shqipërisë ne vetëm arsimin bazë kemi të detyrueshëm, ndërsa arsimi i mesëm nuk është i detyrueshëm, lëre me pas arsimin lartë që hiqeç, por personalisht ruaj bindjen që arsimi i mesëm pa diskutim që duhet jetë i detyrueshëm për të ngritur një nivel kulturor, një nivel të lartë artistik, shoqëror, në të gjitha dimensionet, të gjitha fushat e jetës, ndërkohë që për ata të cilët vazhdojnë jetën akademike, janë
tashmë besojmë duhet jenë të bindur dhe me vullnetin e tyre të plot për përzjedhjet e cilat ato kanë bërë deri më tani, kanë përfunduar tashmë gjithçka dhe kanë dhënë edhe provimet e tyre me zgjedhje dhe tashmë do t'i futen, do t'i nënshtrohen një atmosferë tjetër, një studimi tjetër, nuk ka lidhje as me atë nëntëvjeçare dhe as me atë mesme, sepse bëjmë fjalë për profesionin e tyre, për zhvillimin e tyre profesional, në mënyrë që ato do të hidhen tashmë në jetë. Parë në këtë këndvështrim, gjithsesi ka një peshë tjetër tashmë dhe kjo peshë tjetër do të kuptohet më së miri vetëm në momentin kur do t'i futen dhe do të përfshihen në jetën akademike. Prandaj të gjithëve urojmë në radhë parë një jetë të shëndetshme, i përgëzojmë të gjithë pa diskutim në lidhje me këto arritje të tyre, pavarësisht notave që ato kanë marrë, pavarësisht rezultateve që kanë marrë, por të jemi të bindur që gjithsesi ka arritur dhe ka plotësuar pritshmërinë e tij. Mund të ketë pa diskutim edhe nga ajo kategori që nuk kanë arritur pritshmëritë e tyre në një mënyrë apo një tjetër, por nuk ka kthim mbrapa, nuk ka kthim pas. Prandaj tashmë do të shikohet sot e tutje çfarë do të bëjmë. Muaj qershor nisi ashtu dhe përfundoi, sikurse edhe viti në fakt siç nisi përfundoi. Pa diskutim që kur themi siç nisi përfundoi, nuk kemi parasysh këtu që nuk u bë asgjë, përkundazi janë bërë shumë gjëra. Kemi kaluar një periudhë ku kanë qenë edhe festimet e maturantëve, tashmë në për të mund themi në për të gjitha shkollat e Republikës së Shqipërisë janë organizuar evente shumë të rëndësishme të maturantëve, të maturimit të tyre, evente të cilat kanë simbolikën e tyre sepse duke i dhënë fund pikërisht kësaj epoke, ato i japin fund edhe një formë mënyret edhe le të themi asaj fëmijërisë së tyre, asaj adoleshencës së tyre, duke kaluar tashmë në një fazë maturimi ku përgjithësit pa diskutim që do të jenë akoma edhe më të mëdha dhe më të dukshme. Pikërisht në këtë prizëm kemi parasysh që gjithsesi duke marrë parasysh edhe duke marrë mbi supe përgjithësit të mëdha, natyrshëm që këto përgjithësi do të kemi parasysh që nuk do të jenë më të një niveli të themi të vogël ose të një hapësirë të vogël, por kundazi janë përgjithësi shumë të mëdha. Dhe modele të tilla të përgjithësive të mëdha, realiteti shqiptar, historia shqiptare ka parë prej kohësh. Në këtë kuadër dhe në këtë prizëm ne kemi sjellur sot edhe për ju, për kënaqësinë tuaj, një informacion të shkurtër, duke mos e zgjatur shumë, në lidhje me një prej personaliteteve të shuara të letërsisë shqiptare, sikurse ka qenë edhe Gjergj Fishta me kryeveprën e tij Lahuta Malsis, por që i publikuar një kryshkrim edhe nga Panorama, pa gazeta Panorama, thuhet që në vitin 1937 çarqet akademike gjermane kanë propozuar Gjergj Fishtën për çmimin Nobel, shkrimtari i parë shqiptar i nominuar pikërisht për këtë çmim. Kujtojmë këtu që shkrimtari i shuar Gjergj Fishta ka qenë një prej atyre koloseve ose shtyllave kurrizore të letërsisë dhe të krimtarisë shqiptare, me zhbëri famshëm pa diskutim me Lahutën e Malsis. Për të gjithë ato të cilët nuk e ka një denë, por natyrshëm që për gjimnazistët dihet tashmë, sepse është një vepër e cila merret edhe në, le ta themi, në manualin lëndor të gjimnazit, sidomos për ato të cilët dikur kanë patur edhe si lëndë me zgjedhjen, le ta themi, letërsinë e thelluar, dhe aty ka qenë pikërisht edhe Lahuta Malsis. Lahuta Malsis është një prej këtyre veprave epiko-lirike, pra ka aspektin epik në brëndësitë e saj, që do të thotë me pjesën e shpjegimeve të rrëfenjave, të rrëfimeve, të personazheve, të ndodhive, të historive të ndryshme, edhe aspektin lirik kuptohet që janë edhe opinioni dhe ndjeshmëria vetë shkrimtarit e vetë autorit në fjalë.
Ndërkohë që histori të ndryshme, të cilët vijnë që nga historitë e hershme shqiptare, duke vazhduar më pas edhe me kushtet epokale të kohës, me Kongresin e Manastirit, duhet theksuar që Gjergj Fishta ka qenë një prej ideatorëve kryesor të unifikimit të alfabetit të Shqipes, dhe parë në këtë çësje natyrshëm që ai ka patur një vlerë të jashtëzakonshme, jo vetëm thjesht si një shkrimtar, jo vetëm thjesht një publicist, por mbi të gjitha si një mendimtar, si një nga ideatorët e shuar të kohës, intelektualit të shuar të kohës, të cilët kanë qenë një nga veprimtarët më të njohur të lëvizjes identitare shqiptare, kryesisht pikërisht me alfabetin e Shqipes. Dhe në këtë çësje vetë ai mban një, le të themi, një peshë të madhe, një ndësi të posaçme, por çarqet dhe, le të themi, grupimi akademik i Gjermanisë e gjykuan të arsyeshme, pra, që të japi një emër të tillë, pra një vendi të vogël, një vendi ballkanik, një vendi që me 1 milion probleme të tyre, sikur se kanë qenë edhe janë, sikur se janë shqiptarë, por ka patur koka të mëdha të asaj kohe, sikur se ishte edhe Gjergj Fishta, i cili pikërisht u propozua pra në vitin 1937, mos e harroni këtë vit, për vetën e syve për të kuptuar që në ato kohë, sot jemi në 2026, e rithekësojmë edhe njëherë, bën një llogaritë të thjeshtë, gjithë ata të cilët na dëgjojnë në këtë momente, që nga 1937 jemi në kohën e komunizmit, pra jemi në një periudhë që nuk ka qenë thjeshtë. Kujtojmë këtu kur është shpallur pavarësia, domethënë 1912, dhe nga 1912 në 1937 janë disa vite, mbi një dekadë, ku Gjergj Fishta pikërisht nominohet për çmimin Nobel të letërsisë, pavarësisht se në ato kushte, për shkak se nuk plotësohej një kriter i kohës, sepse Gjergj Fishta nuk ishte në jetë, por mjafton ideja për të kuptuar që me të vërtet edhe Shqipëria, pavarësisht kushteve të rrethanave të kohës, kishte një kolos të sajën, si që ishte edhe Fishta. Edhe me vepën e ti, a i mbajti gjallë frymën, le të themi frymën epike, frymën lirike, ndjesin e një krimtarie të voliqme, të jashtëzakonshme, që ndërtoi edhe shtyllën kurrizore dhe të krimtarisë shqiptare. Ju sugjeroj pa diskutim që ta lexoni dhe ta shqyrtoni nga afër këtë vepër, sepse është një vepër kolosale, me vlera të jashtëzakonshme universale, nuk i përket thjesht vetëm një personazhi të caktuar, por është një vepër e cila i përket dhe ka kaluar në fakt kufit identitetit shqiptar, duke patur parasysh, sepse kalon edhe për teshkën, për shembull, në konferencën e Londrës, apo të ambasadorëve të Londrës, apo edhe të tjera evente historike, të cilat kanë qenë gjithë përfshirëse në realitetin shqiptar dhe më gjerë. Prandaj nisëm nga ky kolos i madh, edhe vetë historia dhe kultura shqiptare mbart një peshë të madhe të veçantë, sepse edhe në ato kohë mendimtarë dhe njëkohësisht ideologët dhe akademikët e shuar të Europës nuk janë kursyer asnjëherë për të vlerësuar pikërisht këtë mendje, sepse këtë mendje të veçanta specifike ai nuk ishte thjesht një shkrimtar, ishte një publicist, ishte një përkthyes, ishte një ideator, ishte një aktivist shumë i shuar. Prandaj e sjellim këtë model për të gjithë të rinjt, sepse të kuptojmë këtu që për të qenë një emër dhe për të bërë një emër duhet patjetër angazhim. Pra, ka një letërsi e zikësën edhe një term ose një tokë fjallësh ku thotë poeti angazhuar. Në fakt nuk është thjesht një poeti angazhuar, duhet të jesh një njeri angazhuar, një njeri i cili ruan specifikat e jashtëzakonshme për të qenë një person me emër që të lësh gjurmë në historinë tënde në radhë parë, në historinë e familjes tënde, në historinë e farefisnisë tënde, në historinë e vendit dhe të kombit tënd. Dhe me këto gjurmë ti do të përjetësohesh. Dhe ku ka gjë më interesante dhe më tërheqëse se sa të përjetësohesh? Pra që emri yt të skalitet dikon, të vendoset dikon. Pra njerëzit sikur se vinë në këtë jetë, ashtu edhe largohen nga kjo jetë. Por në momentin kur njerëzit të japin një apo disa kontribute,
Atëherë, ato do të jenë të vetëdijshëm që kontributet e tyre janë të paimagjinueshme dhe ato do të ngelen hermetike, të pathyeshme, por që do të jenë gjithmonë, le ta themi, sikurse këngë që bën hite, edhe veprat e tyre, edhe shkrimet e tyre, edhe mendimet e tyre, edhe parullat e tyre, edhe arsyetimet e tyre do të mbeten hite në gjithë jetën dhe në mbi gjitha në kulturën shqiptare. Prandaj në 1937 Gjeshfishta e merr këtë, le ta themi, këtë ogur të mirë. Por Shqipëria ka vazhduar që të ketë pikërisht elemente të tillë dhe urojmë dhe shpresojmë që edhe në realitetin e 2026 edhe më tutje me të rinj të cilët kemi sot, dhe duhet të themi që kemi të rinj shumë të talentuar, të cilët kërkojnë thjesht mbështetje dhe vëmendje, që të kuptojnë edhe një herë që arritjet e tyre duhet të jenë jo thjesht të një vendi të caktuar, por duhet të jenë arritje universale sikurse do janë. Mirë, ne kemi mbërritur në momentet e fundit të pjesës së sotme të programit. Ju kujtojmë që në fakt i kemi ardhur fundi edhe sezonit ton dhe ne jemi në mbyllje të këtij sezoni, kështu që ju lëmë takimin ton të radhës javën e ardhshme, megjithëse janë ditë të nxehta vere, por shpresojmë që mikrofoni ynë dhe kjo pengjere mjaft dinjitoze dhe mjaft fisnike e Radio Honës do të përcjellet për të gjithë ju për kënaqësinë tuaj, duke u bërë pjesë e mesazheve të rëndësishme dhe duke përcjellur së bashku disa minuta të këndshme. Dikush mund të jetë në plazh, dikush mund të jetë duke shijuar një diçka të mirë, dikush mund të jetë në bukuritë natyrore të ndryshme, dikush mund të jetë në udhëtime të ndryshme, dikush mund të jetë në shtëpinë e tij, dikush mund të jetë edhe në vende të ndryshme, të dëshirueshme apo të padëshirueshme, por në fund fundit të gjithë jemi njerëz dhe të gjithë përjetojmë çaste dhe momente të ndryshme. Prandaj kjo dritare e 107.6 MHz le të shërbejë si një shtys motivuese dhe një element mjaft i rëndësishëm, nxitës dhe frymëzues për gjithsesinin për ju. Miru ta kofshim në javën e ardhshme, kalofshi ditë të bukura dhe të këndshme verore.

0: Konsult, programi më i ri radiofonik që do vihet në shërbim të gjithë të rinjve që vijon shkollimin e tyre në sistemin parauniversitar. Në fokus, çdo tematik që ka të bëjë me procesin e gjimnazit dhe jo vetëm, leximet dhe analizat të larmishme të klasikëve dhe teksteve jo letrare. Konsult, praktika orientuese rreth programit të maturës shtetërore. Konsult, këtu do dëgjoni zërin tuaj, ju shumë të shtrenjtë mësimdhënës dhe ju të dashur gjimnazist. Nëpërmjet intervistave do sjellim konsulta me vlerë rreth tematikave që sjell gjimnazi. Na ndiqni çdo të mërkurë ora 16:15 vetëm në Radio Jehona 107.6 MHz me mua Evans Drishti. Dëshira jone për bashkët të shërbejmë njëri tjetrit. Tua lehtësojmë punën tuaj nëpërmjet konsult.
1: Këtu mund të ishte edhe reklamimi i biznesit tuaj. Kontakto në Radio Jehona. Numër telefoni 067-66-483-88.
2: Autoservis Teroli, zgjidhja profesionale për makinën tuaj. Keni probleme me krikat e xhamave dhe bravat? Nuk ju hapet makina ose keni vështirësi në hapjen e saj? Tek Autoservis Teroli gjeni shërbim të shpejt, korrekt dhe profesional për çdo nevojë të automjetit tuaj. Riparimi i krikave të xhamave dhe bravave të automjeteve, hapje makinash dhe zgjidhje të problemeve të bllokimit të kuadrit të automjetit. Nëse ju mbeten çelësat brenda makinë, ju vim me njëherë për të hapur pa dëmtime. Gjithashtu, nëse keni probleme në kuadrin e makinës, Autoservis Teroli ju ofron riparim aty ku ndodhet automjeti juaj. Me eksperiencë mbi 10 vjeçare dhe përkushtim në punë, Teroli kujdeset që makina juaj të kthehet në gjendjen më të mirë sa më shpejt. Vini re, riparimi i krikave të xhamave dhe i bravave vjen me një vit garanci. Shërbim serios, koreksi dhe cilësi në çdo ndërhyrje. Autoservis Teroli e gjeni tek stadiumi i Loro Boriçi Shkodër, mbrapa tregut Zdralës, pikrisht tek tribunat e reja. 069. Numri i kontaktit 069-781-5584. Autoservis Teroli, besim, profesionalizëm dhe zgjidhje për çdo problem të makinës tuaj.

Një shtëpin tuaj me stil. Dëshironi një shtëpi më komode, më moderne dhe më të veçantë? Mobileri Trend është zgjidhja juaj. Trend. Ne jemi e vetmja mobileri në Shkodër që ju ofron mundësinë unike të kompensimit të mobiljeve të vjetra me të reja. Trend. Transformoni hapësirën tuaj pa shpenzime të mëdha. Thjesht sillni divanin dhe mobiljet tuaja të vjetra dhe largohuni me mobilje të reja, elegante dhe cilësore. Mobileri Trend. Në Mobileri Trend do të gjeni divane dhe kënde me hapje, koltuçe të rehatshme, shtrejtër me hapje për hotele dhe shtëpi banimi, dizajne dhe përmasa sipas dëshirave tuaja. Na gjeni në segmenti Paruci Sabonetini, 100 metra nga ura Dervish Beg, Shkodër. Numër kontakti 069 55 41 699. Mos humbisni ofertën tonë ekskluzive. Rinovoni shtëpin tuaj në mënyrën më të lehtë dhe më të leverishme. Mobileri Trend. Shtëpia e ofertave. Shtëpia e rehatisë.

0: Për festat tuaja familjare nuk kam rëndësi ambienti i madh apo i vogël, i hapur apo i mbyllur, jashtë apo brenda. Mjafton të jetë arreduar vetëm nga Dekor Shop Lend.
1: Dekor Shop Lend.
0: Po po, mos harroni këtë emër. Ky dyqan tregton tollëmbase me helium me mbi 300 nuanca, aq sa që janë dhe ngjyrat e gëzimit. Ditëlindja, mbrëmja maturës, fejesa apo dasma janë eventet që ne kemi vendosur të jemi me kujdes pranë jush. Dekor Shop Lendi. Surprizoni fëmijët tuaj me veshjet personazheve më të dashur dhe e dërgojeni në një botë pranavash. A ka më?
1: Sigurisht që ka.
0: Sigurisht që ka.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Shumë llojshmëria e luleve natyrale vjen si risi tek Dekor Shop Lendi. Tani me dekoret pafundme, kompozime nga më të ndryshme, dhurata perfekte për të gëzuar të afërmit tuaj.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Adresa: Dekor Shop Lendi. Pranë dyqanit kuqezit e Delit, në segmentin rrugor Parruci sa Boletini, 100 meter pasurës Derbishbek, Shkodër.
1: Lendi.
0: Dekor Shop Lendi.
1: Dekor Shop Lendi.
0: Nuk ndalet me surprizë.

Po ndërtoni, po rinovoni, apo po planifikoni projektin tuaj të radhës? Atëherë, ndaloni vetëm në një vend. Ermali SHPK, materiale ndërtimi. Nga fasada deri tek akustika, gjithçka në një vend. Me mbi 5000 produkte materiale ndërtimi, ne ju ofrojmë zgjidhje të plotë për çdo fazë të projektit tuaj. Nga struktura dhe izolimi deri tek veshjet dekorative dhe përfundimet finale. Tek Ermali SHPK gjeni prodhime dhe marine nga vet kompania, djegull, trapez dhe materiale të valzuar, prodhim sipas porosisë. Polikarbonat, multi-wall për çati, veranda, sera dhe mbulime moderne. Lënd drusore për çati, tjegull në të gjitha modelet, panelet termoizoluese me lesh guri dhe polistiren, veshje të brëndshme rezistente ndaj zhurmës dhe zjarrit, panele dekorative WPC, panele plastike dhe veshje për interior and exterior. Zgjidhje moderne për fasada, ambiente rezidenciale, komerciale dhe industriale. Në kontaktoni tani në 069-208-8025 ose 069-209-9154 ose na shkruani në DM për çmimin, mostrat dhe konsultim profesional, si dhe na vizitoni në rrjetet sociale si Instagram e tjerë, për të njohur her pas here me produktet dhe materialet e reja të ndërtimit. Adresa, Ermali SHPK përballë kompleksit Ura i Shkodër, si dhe në mes postri. Ermali SHPK, aty ku çdo ndërtim nis me cilësi edhe përfundon me sukses.

0: Kërkoni të zbuloni performancën superiore dhe sigurinë maksimale me gamën tonë të gomave, të projektuara për t'ju ofruar kontroll të plotë dhe komoditet në çdo udhtim. Drejtohuni te Gomisteri Sela 1, e cila ka ekskluzivitetin e gomave Continental, Points, Kumho, General, Matador, Linglong, Sailung e tjerë. Gomisteri Sela 1, e cila ndodhet me adresë te Sheshi Isa Buletini dhe në segmentin rrugor Shkodër-Koplik kilometri i parë, vazhdon të ofrojë ofertën e mrekullueshme për çdo klient në ndërrimin e katër gomave. Konvergjencën e bëjmë falas. Me shërbim të kualifikuar bëjmë drejtimin e disqeve të alumini, balancimin me reze laser, konvergjencën full option, që automjeti juaj të ketë siguri gjatë shpejtësisë së lartë. Kompania e mirë njohur Gomisteri Sela 1 ofron gjithashtu për automjetin tuaj vajra lubrifikant si Castrol, Mobil e tjerë. Baterit më cilësore në tregun europian, si Banner, AGM, EFB e tjerë, si dhe të gjitha aksesorët dhe egla auto që i nevojitën makinës tuaj. Ju garantojmë çdo gjë originale me çmimin e duhur në treg. Sela 1. Telefon 068 20 85 228. Gomat që i besoni për çdo rrugë dhe stil. Number 1.
1: Radio Jehona ju paraqet.
2: Tingujt e mbrëmjes.

0: Radioja Hona 107.6 MHz.
1: Përshëndetje, si a bëni kur nuk keni ujë në shtëpi?
2: Me depozit, normalisht.
3: Kam 20 vjet që kam bler depozit metalike, si kam këto halle?
4: Unë kam instaluar një depozit të re të zinkuar dhe kam ujë 24 orë në shtëpi.
2: Unë rri pa ujë se nuk kam depozit.
5: Nuk e depozit!
1: Zgjidhni një herë mirë problemet me ujin me depozitën metalike të zinkuar, higjienike dhe të sigurt. Prej 20 vitesh, Fabrika Selmani ofron zgjidhje. E gjeni në të gjitha dyqanet e materialeve të ndërtimit në të gjithë Shqipërinë. Telefononi në 068 40 88 300 për të bler depozitën tuaj të re. Fabrika Selmani.
6: Kuqezi te Deni, dyqani më i papar në traditën e qytetit të Shkodrës. Kuqezi te Deni, si gjithmonë, vjen me produkte të ndryshme, si kostume sportive kombëtare, kostume sportive të klubeve Bayern, Barcelona, Real Madridit, Inter, Milan, Juventus e të tjerë, si dhe të klubeve shqiptare, Vllaznia, Tirana, Kuksi, Skënderbeu e të tjerë. Te Kuqezi te Deni. Te Kuqezi te Deni do të gjeni edhe topa futbolli dhe basketbolli, kupa të ndryshme, flamuj të gjitha shteteve, me përmasa të ndryshme për zyra, evente e të tjerë. Kuqezi te Deni ka menduar t'ju sjellë edhe aksesor të ndryshëm sportiv, bluza dhe komplete me shqiponjë dhe me flamurin autokton, shalla të kualiteteve të ndryshme nga shtetet të botës, si dhe shumë artikuj të vlerave kombëtare. Adresa: Kuqezi te Deni, segmenti rrugor, Parruc i Sabolitini, 100 metra pas urës Dervish Beg. Na kontaktoni edhe në numrin 067 27 41 261. Kuqezi te Deni, dyqani i traditës kombëtare. Ju mirëpresim.
7: Kamarier, një çaj lutem.
8: Më fal, por këtu shërbejmë vetëm XL. Nuk e dije?
9: Dale!
8: Për shiu dhe ti në fest, shiu pjen energjike më të mrekullueshme dhe kërce.
7: XL Energy Drink, nxjerr bishën brenda teje.